0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هرگلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاصد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلین کان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکره و هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهانه دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خرابكاري بمان پارزا ايمان و باور من بگينا كناري آرامي و دوائن ساتكاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ايمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي بيغمبران و چاكان دا ناو من تومار بكا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفس.

كما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة

ولا تطع الكافرين.

وكان الله غفورا.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله

يسألك

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

فجعلهم كعصف مأكول.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

الصبح من آيات ربي خالق.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

الرحمن الرحيم.

ماشاءاللہ.

嗯嗯嗯。

إنا

أذهب.

وهدوا إلى الطيب من القول.

Thank you.

Ucrainie. One.

سواء

الله.

0: Allah.
1: وإذ بن

0: شيئا.
1: الله.

Yeah.

بفج عميق.

السلام.

Wow.

السلام. ما شاء الله.

Oh, I love you.

Nein. Será?

Warm.

0: Oh, it is.
1: Why?

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

0: الله
1: ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز.

إن الله لقوي عزيز.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: الله عيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

Oh, yeah.

ولسان.

Amin. Also Siedna.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيقدا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدكا برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان هزاران صلات و سلام لسر جانی پاشی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم عزیزان و خوشویستان جاری چی تری شاتین و خزمتان لالقی چی تری برنامه لسعینا و پیروزکان لسعینا و جوانکان خوای خود بناس ای مسلمان گرنگ ترین شد گرنجی بدن با عقیده چون که گرنجیدن با عقیده با دنیا و قیامت بسوده دامزراوی ایمان چاکترین ثروت و سامان با من فریاد رسی هر دو جهان که زارک لیبی آگان اما بردوامین که لجر ساینا و پیروزکان با اوی خدای خومن زیاتر بناسیم با اوی زیاتر خوش من ببی زیاتر اطاعی بکین او خدایی که اما سزده بوده باین پیویست چاک بیناسین و هر جارش دا چین خزمت یه چیل ناو پیروزکان لما الخیده و لخزمت اوی برزا دا چین خزمت ناوی الحلیم الحلیم و تا هیدی هیواش لسرخو ضبط النفس هیدی هیواش لسرخو بجوری خوای گوره بندکانی

سزا نادا مجالیان دادا بو اوی توبه بکن بو اوی بگرن اوا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه اگر خواهی گوره بظلم استم خلق کانی بگرتایو سزای دابانایا یک کس اسرام عرضه ندمایو یعنی اگر یش هر کسی دروش کرده ظلمش کرده آخر آخره خواهی گوره بگرتایا سزای دابایا یک کس اسرام عرضه ندمایو بلکو ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى خواي گورا دو عند خاد وكعد شي دياري كراو بلكو او توببك بلكو بقرتو اغهر نغرايوا خواي گورا روجا شي بوداناوا كقيامته زاري واشه هل الدنيا يدا سزا شي بشوشي يدا بو اوي كوا بقرتو بويا خواي گورا زور هيواشا زور لسر خويا وهو شيء الحليم أو نوى بيروزة يانززار لقرآن دا دوباره بوتوهاتوه إن الله غفور حليم خواهي قوله هم زور دي خوش بوه هم زور هيدي ولسر خوه بوه اما ام نوى بيروزة لجير ساي ام نوى مباركة دا باسي بمعنى هيدي وهواشو لسر خوه دي دبي او نوى كاريگري هبه لسر امش چونکه اما صفتی که ذاتی الله یا دبی ایمج لسنوری خومن در ناو پیروزکان کاری گریان هبی رنگ دانویان هبی لسر ایما بوی دبی ایمج هیدی هواشو لسر خوبین زال خزمتان در لما الخیده لجر سعی ام ناو پیروزا باسی بابت تک دکن بکو صبر و تحمل الصبر و التسلیم هم صبر من هبی هم تسلیمی فرمانکانی خواهی تبارک و تعالی بین ابن القيم رحمة خوائل به فرميتي هركز براستي لما ناو مبسي ناو پيروزا كانتي بغا او هرشي كبسري دي لخوشي و ناخوشي با اخواي دزاني با اخواي دزاني شكرا دلال مصلحتي تي دايا خواهي قبرا اوه بسره ناو مصلحتي تي دايا كوراك اللي استانو موا مالكم چي حچي هيا او ديارا مصلحتي تي دايا خواه شاتر دزاني بويا انسان ایمان دار که لناو پیروزکان تیگیشت لهمو کاتیگ دا تسلیمی بفرمانکانی خواده بی اگر خوشی توش بو دلال الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات سپاس بو تو خواه و نعمتی توه اگر توشی نخوشی بو دلال الحمدلله على كل حال لسر همو حالک سپاس بو خواه دیارم تی خیره بوی اوی کوا لجه کاریگری ناو جوانکان دا بی یکم شد راضیه با قضا و قدری الله جل جلاله وکو پیغمبر خواه فرمید صلی الله علیه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ده فرمید سرسامم لئیشی مسلمان لئیشی ایماندار هر همی بوی بخیر ده گره چون اذا اصابته ضراء شکر اگر توشی نخوشی اگ بو سراء توشی خوشی بو سپاسی خواه دکه و اذا اصابته ضراء صبر اگر توشی ذره یکو ناراحتی یکو مشکل بو صبر دگری که واتا ایماندار چوانه معاملی یا توشی خوشی دبی یا توشی نخوشی دبی اذا اصابته سراون شکره اگر توشی خوشی بو سپاسی خواده که دل خواه والی تویه و اذا اصابته ضراون اگر توشی نخوشی چیش بو او صبره صبر دگری زال هر دو حالتا که ده ازری بوده نسره هم لا شکرانه کی دا پاداشتی بوده نسره هم لا صبر و آرام گتنه کیش دا پاداشتی بوده نسره بوی خوشویست ما فرمید تعجب دا کم لکاری مسلمان لخوشی و نخوشی دا خیری بوده نسره اوی کوا لجر سایو سیبری امنا و پیروزانه بی او براستی هم صبر دا گره هم تسلیم دا به بفرمانه کانی خواهی گوره دومین یعن بوی امنا و پیروزانه و جوی رایلی فرمانه کانی خواه دا بی دله اسلم تسلم خوامه تسلمي توبم تو وكو رسول الله فرميت صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به امام مسلم روايت كده فرميت ايمان تان توامنيه ايمان تان دانا مزري حتى اوي من هنا وما هواه ارزو تان بوشي ويليده يعني ابي حزو ارزو كان تان لشوارشوي شريعه الاسلام دابه استا خلطك هي دیوی شرع لگل خوی بگنجن لگل طبیعتی خوی نه و غلطه دبی طبیعتی خوی لگل شرع بگنجینی نفسی بناکر بخود بی شرعینی خو خواه چه تر دزانی که اکر لبن تو لبر او کسی کوا لجر سعب سیبری او ناو پیروز دایا
جوێ ڕایەڵی فەرمانەکانی خودای و تەسلیم دەبێ بە فەرمانەکانی خوا ڕەخنە ناگرێ ناڕازی نابێ ئەنجا سێمینیشیان هەوڵ دەدا بەس خوا ڕازیکە جا تۆ گەر خودا لێ ڕەزا بێ با ئەموو ئەو هەر ناڕەزا بێ خەڵکە بڕۆ لە چی ڕازیە لەبەرەوە ئەو کەسەی کەوا لە ژێر صاحب سێبەری ئەو ناوە پیرۆزانەدایە ئەوە هەوڵ دەدا بەس ئەڵڵا ڕازیکە و ڕیدوان من الله ئەکبەر گەورەترین شت بۆ ئێمە ڕازیکردنی خودایە خۆمە لە قیامەتێک کەس بە فریامان نایە خزم حیزب پارە کەسی لێنی لێ هیچ ڕوت بەس ئەڵڵاوە فریامان دێ بۆیە خودا ڕازی کەین خوا ڕازیمان دەکا زۆر گرنگە خەڵچینە لەبەرەوە ئینسان کە لە ژێر سایە و سێبەری ئەو ناوە پیرۆزانەدا بێ هەم سەبر دەگرێ هەم ڕازی دەبێ هەم تەسلیم دەبێ جا چۆن واناکەین چۆن سەبر ناگرین چۆن ڕازی نابین چۆن تەسلیم نابین خودایەک الحەلیم هێواش لەسەر خۆ بێ بەم هەموو عەزەمەتی خۆیەوە بەم هەموو دەسەڵاتی خۆیەوە ئینسانێکی زەعیف و بێدەسەڵات تۆ چی تند و تیژی دەکەیت و پەلە پەل دەکەیت خودا بەم هەموو عەزەمەتی خۆیەوە یەکێ لە ناو سیفاتەکانی الحەلیم هێدی هێواش لەسەر خۆ اللطيف خدا لطفي هي لقلمان الحكيم خدا كاربجية العليم خدا زانايا الخبير خدا دانايا وبسبور وشارزايا الرحيم الله جل جلاله بالرحم وببزية القيوم خدا إيشكان هل دا سوريني الوكيل خدا يقورها مو إيشكان للاي أو جبجية عندك السلام آشتی و سلام لای خدای و السلام ناویشی اللهیا الحمید خدا اسپاس کراوه الجمیل خدا جوانه همو امنا و پیروزانه چون کاری گری لسر انسانی مسلمان نبی کتیب گا ایم بوی ده معنوی لخزمت اونا مبارکانه ده معنا کانیان بزانین و بو اوی زیاتر خدای خومان بناسین نکر دونویش بکنی لکل خوی کنی و بلا والا از هم خواهیه خب بخواب پیش اسلامی مشرکان قریش دانزانی خواهیه بس خواه ندناسی و بته چیان لگل دادنه و دانگو او بته شفاعت من بوده کردنه اوانش دانزانی اگر ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله اگر پیو بوتنه چی ام ارزو آسمانی درست کردوه دانگو خدا استاش اگر بلی که چی ام ارزو آسمانی درست کردوه خواه ای بو با شریعت اگر رازی نیل پرلمان ای بو نکنه دستوری ولاد که که مش خواه ما خوش دیو خدا گوری ای باش اگر گوری خوش دوی بو شریعت اگر خبول نیا بو شریعتی زل هزکان و کافرکان وردگری اما بو انسان که خواه بناسه او جار براستی اطاعی دکا و تسلیمی دبه ایستا دلم خواه دناسم خواهم خوش دبه نوی جو روشوانش دکم بلام تسلیمی شرعکی نابه بلام صبری نیا بو انسان دائما اگر ایمه صبر من هبه و تسلیم دبین بشریعتی خواه کاته که خواه من ناسی او کاته هشتی چی بسر هات خوشی یا نخوشی او او کسه دله والله بجارده خو ابو من باشتره مثلا کسه له خو اپاره ته دله خو اوم بوب کی بلام نه ته دی یک سه دله بجارده خو چاتره خو ساته ده زانه دیار اگر او بیت دی مصلحت منیت یانی هر څه من حزم له او کسم بن سی بی او سهر او پار او خانو بلام دیار اگر نبی به حکمت نیه کواته خو چاتر ده زانه بو بجارده خو هل ده بجریو ناشکری نکا دائما انسان که خوای ناسی اوایه هر څنده طبعا اما کدلین خدا هیواش ولا سرخو دمو دس بندکان سزا نادت و مولاتی انددت تا کو بگرنوا اگر هر نگرانوا تا روز خو مولاتی داونو او کاتی سزا انددا بل اما صبر ا مجبوره ده صبر مان هبه بل صبر تاله بلان بری شیرینه امرو جهر بیس پیهنجوینه صبر تالا بری شیرینه امرو جهر بیس پیهنجوینه بله صبر نخوشه بله هم دوار رو جکی ای صبر ایوب تن نبیستوه یعنی پیغمبری خواب و قصید روی بله هم روی نده هاد سبحان الله حتی چند سال انا سر جیبو حتی وقتی الله خواه امن انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین خواه و تا من توش ناراحتی یک بوم روی نده هاد یه مهر شتی بخیره هاوار دکین هاوار دکین پلا مانا ای صبری او صبری ایوب ای صبری پیغمبر یعقوب سلامی خواهی لسر بی الله لدوری یوسف نزی که چل سال
لدوري يوسف أو يوسف جوانا أو يوسف جوانا أو جن أو جن أو من على جوانا شو صبري قل أو بياوة الله دي فرموتي فصبر جميل صبر إيش جوان صبر تانه به هيواش هيواش خالشينا أوس عش دروا أوش دروا أوش بس صبر ده به براسي يعني إيش كانت سركوتن بدس ديني بويش كخداي جورا صبر هيواش لسرخو أنزل صبرش طبعا نوعي زورا صبر لسر طاعة عبادات توقع صبر النبي بخواه نجو رجوك ناكري حاجة طاعة عبادة الرج يغنية والدنيا حتى أمردنا دبي توسس دبو خواه بريش دبي تو عبادت كي بخواه صبر النبي أوج ناكري كواتا صبر لسر طاعة عبادت أوزا ناك ده فرمي سيصد درجة هي وهروع صبر لسر معصية تاوان وخرقاء تو مثلا جاري واحد بيق إمزاء دفترك دزدكوي ساني دفتر دزدكوي مثلا امرو فساد قال لك زورا اگه صبر بگریو خود به پارزیو نیکی اوش صبری زور دوی کشر صد درجه چه زنان فرمویتی اجا دوی صبر لسر بلا مصیبت تو تا غدر لیده کن بنا حق کرکت دا جیره کرکت دا کجره آفرتکت مثلا زاری و سوکاتی پیدا کری غدر زور نخوشه خلچینا ظلم زور نخوشه و دا سالات شد نبی زیادر به تایبتی بوی دبی انسان صبری هبی که صبر لسر بلا مصیبت پاداشکل همویان زیادره که اگر ابیان سیصد بی امان نوستا ابن عباس خوالی آن رازی بی که خبری آن دایا کتیان کرکت مردوه یک سر دسمی جگر تو دور که عدمی جگر کتیان و چیا ایم خبر من داوتی کرکت مردوه یاوان با تمام پلو پلو مرشوش و راکه او یک سر نوی جگر تیو قربان و چی دکی کتی اونی خواه فرمویتی استعینو بی صبری و صلا ایوانی خواه فرمویتی خودتان پناه بدن بچی بصبر و بنویش امن صبر دگر من نویشش دکم ایا گریم خبری چی امام دنه لیش دک نگرن یکیم به هاتو هاوار بویا انسان دائما صبری هبه لگل جنی خراب حوسی خراب خزمی خراب یعنی امشتان اگر صبر نبی هم رجع او شر ناکری هم رجع طلاق دان او مجنیو او هم شر او هم ناکر صبر تان هبه سرد كون من صبر زفر من ثبت نبت براسي يعني إنسان صبري هبه آرام بقرا أوي توشي توبوا بخواه توشي پیغمبري خواهش بصلى الله عليه وسلم هاتيوي باو كدنا ماوا پیغمبري صلى الله عليه وسلم باتيوي قوله بوا قرزاري پیغمبري صلى الله عليه وسلم قرزار بوا في الدلان تيرور بخواه پیغمبري خواهش لبر تيرور رأي کردو آنش دان توماتيان بودروس کرد برسي تا هجارو نداري بخواه پیغمبري خواهش سردم هجاري بینيوا آواری خو آواری نخوشه به پیغمبری خواهر آواره بکراوا بختانم پیکراوا دی پیغمبری خواهر بختانی پیکراوا صلی الله علیه وسلم بخواهم نال من مردون دی بخواه پیغمبری خواهر صلی الله علیه وسلم پیش خوی هم نالکانی مردون ایلا فاطمه نبی خواه لیان راضی بی والله دراسه خراب شم هی کاک والله پیغمبری خواهر دراسه خرابی هبوا کل والله سکشم طلاق دراوا غدران لیکنم بخواه پیغمبری خواهر سکی طلاق دراوا لبر او هرچی بسر تو هاتوا بسر پیش شواکت هاتوا بوی صبر تان هبه باشه بو صبر مان هبه اخدی خوای گوره فرمانی خوای پیغمبری خوای و خوای گوره الحلیم هیواش لسر خو صبر که بو اوه یک پاداشتک بی بجن بین خواد فرمه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب پاداشت صبران به بی حساب اوانی که صبر دگرن خواد فرمه و بشر الصابرین مجده بده با اوانی که بلا مصیبتی چند بسر دیو دلن انا لله و انا الیه راجعون بویا اگر ایمش سول لو ناو پیروزه ور بگرین که خواهی گوره یشه لناو کانی الحلیم و اتا هیدی هواش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وصف یشه لهاولانده که اشتی کوری خیز پیدا فرمیه تو دو صفت تیده های خواه پیغمبر خوشیانده به الحلم و الانات هیدی هواشی لسر خویی خلچینا ایمتون دو تیجی منظوره پل پل منظوره هر زو وقت شیر حالا چین به تبتی لکاتی که روده چی هاتو سو کشتن یک مشکلی قضی یک روده طلاق دانی چیشه ایچ کمالایتی هر وقت دل شر لگه سیبری خو منده کین بخواه اوانه بی هیواش لسر خو چون که به تندو تیجی کار ناچه تسر مار بخصه خوش لکنده تدر آزا او کسی کوا لکاتی بلا مصیبت دا صبری هبیو لسر خو بیو هیواش بیو نرمونیان بی اوش برهمی ایمانکه یا که برهمی نویج و رجو تاعت و عبادت روش تجوانکه انا خواه صبر و آرامی من بدیت یا رب العالمین خواه من جره لو کسانی که تسلیمی شرعی تو دبن بطاوتی یا ربی خدایا صفتی هیدی و هیواشی و لسر خوی من پی ببخشی اللهم آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی یانمی خورتاوی ایمانمی هاو ریشو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بوی قار و پر شرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببرد دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسکه کی قرآن کی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیانهاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوای زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا ای نازانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند فربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی هشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاته و نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برزه اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز که دستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پیزا خواه دراو بی زار من به ویردی پاراو بی چاو من به نوری رجراو بی.

جيت خوايا لدى باريمو أم رحمة وبركة برجي أنا بوصل آل بيتي بيغمس أصلا بوصل خزانة كاني بوصل شوين كوتواني تا روج الروج آو هاليا بتايبتيش سر پرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر زور به تایبتی او برانی که ام برنامانه با ایم تو مارکن ساغ و پاک و چاک و آمده دکن زور پیو مندو و بن خواه لقیامت مندو نبن و او خوشکو برانی که جو من لیه گرن خواه جو تان لیه بگری آنی بدنگ منی خواه بدنگ تانو بچی آنی رز من لیه گره خواه رز دار تان که و حرمت من لیه گره خواه حرمت تان پرین او دست بر رو منو نه خواه دست بر رو تانو ننی بو خاطی ناو جوان که خوی ولی بر خاطی ایوه که یو اون رز لی اما گرن خواه رستان لی بگره و درگای رحمتی خوی من بکر درگای غضبی خوی من لسد داخل بو خاطی نونو ناو جوان که خوی اسمی عظمی جزا و پاداشتی برای برز و خوش اسمان حاجی پشتیوان باتو لدنیا و لقیامت پشتیوانی بی بو ام کار خیره بو ام شونه که بوی دابین کنون بوی خزمتی پیامی اسلامی لی بکن انشالله عزیزکانم نورکانی چایو من سپاسی خواکم که خواهی پرورگاه بلوت و میربانی خواهی مولتی ام عبده خواهی دار لالقی که نوی برنامه سنت فراموش کراوکان القی جمار پانزه بخزمت نورکانی چای خوم گشم با امیدی اوی که انشاءالله بتوانم خزمتی که بچکوله برجولکانی چای خوم بخوشکو برا برزکانم کم که خوم زور با قرزاری او دزانم خواهی گوره پاداش یو به من ندری تو بلم دعا کوم لو خوای که سمیع و بصیر پاداش تام با تو چکم یو لبر خوار رز لم نگرن لبر خوای جو لم نگرن لبر خوای حرمت لی ما گرن خوار رز تان لی بگری حرمت تان لی بگری حرمتی خود تانو معلوم لال تان پاریزی یا ربی لحمو ناخوشی لحمو ناخوشی بدور من انشاءالله اتری مش دعای خیر تامو بخوا دا صلات من هر اونده خوای لی تان رازی بی خوای پاداش تام با تو خوای جزای بخیر تام با تو انشاءالله اشتان دا تو بدل نیا لدنیا و لقیامت خوای گورم موفق تان کن خواهي جل جلاله فرموي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أخوه أخوه ببروكاني خوش ناية إيمان داران أخوه ببيغمار فرمي إيوه أجر ختم إيمان دار زن ختم مسلمان زن وإدعي أواكن كخواتان خوشه ده اطیاعی پیغمبر کن، ده جرایلی پیغمبر کن، ده سنت کانی پیغمبر جیب بچه، فرمان کانی پیغمبر جیب بچه کن، بو خواه یا کم حقی او که او پیغمبر تان خوشی جرایل که خواش ایو خوشی، که آتی او جرایلی پیغمبر نکه بخواه خواه خوشی نه، لو برینی که خواشی دل نیابن، خواه او کسانی خوش نه که جرایلی پیغمبر نکه، من یطیع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی اطاعی پیغمبر بکا صلی اللہ علیہ وسلم و هر کسی جرالی پیغمبر که دلنیا بن خواه خوشی هر کسی که جرالی پیغمبر نکه بو خواه خواه خوشی نه او دلنیا بن دلنیا بن لسطا ملیون اوانی که ادعای او کن خواه با مسلمان زن بلام جرالی پیغمبر نکن دلنیا نکم خواه او جور کسانی خوش نه و پاداشی شان نداتو لبروی اوان لقسکان ده خلافه چکم اولی من خواهم خوشه ایده خواهم خوشه خواهم فرمه تو اطاعی پیغمبر کم که ای که بقصه خواه ناکه معنی خواهد خوش ناوی لبرو رجاع اکین لو کسانه که جرالی فرمایشتکانی خواه جام کن بوی سرفرازی دنیا و دوار روش بین هر مباشرت هم او تا دامه قل اطیع الله و الرسول قل اطیع الله و الرسول قد نبوه بلی اطیع الله ببی رسول چکم پیغمبر علیه صلی اللہ فرمانی خواه جیبه جیبه وقصی خوی نیه خواه فرمانی دا بسرا و رنمایی که رو بوی اوی که فرمانه که خواه جیه بجیه که جا فرمی اگر ایو پشت کنه خواه و پاشم پشت کنه پیغمبر سالسا میسه هی پشتی بحسابی خوی پشتی نکرو دا خواه بقصی خواه که بلا مقصی پیغمبر نکم اما کفره اما لعدانه اما گمراییه اما لسنوردرچونه اما پشت کردنه شریعته شریعت اما با من رازی نیه قرآن که خواه با من رازی نیه پیغمبر که خواه کنیونری خواه تو با جایتی پیغمبر که یعنی علانی شر لگه خواه که فرمانی پیغمبرش که این فرمانی خواهش که با خود بانتا هم لبرو انشاءالله ما دا مسلمانی با بجوانی و برکو پیکی فرمانکانی خواه انشاءالله جیبا جیکیم خواه جل جلالو لشوین کرده فرم واتقوا النار التي اعدد للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون خوتان لو اقرب بپارزن که خواه بستم کارکانی دانو اوستم کارانه چین اوانن که جرالی خواه ناکن اوستم کارانه چین اوانن که جرالی پیغمبر ناکن اوستم کارانه چین اوانن که جایتی پیغمبر ناکن و اگر اوانه جرالی خواه نکن و جرالی پیغمبر نکن با خواه خواهش رحمیان پیه نکن ای اگر جرالی خواه پیغمبر کن او خواه جایش رحمیان پیه که کاتا با

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاک و باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و داروشمن و را دیرین تا بر مجده فبشر عباد

رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: خادوی محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبنورین یکانی قرآنی پیروز داده جین لجر سیبری الواتان امرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دکین برنامه سایه بور راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی ما

0: بناوی پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لبید لما الخیده اچین خزمت سورتی القلم کم سورتش هلوکو سورتی اقرا بلغی لسروی ام دینا دینی علم و زانستا دینی قلم و خوند و نوسینا دینی فیربونا دینی پیشکوتنا سرتا دست پیکات به حرف نون که ایچه کلو حرفانی ام قرآنی لی پیکاتوا ام قرآن لبیستو هشت بیت پیکاتوا که تحدای بشریت اکات اگر بتوان نوینی ام قرآن یا خود ده سورتی یا تناند سورتی چی درجن تحدا کبر دوامو بشریت دسوسانه بتایبت عرب که مشهورن ببلاغت و فصاحت و منطق و اشتار دعای و اخوای گروه سبحانه و تعالی اما جبو پیتا اکات که پیتا اکا لپیتا کانی قرآن پیروزا اکسر فرمی والقلمی و ما یسترون سون با قلم اخوات و باو درانی که یاداش اکری انسریتا و انسان اکان یاداشتی اکن جیل او جیل تو ماری اکن باوی که سودی لورگرن تطوری پیبدن لراستیا اگر شهرستانی تی اسلامی نبوایا غرب بم پیشکوتنی استا وازونه اگی گوستاف لوبون بریاری فرانسی علیه اگر حضارتی اسلامی نه هتایت میدان لراستیا بشش قرنی تر اما ناگشتینم استا لعن وزانستی آنه که منصفن اعتراف بواکن چونکه روشگاریک بواکن امتی اسلام پابندی ام قرآن و ام دین ابو شهرستانیتی لولات اسلام ابو غرب لجهالت و تاریکی و ظلمات اجیاو حتی عائله مالکی بریطانی زمانی جورجی پنجم کاته کوا اسلام دولتی هبو لولات اسپانیا استا که اوسا اندلوسی ناو هندک لا کسوکاری خوی انیرر بود دانشگاه کانی اندلس بودا نشگاکانی طلیطلو غرناطو اشبیلیا لغلنا میکا بو سروشی اوکاتا الناصر لدین الله علیت واحنده لکسوکارم نارد بولاتی بر علم و زانستی ایوا لغل هنده دیاری متوازعا ایوا دارم جگه احتمامی ایوا بیتو لولاتی ایوا دا بهرمند ببن لو علم زانستي كولاتي املي محرومة لكو تاينا مكانوسي جورجي پنجم پيجو ابناي خوب نسي انوسي خادم وكم مطيع يعني خزمت كاري ملكشتان جورجي پنجم ملكي انجلترا پاشاي بريطانيا ابو شوية سردمان اقبون پاشا كاني اوروبا كسو كاري خوانا ناردو بو دانشگاو زانکو کانی جهانی اسلام پیشتریش دانر با دانشگاه کانی بغاو دمشق و شوانه کانی تر حتی ایچک لخلیفه کانی بنی عباس هارون رشید ساعتک بدیاری امیره با شارلمان ملیچی اوکاتی فرنسا که جویل چرک چرک که ابت الان اما جنوکی تیعا و ریع خود با امانه اوانا لزانستا دعا کوتو بلام حالتی روی دا رکود و خوتن و نوعق لسربون روی که دا جهان اسلام اوان اوی که وا فیری بوبن برو پیش بردیانو نوستان ایمش با سربوی ممتبون مای نو اوان پیش امعنای والا مسائلی مادیه بلام خو تنها انسان بماده دل خوش نابه بماده آسوده نابید او تا لگل او همون پشکوت نیا او خلقه ایوه هزناکی مرتاحن هزناکی بختورن بلکو آخر احصایاله لسا چلی دانشتوانی ولاتانی اروپا نزیکی لسا چلی ان نخوشی درونیان هی و سردانی پزیشکی تایبدک او هوی چیه؟ او انسان ناخو آسوده نیا ناخو چشی زوره خرزان حلو شاوا پیوندکان هموی بچراون او در راستی بدین اکره با اسلام اکره او پیوندیان اگره بداو ناخی انسان کان آسوده بکاو تیان بگینه ایو با ایره درست نکراون یو میوانن لیره یو اگرین و بلای خواهی گوره اشتوانن او حولت هم بو پشکوت نیمادی بخنه چوارچوی عبادت و کاتک اتقانی اکن مجوانیش درست اکن کاتک ناوی خوابن کاتک بخیر درست اکن کاتک کم طماعن او جا چه تا بابی عبادتو بده سینان رزامنی خواهی گوره و البت او بابتا او چشا لکاتی ترا انشاءالله آماجه پی اکین اتینا سرعاتی دوهم که فرمید ما انت بنعمت ربک بمجنون ای محمد صلی الله علیه وسلم تو بم نعمتی پروردگارد و نبی تو شید بی دیارا خوانان آسان اتهامی پیغمبریان کردو باوی کوا ساحره و توانا شیطا او انسان برزی کوا چل دانا صال لنایوانا مشهور ببا صادق و امین و همو صفاتش جوان و برز چشی با چار سر کردن چشکانی با حل کردن مشهور بو با همو صفاتش جوان دا اوی که هم پیام پیروزی هنا و ایوید او بتنا شیرینانا لبرچای و هم بخواه حقیقتی هم روم کاتوا هشتا اوان با پیغمبری چی عزیزی تواو عقل و جیر الان تو شیطی خواهی گورش نفی اوه کال قرآن او فرمیتو ما من عمتا هر جیس شید نید و دوری لا شیدی و لا عقل تک چون اوه آیتی سهم فرمیت و اینا لکا لأجرا غیر ممنون تو بم هول و کوششت بم جهاد و خباتت بم دعو و بانوازت که ایگهینی ام پیام پیروزا تو پا داشت یک بخود دست برکی کوا بمنتا کوا نبراوی کوا بردواما پاشان آیتی چوار همه خواهیگوره سبحانه وتعالی بتأکید و بلهمی قسم وصفی که ام پیغمبر برزی خوی اکاد نراستی جگه سر سرمانه خواهیگوره وصفی انسان اکاد بوشی وی وافرمید و اینک لعلا خلق عظیم براستی تو پیروی اخلاق و رفتار و آکار چیزون گورو شکو مندو جوانو پیروزکی خواهیگ با هم عظمتی و شاید تیب دابو انسانک حقی بای همو انسانکانی سلزوی شوینی او انسانب کون و با هرمند بن لاخلاقی برزی لصفاتی جوانی براستی شاید تیشی عجیبا شاید تیشی پیروزا الان خالقی کونوا با پیغمبریشی بر رهز و عزیز صلی الله علیه وسلم که ابو شیوه و باو تأکیدا افرمید و اینکا لعلا خلق عظیم براستی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نمونه اخلاقی برز بو لگل هاو سرکانیا نمونه اخلاقی برز بو لتمنی لاویتی دا نمونه اخلاقی برز بو لتمنی گنجتی دا نمونه اخلاقی برز بو لکاتی بازدگانی دا نمونه اخلاقی برز بو لکاتی شوانی دا نمونه اخلاقی برز بو لکاتی جنگ کان دا لهمو حالتی که لهمو شونه که لکاتی صلحا لکاتی جمع لکاتی غزاکانا لهمو وضعی که لکرین و فروشتنیا لبزی هات نوی بفقیر و هجارا بهتی و ندارا ببی وجنو لقماوا نمونه او پری اخلاقی برزو جان بو پاشانا فرمید فستو بصیرو و یبصیرون تو نتیجی ام هولو کشی خود ابینی توا اوانش در انجامی کارو کرده و اخوان ابن نوا مجده که کنه خواهی رو سبحانه وتعالی تو سرخات حمل دنیایا ولا قیامت اوان سوگره و اوانش نتیجه وان درکی وید چه لسر حقه و چه خاونی پیامی راست و درسته اوان خواهی رو سبحانه وتعالی ایده بجوی همو خلچی داله همو زمانه کانو لهمو سرزمینه کانه و هم نوره که خواهی گوره نردویتی به هیچ فویک ناکوشه توا اگر ماوی پلهور بری بگرید یا خود شوی تاریخی بسرابه روش هربه توا و پلهور هلاده چه جا فرمید بی ایی کم المفتون و تان درخیوه نتیجه او خلق همون بود درخیوه چه شیطا چه عقل لدزده و چه سری لشیوه و راستی دا درکود و به یقین درکود اوانی شونی ام پیامنا کون اوانی دجایتی اکن اوانا لحالتی کانو خوشید وكو سرگردان وكو كسي كالد الله روشيشي بردواما أجي باش أنا فرميت إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما بيغمر صلى الله عليه وسلم وأقربه ما دارشي فرمي فرمردگاري تو خوي چاق أزاني چه قمرايا چه سري لشواوا چه لروازخي خوي لا أدا خوي دور پريز أقري دلي أجيري كباسي قرآن وإسلام أقري چاق عن ناسي خوي قورا چاق همو شتكانان همو كردوكانان همو قفتاركانان تو معركات هروها أوزهاتا چاق زانايو أغادارا بو كسانش كوا الربازي هدايتين بدل قرطو تبر وبيروي أم دينا أكن زور بجواني وريكو بيشي باشان نهي أكالة بيغمره صلى الله عليه وسلم لهم ويمان دارك فرمي فلا تطع المكذبين ملكشو فرمان برداري أو كسانا مبا كبران من بيامنية كم بيام برازنا زمن كدجايتي أكن كشويني ناكون که پروباگندی خراب اکندجی که دهولو زور ناو خلچی مجول اکن بشتی تروا باوی رون اکن هم دینا تو فرمان برداری او جور کسانم ابا اوانا ودو لو تو دهنو فردهنو آوات خوازد که تو کم اقدابزی لدینی خود لپیامی خود لو ارکی که پیس بردراو اوانش بین رب کون لگلتا لناو راستا تو دزبرداری پیامی توحید ببید و هندک تلازل خیب اوان اوان آمادان ریب کون لگلتا دیار خواهی گورا سبحانه تعالی نایوید مسلمان لبواری عقید و بیرو باورا لبواری عبادات لبواری اخلاق لبوارانا به شیوک لبوارکانی حوال و حرام نایوید تلازل بکی بو کسانی که اینوید زرر و زیار بعقيده بير وباور أخلاق بقيم ولا تطع كل حلاف مهين هروها ملكتي أو كسانما بكوا دائما سوين أخوان بدرو سوين خواردن بوبا خويان أو كساني كوا إيهانا كلاون كساني كان سوكو سليما كساني كان بابندي أخلاق ورفتاري جوانين هماز مشاء بنميم قساهن وقسابا شرفا وسرتا أكا دو زماني أكا قساهن وقسابا أمجور كسانا كسانا كل هركسي هاولي أمكا هركسي بيو أمكا زرركات أبروا مسلمان بيشاو كراو بيت هول بعد علاجي أجور كسانا بكات أواني كعبو شيويا نخوش النراسيا ونخوشي تنها نخوشي جسم نيا انسان كبير وباوري سقط بو بير وباوري نارك بو اوان خوشا جوره خلا نخوشي جوره خلا ناساغي زو سيرا خلشيق بحال تايشي ليت شوانيشي اشي راقا بلاي دكتور كاتشي يبينيد ناخي نخوشا بير وباوري مولقا اين دي خوي تفرتونا اكا قسيهن قسابا مختان اكا خلشي بشرعا شاشا درزكا كاتشي خوي ما نخوش نازاني او نوع كسانا صفاتي تري خرابي شانه مناع للخير مناع للخير معتد أثيم من اي خيرك من اي شاكاك من اي يارمتيك تعداءك دزدرجيك تاوانك قناهك وتل بعد ذلك زنيم كسانك دلرق كسانك باوك ناديار كسانك نافخت كسانك بيلا تاوان قناهك نوع او بلغا كسانا خواهي قروس فانقا فرمي ان كان ذا مالي وبنين اما انا اگر مالو سامانا ببخشين نو اولايا ببخشين لباتي ويسفاز قزاري خواهي قوربن لباتي وحمد وسناي خواهي قوربكن او انا اما الرفتاري عنا كاتيك قرآن عن بسر اكون ليتوا اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين كاتي آياتكان ايمان بسر لا دخل ليتوا الان اما داستانی کونه بسر چوا لمسر دمشا کسانی کن او قصه دوباره کنو ام قرآن وازان کتب کانی ترو کتب افسانه کانی تره هیچی بسر هیچو نیا هموی دستگاری کراو الان اما داستانی چی کونه تینا فکرن تینا اگن اما دنین دلیم کنو بدل جواب کردم آن پیام او قصه کنه اکن که قرآن تو ماری کردو قصه او کسانی که آل کنه او توانو لدهاتوش او توانو استش اغلن الان قرآن داستانی کنه و سرچو اذا تتلا عليه آیتنا قال اساطیر الاولین جا فرمه سنسیموه على الخرطوم اوان اما لوتی هم داقیقی القی اگرین اکینا لوتی هم رهان چشین مود بود وزخ چشان اکین نالین هروا بسران و بچید اوان اما چو درچن خواهی گروه سبحانه تعالی جاری وحی مولتی انسانی خرابه ماوی چی طولانیش بلام چو کل دسی در ناچه خواهی گروه هیچ پلینیا هیچ پلینیا اوانا با شوه چن اوانا خواهی گوره نمونه هنه توا بکو او نمونه ای که ناوی ناوا انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه خواهی گوره فرمه ایم آن من تاقی کده توا هرو کچون پیشتر خوانی بخچه کان من تاقی کرده و اذ اقسمو لیصرمونها مصبحین و تیان ایم هر بانی زو همو اچنین ولا استثنون هیچ ناهلینا داره کسانی که رزیل بون باوشان لواسی اوتی خوی پیاویش صالح بو بی ام کرونا آنش چاو چنو کن آنویت که خلق نبینه برو مکانیان باقی کانه برو ویسی و برتقال و هنار و خورما و انواع اشکالی بوا داره خواهی گوره لهم سردمه که دینا و که اما نسبتی که هی فقیر و هجار رو نداره کچی اوان بریانان بشو بچن بیچنن هیچی پیمانه اوان اوان تکبیر کن خواهی گوش لولا و شتیشی تر بیجه اینه فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون خواهی گوره بلایشی بسر هنه اوان لخوابون بلایشی بسر باخیا هنه اوان خوتمون فاصبحت کسریم هموی وکو دروینه لکراو هموی وکو رنراو هموی وران بو بسر یکا باخی اوی بسر هاتوا امانش بانی زو هستاون بیختی الین فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين بابسين بباخ كمان بوشيالك كان من أغر يواتانوه أمرو ميوكان بسنينو فقير وجار في بعد نزانا فانطلقوا وهم يتخافتون فهي قولة تصويرها نكاد كتون بدزيه وبنا ديوارا أرونو آنويت كس حسب رشدنا نكاد وآنود أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أمر باوريابين هجاران و نداران رومان تیرکن ملام و غدو علا حردن قادرین که تگیشتن چه بینی زویشی ویران باقی چی سوتاو ویرانا فلما راوها قالو انا نبالون که تبینیان وان زن ریان لیتک چو توله ما باقی ما بی لولا چه ملام دوی بیران کدو بل نحن محرومون اما ایما محروم کردن چون که نیت من خرابو خواهی گوره محرومی کردین لبرو مکه هموی لناو برد لدائشی ابوه بدره بفقیر و هجان نمانده اواتا هیچی نما قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون ناونجه که امتی پیم نوتن او تسبحاتی خواهی گوره بکن سفاسی خواهی گوره بکن او شکرانی خواهی گوره بکن او که تعلن قال سبحان ربنا انا کنا ظالمین تیان پاشیو بگردیو تسبیحات مستعیش شایسته پروردگار مانا مراستی اما کسانی چیستم کارو استم پیش بوی دای وشفاق بلا بعضهم علا بعضی تلا ومو چون بلا اکترو لومی اکتریانه کل اوی بود خطای تو بو اوی بود خطای تو بو بو آمان کل بو کو باک من بشی فقیر و هجاران من لنا دا دای همو اموتیان قالو یا اوی لنا انا کنا طاغیر هاور آهنا و اوی اما براستی اما کسانی چی خرابون کسانی گون لسنور در چوبین حسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون و مدواری دیارا بریاران داو توبه بکن و امیدان هیک خواهی گور سبحانه و تعالی دوی توبه کن لما باشتینا پی بخشید و تان اما ایتر رو اکینا خواهی گور سبحانه و تعالی کسانی که رو کن بیدینی خوانه ناسی او خواهی گوره هر لدنیایا توشی زرر و زیانه نکد و رنج رو ابن و هروه با خستی نیخون و براوه پیویسته ایم منان که سپاس بخواهی گوره شتێک لەم دینە شارەزای شتێک لەم قورآنە شارەزای ئەم پەیامە بگێنین بەلیغو عەنی وەلەو ئایا تەنانەت ئایەتێک بووە تۆ جوان فێر بووی شارەزای بووی بگێنە خەڵک داسڵەچێن دەوروبەرمان با شارەزا بکەن لەم دینە ئەم دینە هی پیرە مێرد و پیرە ژوانە نیە بەڵە ئێوانیشە بەڵام هی گەنجە زیاتر گەنج و مهمە ڕۆو لە خوا بێ لاوەکانمان کچەکانمان خوا ناس و دیندار بن بەوەی وخوانان بسر نیه که خواهی گوره غزمی لگرتون خوشویستان بالقی چینه ده تنسبیرین وزاتی که سپرده زهنه کد و السلام علیکم و رحمت الله
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

دلی بقرآن روشن کرابه، بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 21 که با آیتی 46 لسورتی العنکبود دست پیدکات و با آیتی 30 لسوره الاحزاب

0: بناوی خوایی گورو مهربان درود و صلاو لسرجانی پیغمبر عزیز و مامستا و خوشویست و دلسوزی هموان رحمت و سوز و بزی خواش با سر ایو و با سر کار و شون کارتان عزیزان و خوشویستانم به یک و گرای نوا برنامه کتان برنامه سرنج با امجر لگل ما بن سرنج لشته کی زور گرینگو هستیار با راز کرنوی تیگش نکن و با عبادت کردنو با کردن بخیری همو کارو کرده و کن هر که تی سرنج من ده لرگی او سرنج دانو تی دگین مادم تو باوردار بی مادم تو لگل خوا پیامی خوا تی کل بی مادم تو چاوروانی پاداشتی خوایی بی هچی کاریک بو خوشت کردوتا بو حزی خوشت کردوتا هر دبی به اجر بوتو او خالق لم برنامه سرنجه لگل من با برزانم هر حلالک کل برانبری دا حرامیک هبه لگلم با هر حلالک لبرانبری دا حرامیک هبه یعن هر حرامیک لبرانبری دا حلالک هبه بو کردنی او حلالا او حلال بکی واز لحرام بینی نیت دوا بی بوی ام حلالا کم تا واز لو حرام بینم واتا بکردنی او حلالا تو پاداش ورگری رون تر بیلی خوای بالدست هرچی چی قدغه کرد بی لمروبکان کپی دا بطری حرام لولا و کار آسانی بو کردنی کاری کردو بر رگی حلال واتا همو رگی چی حرام رگی چی حلال جی بپالی عداد روات اگر تو بم رگا حلال بروی بو مصلحتی خود بروی بو قازانجی خود بروی بو حزی خود بروی بو خوشی و خوش گذرانی خود بروی مادام بر رگا حلال کدا درویو حرامکش لبردم تا فراهمه همو او رویشتنو کردنت بپاداشت بر رزامندی خوا باجر بو یاداش دکره بنمونه ام سرنجی ایما کباس یکین الین سرنج با لحرام كان كحلالي لبالايا لحلال كان كحرامي لبالايا هر كاتي بويا من ام حلالا كم نامي او حرام بكم هر كاتي واز لم حراما اهنم ام حلالا دكم توابي ام حلالا بو من دبيتا بشاكا بو من دبيتا رزامن ديخوا بو من دبيتا باداشت اخواي بو ام بابتا پیغمبري عزيز من عليه الصلاة والسلام ديد من سرنج من تیروانین من بولای دیمنی که زر هستیار راده چشه چکو تو حزده کم مواله فرموده کان تیب گی که پیغمبر علیه صلاة و سلام ولامی پرسیاری که داوتاوا تیروانینی چی راست کردوتاوا اخی سبرنامه که مباسی سرنجنیه یعنی تیروانین و تیرامان جاری وای تیرامانی چی خرابته پیغمبر ام تیرامانی تو ام تیروانینی تو راست کردوتاوا بوی همیشه لگل جیان لگل فرموده کان جیان لگل پیام که اخوا سرنج حالا کاند بو راز دکاتو کاتی بوش راز دکاتو لزرر و زیانی تویا راسی نکاتو لمصلحت و قازانج و برجواندی تویا راسی دکاتو که امش بشه چی گوریا لناردنی نعمتی خواهی بو یعنی پیغمبر که خواهی گوره ناردوتی او نعمتا یعنی ناردنی پیغمبر یکی که لو نعمتانی که سرنجه حلکانی با راس کردینه تو که تیروانین حلکانی با درس کردینه تو یکی لو فرمودانه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لم دیمنه تو بیهن پیرچاوی خود که ابو ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی لیبه که دفرمه هندیک لحاولان تو تبینی بکه که آی هاولان تیرامانی باشه نبوا نه لتیرامانه که یعنی جاریوه ام تیرامانه تیرامانی یک بوا با تیگیشنی اوانوا بوا بس پیغمبر خواه فرمیتی جگل لمی ایو ام پا امشی هیا یا جاریوه فرمیتی اما نارونه اگل یه ربوسی مثلا نمونه یک بینینو راز کردنوی تیرامانه کان لبواری عبادتا روج یک سیکس به یک و داده نیشن لحوالانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام تیر رامانه بو تو گرینگه لحوالانی پیغمبر سیکس داده نیشن به یک و بیر لچی دکنه و سرنج لچی دادن سرنج لجیانی پیغمبر دادن علیه الصلاة والسلام دبیننم پیغمبر روزانه قرآنی وادا ده بزه هیچ گمانی چان لراستیتی و درستیتی امنیه کل لانی خواه هاتو هیچ گمانی چان لونیه که ام پیغمبر خدا لگناهکانی خوش بو هر بمردنی بهشتا هیچ گمانی چان لما نبو که واتا گمانی لراستیتی و درستیتی و دینداریتی پیغمبر نبو بلا هم سرنج یعن لچی داو دانیشتی موتان باشا ایم ام پیغمبر دبینین ام همو جهاد و تیکوشان و خمخواردنی خلقی و گیاندنی دینی خواه و تنانه تا آسته که خواه لوصفی داده فرمه که تو ای پیغمبری خواه یعنی خری که خود به هلاک دبی بوی ام خلق مسلمان به ام خلق دین دار به لامان کاتا کاتا دبینن لعبادتا کانا لپیش امانی شویه شونیجی نفوته دو شمان و پین شمان بروجو بونی وکو اوان جهاد دکا مالی که دزدکه و دی بخشه تمنی لخزمتی ام خلکه اوان دب پیو دوسی لنوجا قاچکانی هلاو ساو ام دی من ام دی من ام سرنجی امان و تیم دی والله پیغمبریک بمهمو لی خوش بونی خواییه ام عبادتی بی بخواه ام هر دین دار نین ام دین داری من براسی دین داری چی کالا بویا وعد به یک یاوتی تر وعد به من بحیاتی روشک نبه بر روشو نبم همو روشک به هر بر روشو بم تاکه دینداری و کمیم نبه اویتی یاوتی تر وعد به قط شو نخوم حتی بانی خری شو نیوش بم اویتی یاوتی والله ام مسلی خیزان و آفرت و اما نوائی لئیم کردوا تر وعد به من هر جنه هینم بوی دینداری چی باش بین پیغمبر و بی ایم چی بو اما بسته برک بیریان کرده بودیم بو نچین بو خزمتی پیغمبر علیه صلات و سلام امی خوامانی پی بگینی براستی ما دینداری چی باشک ام دینداری اما زور مهمه که تا چون خزمتی پیغمبر علیه صلات و سلام باسی خوانیان کرده که علی اساس ایما سرنجمان لطو داوه تو آواو دینداری چی واباش دکی خومان ببی دین و یعن بکم دین هات برچاو بوی ام بریار من داوه من ام بریاره ایتر هر بر روجوبم من ام بریاره ایتر هر شو نوشکم منیش ام بریاره ایتر جنه هنم پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین ام تیر روانینی بر رهس کردنو دینداری وانیه سرنجتان بو امر را دچشم ام ایو سرنجتان بو من را چشاو کوا ازانن ام تیر رامانتان هن نخیر من خیزانی شهنمو شویش دخومو بر روجوش دبمو بر روجوش نابم بلام دینداری وانیه برای زکی من سرنج یعنی راست وکر حالا که یعنی بر راست وکر بوی همیشه پیغمبری عزیز من لراست کردنوی سرنج کانه بوی امی که بول سرنج کان لپال اویا امی که من بستم بو بین و او دیوی کوانکا که ابو ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی لیبه دفرمی هندگ لهاولان لأصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و تیان ای پیغمبری خواه ذهب أهل الدثور بالأجور أما أنت الرانين شان بو دولة منكان بجوري كي تربو وتان إما كلا دولة منكان دروانين سرنجل دولة منكان ددين أوان همو باداش ينبو خوان بردوا يصلون كما نصلي وكو إما نيوجكا إما تشون نيوجكين أما نجي نيوجكا ويصومون كما نصوم إما تشون بروجود بن وانش بروجود بن ويتصدقون بفضول أموالهم لپشتی ایما و زیاتر لئیما خواه کمالی پیداون بو مالی خویان صدقه و چاکه دکن ایما اوه امان بوانا کری سرین جان بو دولمانه کن آوها بو نویج وکو ایما نویجه کن روجو وکو ایما بر روجو دبن اوان زیاتر یان ایم مالکان یان دخن خزمتی دینداری و لمالکان یان دبخشن پیغمبری خو علیه الصلاة و سلام سرین جان راششا ولا أمقصي فرميتي أوليس قد جعل الله لكم ما تصدق يعني تصدقون آية إيوا خواهي يقول كاري شبو نكردون إيوش بتوان صدق بكن يا كار آساني شبو نكردون الرئيس شاري شي صدقي إيوي نكردوا چون إما مال ماني صدق بكن أخري ما هيج ماني بشي بكن بصدق بغمري خواه سرنجي الراششان فرموي إن لكم بكل تسبيحة صدقة بهمو سبحان الله وتو صدقيك وكل تكبيرة صدقة بهمو الله أكبرك صدقة وكل تحميدة صدقة بهمو الحمد لله يك صدقه وكل تهليلة صدقة يعني وكل يعني بكل بهمو أو أنت تدخلنيته هذه كببي عبارتك وكل تهليلة صدقة بهمو لا إله إلا الله يك صدقة وأمر بمعروف صدقة هر كاريك فرمان كي بچاكيك أو برد اللابلوية أو دار اللابلوية تو أمچاكيبك تو وازلم خرابي بينا والنهي عن منكر صدقة ريجري وبرجري لهر خرابيك تشي بدمتا تشي بدستا تشي بدلتا منكريك تخوج ناوي رقل منكريك نبا دزد تواني لايبري نبا دمد تواني قصبوكي بلكو بدل أم منكرو أهلي منكرش رقل ليتي بهي جوريكش بشتيواني ناكي آخر برزاكم ليرا كواني بكينو ألي من بخوار رقم لظالمة رقم لظالمة بلام لولا وسيري كي كارو كردو وكي خزمة بوزع الماكا دبي وانية كمن لدلا الرقم لي بو خوش النبيس حتشي كارم هي نابي بسية برجوان دي اوه اخدتو دلي من ظالم مخوشناي وفرمان بچاكا وبرقري لخراباكا مو من وازم لخرابا هي ناو خراب بلام لولا و قسيتو كاريتو هلسو كوتيتو سلوكياتيتو جوليتو لخزمتي ظالمك دايا ايوه تو فرمانت با خرابه کرد پشتیوانی خرابه بوی جا پیغمبری خواه فرموی همو امانه اما گشتی بوی و صدقه نیه تو سریم سرنجب که سریم تیبینی جوانب که امان وین زانی بس پاردان صدقه بلان بو زانی ریتان کسی اک پاری هبی و بلی ولا من بپار صدقه ناکم بذکر و تسبیحات صدقه کم او نه چون که توشتی بشتی که تر پیتا کری تو بپارک صدقه بکه بمانه بیه لو بو هجاره کن خو اگر بپارکش دیکی و بمشهر دیکی فضلشی خواهیه بس تو نابه دولمنی وکو فقیرک بتسبیحات و تهلیلات صدقه بکی ابی بپارک صدقه بکی صدقی تو بتهلیلات و تسبیحات و سبحان الله والحمد لله و لهمان که تا پارشت هی و نایکی خیرکی تو ناگه بهی فقیرک چونکه فقیرک نیتی پارک بکه عمل بریه واکا بس تو لبری اما گشتیشی گورتر دید چکا صدقی تو مالی خلق آودانکا تو دلی خلق خوشکا بر جواندی خلق بر هم دهینی زوشتی ترکا جا اوی که گرینگا لسرنجکا لیره لگلم من پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی وفی بضع احدیکم صدقه شتی اکی زور سرنج راچیشی صحابکان زور سرنجانی راچیشا فرموی کاتیگ ایوه لگل هاوسر کانتان بضع یعنی دروز بون لگل خیزانه کانتان کاتی لگل هاوسر حلال کانتان دروز دبن خواه اواشی بصدقه بو نوسی و نمو بو تانده نوسی سیدی که چون که ام سرنج زور نیا بولایان اما زور سرنج یعنی راشیشا هیکسر صحابه کهو تا پرسیار کردن بجور یک فرموی ارائیتم طبعا قالو یا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يا أبي بيغمر إخوة يعني چي لدروز بونو نزيق بونو ويهاب سركاني خو مانا إما أجر ما عندسكي خو إما بو خوشي خو مانو لبرخواني أماكي آخر خو فعلا تو إسان نانو تخوار لبرخوانا نخوار بو من نانو مخوار أخوم لبرخوانا أخو أو خوم لبرخوانا أخو أو ناخوم بو خوم تو نيما بو خوم برسيما کاتی تو لگل هاوسر تان زیبونو خوتو بو خوشی و لذتی خوتو خو صحابکان حقیقتی هنود شتیشی نابجی هن نود سرنجکان زور لشوینی خویایتی یعنی چی من بو خوم بخوم و بیکم با اجر بو خوم بخوم و بیکم با اجر یا من ام جلی خوال بر خوال بری ناکم والا بو خوم نبری کم بس مادام بپاره حلال کریمو بو مجلس و شینی حرام بکاری ناهن مو فیزو تکبر و دعیه پیوناکم و دموی دیمن و سیمایی چی مسلمانانی جوان نشانی تو بدم بو من دبی با اجر چون که عادات کان دبی با عبادت با پینیتی پاک اونی پیمان دفرمی کاتی او چون بو مزگود با تابتی لروجی هینیا بو نیخوش لخود کام جلی پاک و جوان تا اول برکا بهی منی بچو بوی بوی دیمنی ام جماوری نامزگو دیمنی چی جوانو کشخو راقی بی بوی پید دلیب چی بنا او قربالغانا شتی بون خوشی ناخوش مخو باجلی بون بون ناخوشت تنانه گوروی یا پیلاو یا اوشتانی بونی هي حتی پیاز و سیر و مخو بو دیمنی مجلس جوانکا ناشرن نکید خو امانه بو خود دی خوې یخو پیازش بو خود دی خوې کچی بو بتاوان سیرش بو خود دی خوې کچی بو بتاوان جلی کی بون ناخوش عرقاویج لبرکدو خو بو خود لبرکدو کچی دبه بتاوان چونکه دیمنکه یا درنجامکه ناشرنه ای بو چی امی امان فرمویان ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ایما او شهوت بو خو مانه بو ارزی خو مانه بو لذتی خو مانه ای بو من دبه پپاداش دیسن پیغمبری خوا او سرنجی راست وکدن او سرنجی بو هنانو پرسیاری کی لیکردن سیری ام براول کردنبکه فرموي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر أجر أو شهوتتان هاوتمان هر حراميك لبران بريا تشيبو حلالك دبي بأجر لسرتا ولا بيرتانا فرموي آية أم لزتي تو أم جماعي تو أجر لا حراما بي نابي بتاوان بوت أجر لقلنا محرميك بي كحلالي يا خزاني خودني نابي بتاوان بوت وتان بيغما وتان بالي فرمي فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر امام مسلم دجرد فرمي كواته هر امج ما دام او شهوه لحلال جيب جيدك به دبي باجر بوتو ملاحظه ده فرمون شن جرين قسيري ام سرنجك سرنجي ام بوهمو حلال كان كديكين ما دام حرامك هي وناجن وحرامك حلالك بو خوشی خومن، بو لذتی خومن، بو جوانی خومن، بو دیمنی خومن، بلام پاداشی لپالایه. سیری و سرنج جوانه بکن. سرنجتان بو بر برای بر رزی من، خوشکی عزیزی من، بقدر و بر رزکان. هر کاتیک، هر حلالیتان کرد، بلی خواه منم حلالاکم بوی حرامکن نکم. تنانت پیغمبر جان علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرمیده که فرمی. هر کسیک لشوین یکا آفرتی چی محرمی بینی، چاوی لیلا دا لبر خاطری اوی که حرام و خوابی خوش نیا خواه لی اینی چرکساتا حلاوتی که اخات دل یوانه چون کوچکی که همین بخواه شیر نیا او حلاوتی که اخات دل یوانه هر او دقا و اجره که جگل اوی قیامتی چون که لهر حلالی که دیکی مادم دبینی حرامی که یولی خواه من حلالا کم بویو حرامه نبی او خواه ام حلالشت بودکا بپاداشت کلکاتی که با لذتی خود، با تامی خود، با چجی خود، با جوانی خود، با پیداویسی کانی خود. یعنی تو لبینه و تا ایوارده چی با ایشوکار و کسبی، با پیدا کنی دو دینار. مادم حرام یکی تو او حرام ناکی، دکری هر او کاری تو لشوین یکی تر، لدوکان یکی تر، مثلا لمعامله یکی تر، اگر او بکی دیان قاتی او دستکی مادم حرام، علی خواه من بم حلال کما، دل نیابه و هم با اجر بوده نسره هم با برکاتی چی خواهی چونکه جاری واهی اما ریبا من هی و معامله حرام من هی اگر بم جوری بی که رمی قازان چی کم دست که بی بلان باو جوری تون او جار که وکوال جاری و عباس یکی تو لمشروعی که لدزگاهی که لشونی چی کاری چی خیر و خزمت با پیامی خواهی ازانی همو امانت دبی با اجر با پارو پور یک شد هبه بلا مادم حرام یکی تو لبرخوا ناچی بو حرامه اما دبی بو اجر خو من بو پاری خوشم و بو سر بو بخیو کدنی مالو خانوالی خوشم اما کم کواتا سرزی ام جارمان لپال هر حرام یکا حلال یکا بو تو حلال کد کر بوی توش حرامه که نبی بلای حلال کاتی ناچی بو حرامه که لبرخوا ام حلالا بو خوتا بو لذتی خوشتا بلا دبی با اجر بود خواهی گوره او بپارزه محفوظ تان بکن لبالالتان ده خواهی گوره همو کارو کرده وکن من بپاداشت بویاداشت بکت والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب
2: رادوی محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خالقرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محراب برز ما مستا صالح سعید آماده و پیشکشی دکه. برنامه جیانسازی.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خدا خد شر زور کار و خیری نز نکاو کار خدای او خلق خطور و لکانت بپارزی نفیل داوی بدکار براس لا یخت کردستانی جوانم گلی جیرو نترسو کرجی ایمان لگید هر نبری آخوا دنگی سوات لبو پیغمبر و بوان و یاران ربی قد نوری قرآن نچه تدل دونگل بشین ریگتا چی حتا دگاو تسر کل تا دل دناغ بونگو تا گیان سوت بوشم

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جست یکان هر و هر رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن
1: راده محراب دنگ یک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. پیشکی سجده شکر بین بو خوا سپاسی خوا کین لسر همون نعمت کانی هر چی من هی او ای زانین و او ای نایزانین هی خواه لهر نعمت کا که اتلین و همون نعمتی خواه لشو روش دا لهر نعمت کا بجین لناو نعمتی خوا دا اجین و ملکی خواه نازانین چون سپاسی خواب کن خوا خوی فیری کردوین بلین الحمد لله رب العالمین جوانترین سپاس جوانترین کلمه برامبر بخاونی نعمت بوتره اوی بلی الحمد لله رب العالمین سپاسی خوا کن لسرمو نعمت کانی بتایبت خوای گورا سپاسی کن لسر نعمتی دینداری لسن نعمتي خوا فرستي لسن نعمتي محبته خوشويستي خوا لسن نعمتي محبته خوشويستي پیغمبر لسن نعمتي قران لسن نعمتي هدايتي خوا الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام صلاه وسلام خوا بباري بوسرجاني پاكي مباركي حضرت رسول الله رحمه وزي خوا بباري بوسر هم امتي پیغمبر تایبت خوایان رحمه وزي خوای برجنه بسلام مجلس ماندا خوا بميواني خوای قبول مامکا خاون مال عادد وای حرمت لميواني خوای گره لبر خوایتی خود خوای حرمت من لی بگری اللهم امين اللهم امين اللهم امين بر زکانم درس من حدیث من باسی که زور گرنگه پیوندی به هموانه و هیه اویش بریتیه لچی لوازبونی اخلاق لکار کردن ده اوانه من که کارکن موظفه تکسیه مدیره وزیره لاخلاق لوازبوین انسانیش بریتیه لاخلاق اگر توانی من خواه توفیق با لو ادوین بلان پیش اوی بروین سر موضوع که بر زکانم هرچی خطیب هیه لهمو ارزی خوا همو روشه که جمعه که جمعه کرد ابی بو خلکو بلا اوصیکم بتقوى الله اگر ام کلیبه نالا نویجه که بطاله بیتو اوصیکم بتقوى الله یعنی چی؟ یعنی خلکی نوسیتان بو اکم تقوی خواتان بی تقوی یعنی چی؟ يعني واجبات جيب جيب كانوا او اخوانه لي كردو مي كانوا او سنتي في غمر بيوريت وانا جيب جيب كان اگر خطيبك ام وصيتنك ان يجري بطالبته وصيت بتقوى تقوى يعني شي قالت اهلي تقواي والله الحمد لله جار عزيز كلام ام كلمه بزان للروج قيامتها تاك تاك هل يقل إنسان كان أشنا بردمي إخوة ببي ترجمان أشينا خزمتي إخوة برسيار من ليكا لدواي كلمة إيمان كبرسيار من ليكا أم برسيار أكا خواهي قورا أفرميت تقوى تكردوه يا نتكردوه لدواي إيمان تقوى يعني چي برسيار ليكا تقوى كردوه يعني آيا أو أمراني أمرم بي كردوه جي بجي كردوه أو شتاني قدغم كردن نهيب لي كردوه توج نهید لیا کردن اگر امد جواب دایا و متأکد بچی تبهشت بلام اگر لیران نقصان بی کلکاتی که خطر کس کم او قرآن سه بشه او قرآن کدینی ایمه شریعتی ایمه سه بشه بشه که عقیده بشه که شریعه بشه که اخلاقه عقیده تا و نبیناتی تبهشت شريعتك بيجينك ناجي تبهشت چند اخلاقي شده او ناجحي يعني ما هاي المدرسه كا سي درس مان هي درس كي عقيده درس كي شريعه درس كي اخلاق اگر يكي لم درزانه درنتي اكمالي راسبي اگر زاني ناجحني اسفري خودكو او من كتقوى من هي با ثابت و بردوام بین لسری اوش من کنیتی و کمو کوری هیه إيه مجال ما نهيبة توبوكين والله العظيم أو مردواني قورستان إيه بيان بلي تو أو خوايا كاكي دانيش تو إشاري خاموشان أو حزن لتيه ألي والله العظيم حزم لويه خوا بيانج دقا مجالم با دزنويجي بقرمو في سجده يكي بشيماني بمبو خوا كوابو يسمنو تو مجال ما نهيه ما دام مجال هي دي بايما ما نجيب جيب كين حقي كيد ها بلاو بيدرو ازيتي كيد داو گردني ازاد با گردني خوتي بي ازاد كه بزانا ازيتي كيد داو كين ناراحت كردو خورس گار كويسا اگر براد هي بقيامت اوايه اگر برايش ني بقيامت چون اجي عيش ما شئت چون اجي بجي اما بيغمرو شريعتك كيف يا غمر وين في ودوين برزكان خواي جور القران زرشتي في فير كردوين اها فير كردوين شلون سباسي خواب كين بلين الحمد لله رب العالمين اها فير كردوين بلين شلون بپارين ولا خوا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الجاي كتاب فرمي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خواي أجر هلايك ما كدو أجر شتمان لبير شو تو خوار رحمان فيهم طبعا برز كان خوشترين شد بو إما أما يب عقل جناه ناكين أويك تخطيط دائني وهم عقلي سر بكابوي أو جناه بكا وزور خطره أو براي شيطانه أو بلان كتوفرك أكيو بسر قناها أو أتواني زو خواري خوش بي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أقل لبير ما نشيو أقل هلا ما نكد خواي لي ما نخوش بي خواي باري قراني قلاني في شو ما نخيت سر خواي شتيك لتوانا ما نانبينا طبعا برزا كان أم قرآن أقل قماج بوايو بدوريايا بو جستي إنسان طرب جسمي إنسانو شته کینه نقصان به یا کم به زیاده هر چی فرموله تو انا انسان ائے شته کینه فرموله تو انا منو تو دان نبه بر زکان حزم که هر باسی تقوا بکم ازانی قران باسی متقی اکافر میکن لخوا ترس متقی بکی الین او اهل تقوا کی هر کس یک امس صفتی تیابه او اهل تقوا یکم هر کاته گناهی کرد یکسر پشیمان به تو خو خوا بین منی بینی و با خوا چی علی با خوا چه دالغه اگلی ایده دالغه دلکانت خوا آگای لیه و تزیلی که لسرد آگای لیه تی هر کاته گناهی کمان کرد زوب گر رینو بلای خوا دوائی اوی که یادی خوا من کرد فاستغفرو لی ذنوبی هم دوائی لی خوشبون لخواب کن ومن يغفر الذنوب الا الله جاء كيمان هي غير اخوه لا غنا خوش به كسمانيه كسيتنيه بتواني او تسجيلاني لسر من تسجيل كرا وكذات وانا بيك جنيت هو خوي نبي اي سهمتيه ولم يصروا على ما فعلوا اجر غناه ينكر بردوامنا باللسري اجر غيبتي ينكر بردوامنا باللسري اگر تاوان ينكر بردوامنا بلسر او قناهانا اگر هاتو وابون او براسي اهلي تقوان امس اشته ذكري خوا دوالي خوشبون لخوا بردوام نبون لقناه کردن دا طبعا برزا كانم خطرتنين شد بو انسان او بردوام بلا قناها شيطان قناهي کرد آدميش قناهي کرد بس آدم يكسوتي ربنا ظلمنا انفسنا خوايا ظلمهم کرد بلام شيطان هر مصير بولا سر قناعك مصير بولا سر قناع عاقبتي إنسان شركة بره زكانم زور كز هي حالي هي لخيزانة خيزان أسرة عائلة سكنة آرامي ظلمانة دي أبيتو نابي حالي تيابكي هندي حالي ضرور هي دسيان قينة سربي دياريان قينة معامله و کرین و فروشتن من حاله یکی گوره تیایه ابه لمو دو دیاریم که نابی آوا چون که شریعتکی اما فرمویتی اسواقنا مرآت دینینا اگر تو اتوه دمو چایی خوب بینی بزانی جوانی ناشیرینی ابه سری آوینا کهی اگر بتوی بچی بو زانی ام پیاو دیندار ل دوکانا پیای وا هی نیو شو نیو صلات ضحا هم جماعتک کا بلام اچی بو دوکانکی ل دوکان جولک اچ یعنی رسم انسان رسم دینک ل کی درکه ل معاملت ا درکه ل دوکانک تا درکه ل دایره ک تا درکه امریکا خیانت ل خلقکی امریکا درو ل خلقکی امریکا دسی خلقی اب اما نابه اما با پولیس کن من بهار میوان زوری بو امشاره او کاک آسایشی او کاک پولیسی کلسی ترکان دانش دو او تمثیلی اما حکومت دکا اگر بناشیرینی جوابی خلق باتوا همو من لای او میوانان ناشیرین بین ابی اما پیان بلین کاکی آسایش ابی اخلاق دوی کاکی پولیس ابی اخلاق دوی کاکی پولیس ابی حرمت لخلقی بگری چونکه امانه میوانن یکم کسی که لشاری سلیمانی بینین تو ابینین اگر تو ناشیرین بی همو من ناشیرین بین کاکی مرور هر عینی شد کاک مرور یکم بینی جوانی بخیاوی گدا مخالفی یک جوانی شرفی والا امیر وستم سیارکم وستم ویتم کاکا او ام خلق حرمتی تو اگره بو حرمت اگره و تیما وصار رسمیم ویتم یعنی ام جوانانش رسمی و قانونین جلو برگ کر رسمیه بلام اخلاق و رسمینیه اخلاق سکان رسمینیه تو اترا و مخالفه خلق بنوسه بلام نترا دجوین برجنی خلق بی بدایی که خلقی بی نا بی اخلاق ده بی پیو بتکه چن اخلاق ده او نه حکمت محترمه بلام طبعا لرا قلیه بابکین له حکمته او حکمته که هموش دکی لبیره تنا اخلاقی لبیرنی همو دایره یک مستشاری که قانونی تیایی همو دایره یک مستشاری که یاسایی تیایی همو دایره یک قانون دزگاهی که قانونی تیایی هیچ دایره یک نبینی لم کردستانا موجه یکی اخلاقی تیایی طبعا هم گلیه لکمپانیا کانی جگم هرچی کمپانیا هی مستشاری قانونی هی بلام یک زلامیان تعین نکردو که بلین اما موجه اخلاقیه او کلی کارانی للای تو هن حقوای حفته یک جار کوبونوان پی بکره و فیری اخلاق بکره لدائره که تا عینی شد نا به یک بی سرپرشتی اخلاقی و خلق بکا یا خود اخلاق هجنی ایسا ای بینیم زاین اخلاق شده یا کنی بر رزکانم ایما اوتوان بازار رسمی دینی ایما اگره دائره رسمی بیرو اخلاق و روشتی ایما اگره تمام برای زکانم اما بخواردن انسان نین اما به هیکل انسان نین شیطی واهی جستی دو اونه جستی من هیه بلام عقلی پیانی انسان با خواردن و با دیمن و با شکل و شوازکانی انسان انسان نیه انسان با اخلاقی و قیمی انسانه سعری تو بهای تو حرمتی تو بس راو با اخلاق تو نه بس راو با وی که و خا کیلوی ارزیات اللي خلقی آخوی کوابو بر رزکانم اشاره یک بو اوانه اکن هند لوازی اخلاقی منه لکارا ابی چاره اند کن افرت یک چاون پیو بو دستیش الارزی دستی لتکسی اگر تکسی اکا علاین دوائی درگاکی تون پیو دار روی حزم کن قصه اکی لگلاب کم جنکا و تم اوات چی بو داده و تی والله او و تی دوای پنج هزاری کردم نیج و تم 2000 و نیم درگاه پیاو و بوم شوم کابر جیرا و اگر تو سایق تاکسی ابی اخلاق ده بی ابی اخلاق ده بی خیر و برکت آونی تنها پارکوب کی تو زلامی واحد دو فلس لب آخر یعنی بلام سعی همود ارز و آسمانی نه زلامی واجهی با خلی پرال دینار و دلار بلام قیمتی پوشه کنیه اگر جنیک پاره پی نبو قی چه که ریس پی اکل بینی پاره پی نبو که مشکله یه اگر هاتو نشتوانی پیاواتی بکی بقصه خوش نبی ازیتی خلقی بی نبی بزبان بکار بینی که انما تو هیچ اخلاقی کل پی نبی سیاره که سور سیاره چاکه فاخرترین سیاره پی بلام گرام یک عقلی پیانی گرام یک اخلاقی پینیه چه قیمتی چیم سیاری تو سیارکت مالکت پارکت بغازکت محلکت یعنی میم اونی محلکت زور گوره بی میم اونی کمپانیاکت زور گوره بی بما گوره نابی با اخلاق و با قیم گوره بی با اخلاق و با قیم ام پیشوه پیاوی کیان گرت لولات ای خوامانی الحمدلله لا قلت يعني مسؤولي أدواتي كهربائي أو مديري عامل كهربائي أو ولاتو همو حفتيك بأنازي ددس دزي كلولو دائرة بأنازي ددس جاورة حاميها حراميها أويك أي فارزي خاوانك دز بي هاي أبي خلقي تر چيبكا أقر أمد دزيبكا أبي خلقي چيبكا قلت يعني وكلمت يعني كل دسي الحمد لله هوا يعني برا إذا كان يسخو خزور خلقها أم وزيران أم رئيسان كتقاعد من كد يعني كندر أم جاهيو يعني كشبه كان شن الرسوان شن أما أجر أخلاقي بواي بحرمته أبو أخلاقي بواي دواي تقاعد يا كيهات بياسية كل ناو شاري بس إيش شو الرجي لا دواي تقاعد يا كجناء يا ربيتنا وخلقه چونکی خوی ازانه چنه گنالی کردو کوابو کس عزیزکم تو های موظفی لجگه یکا آگه داری خود با آگه داری خود با اوشت امانت امانت صحابه یکی پیغمبر امری خواهی کرد لغزا یکا بو کتوپر وکو خومان علین گل لیویل وکو خومان علین گل لیویل او کاتیشا تیره کیویل ها دایل بنایوی کشتی صحابه وتي هنيئا له الجنه اي عافيه لي وخابوي بشهيدي باش بخوا باشو خزمكاني مالي بيغمر يجو بيغمر فرموي صلى الله عليه وسلم بوني بهجنا شبلوتيا صحابه همو كوتنا خاتلياتو كان بو بيغمر يخوا فرموي امر روجي كان لبيت المال لمال حكمه جاجمي كي تزي وبتانيه بتعني كي تزيو توبي لنا كذو طبعا برا اذا كان مشد زيني حكمت وكو شد زيني مني اگر تو مالي من بتزي لروجي قيامتها لسر فردي سرات لها من ادقرم بس اگر مالي حكمت بتزي همو امتي في غمر دواي حق ليك مالي عام زور خطر ها او خلقي بدسكوتي ازاني بدسكوتي ازاني بناوي مكافأة ولا دائرة كانا بناوي مكافأة ودوه وني معاشك اي فارس البكاء كافأة چي اقد چي كدوه انتاجي چي بوتو ايسا مكافأة معاشك اي خوي حلال كدوه تاتو مكافأة اي كي فاري ملتو اي خواه وترشبه هاتو تبردسي بدسكوتي ازانه دسكوت كوابوه ما اخلاقيات لكار مانا زعيف وو كوابوه اخلاق لناو مانا زعيف وو زعيف پیاوی واهی خانوی گدا بکری دوایی کری چیکه کدر چه خانو که کاو لکا آیا اما اخلاقی مسلمانه آیا من روشتی مسلمانه آیا ایماندار آوائه کرتی قسکم بر رزکم اما پی عرزکم لناو معاملی روزانتا ابی نوری نوی جکل دیار بی اگر نوری نوی جکل دیار نبو نوی جکل هیچ نیه تو اگر لایی تکل پیه به شوهر دایی گرسیانی و گلوب نوری نبه باره بسر تو یا بار نیه ده کوابو نویجکش هر باره تو اول بازاره نوری هبه نویجکت جمالی دین جوانی دین اول بازاره درکوه لناو دائرکت اول جوانی دین داریکت درکوه سجده شود که لشو ها سجده بردوه اول نورکی لبازاره هبه اگر نوره که لبازارانه به قیمتی چیه او نویجه برای زکانم حضرت رسول الله افرمی صلی الله علیه وسلم افرمی التاجر الصدوق التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء فخری کائنات افرمی هزار صلوات با پیغمبر هر کسی دوکاندار به بازرگان به دوکانی دانه به بوی پاره پیا پیا که اگر دوشتی تیابه ابی بر رفیقی پیغمبر او دوکان دارانه خومنی امانه اگر ام دوشتی انتیابه هم ابن بر رفیقی پیغمبر اما قصی پیغمبر ما خبره خبر هر خبریک هر حوالیک پیغمبر بیدا حوالیکی تواهو یکم چی به الصدوق درونکا شتی تزویر من بغیر تزویر پینه با اصلی پینه فروشه شتی که باسی حفته یک باشی حفته یکا قرآنی لسر نخوا اما اصلا که یه باشی دس آلکا رازگو بی رازگو دو هم الامین خیانت لکزنکا دو صفت یکم رازگو بی دو هم امین بی خیانت نکا اول اقل کیه مع النبیین اقل پیغمبرانه في غمران اللي بيبقى صفيق وساوى أم تاجي رجل فالي في غمران كان عاوز الله بس في أي واحد كفيل يتيو هو بكفيل يتيوك هتيوك بخير وقع في عاوز عصفة فرمي أنا وكافل يتيمي كالهاتين منو أو كسيك هتيو بخير وقع وكودو فنجوعين الأرض باش أو كسي حجك أو كسي عمرك ديكاك تبوي عمره وحجك يبوي بيبي الرفيقي في غمران ديك تو دوكان داري ام دو صفته تيابي لقو في غمرابي ام جعفر مع الصديقين اقلت من قلب بكر صديق ابي درو لق الخلقه مكه لدوكانك تا في المكه خيانه مكه بو اوي با خل برقي اخر خد استنها بو نال شو تش تسر خلق اما يكبدرو وبحيله شرعي وبفيل يرفاني خلقي دعتك يعني ما رزي بلامنا وكو قراو أبي تراس كلي قال خالكي ده كوابو برا زكانم أخلاقي بازار من قراو يعني قراو ها قراو أبي هم من كارب كين بباش كرد نوي أجر كار نكين زور خطر درتشين زور خطر فخري كائنات لحديث يك أفرمي سك زن خوال الرج القيامة تدجمن يعني يكم كي يكم كسي كخالكي قريب بكري رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره يكي قريب بكري كاري حتى ساعات شوار كاك أبوها بيانج دقي ماوا بيانج دقش تجاوزي كدو بيانج دقز ياكشي بيكا بلام نيوي باركي بينادا بحزار شرشق أقر حقكي خوي باتي مقر بشر انجا حقكي خوشي ناداتي اگر حقی او کری کار ندهی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم خوابی به جملت طبعا کری کار کان جواب زانن پیغمبر فرمی ولم یجف عرقه ابیتو او نکارو کردی عرق کردی های له دایره کایشی تواول کردی وظیفه خود جیبجه کردی نگنی وی بچای خواردن تواول کردی او کاکی ایشی شه له درو وستاو چاور ریکا چون بو دایره ساعت و نیم اگه وسایم بدیاری میذارم دیرو ساعت و نیم باشه اما چون اما ای به پارکی حلال بیام بتما اما ابم هلا هلا من آلمان بپیاده باید من علی کامن آواه مونات واون ابم پار حرامه بخیوانه کی بر زکارم زوربی علما آوانی که وا شد انوسن لسر کمالایتی لسر آبوری اقتصاد علماء اقتصاد همو رأيان لسر اوهي علي اگر خلق نگره تو بو دين داري بازار منزول لخطر آئي ايسا خويمة شهادة دار منزورن اهلي شهادة منزورة لقبي علمي منزورة مال منزورة سياري جوان جوان منزورة بلام اخلاق من كما بلام اخلاق كما كاكا بشهادة تو نابي بمرت آها اس او پاری که سر بکری با جامعه کانی کردستان با هیچ وزارت یک صرف نکره نازن تا ایسه هیچ تکی شر پیشکش با ملت نکرد این تاجه که یکی که هم ببلد درمان یک مندوزی و تو مشکلی یکی ملت من واحل کرد اما مو پارو بوله با سمدی نبو با این تاجی نبو اخلاقیات من ما مستا به اخلاقی خویه به طبعا برزکانه و بزنن هرچی کلیه هیه كلية طب كلية تربية كلية صيدلاني كلية طب الأسنان درسك يعني هي في المقررات الطبية يعني أنت دكتورك أبي دكتوري دان في أخلاق دوابه أبي أوا معامل كوين بلام كاتي ين لا تطبيق أوا لا تطبيق قوانين أن بين واني دكتورك بكتشكي بورزامي وتو بروبي لبخو بو قرشي لباش عرق فورا وقيناك مادام تو بيسي ولا بيك ورشتين بولاي دكتورك وتم جنابي دكتور هاتون بو برسالي قاتو ورقشن بريبوار آلا وكو ملا آخر ملا فتواي داو لكتبا نيزاني بيدو زيتو او دروغا او اسكي خوية تيجني ملاك فتواي دا ابي لكتبا بيدو زيتو وتم توج وكو ملا وايته ام فتوايك داو تبو ام كتا ابي بيم بلاي لكتبك هاي وتي والله لكتبا نمبينيو اي لكوه وتي والله لبازارة فيريبو شون أبي كاكا طبعاً برا زكانة وبزانن لهيج علمي كانية بلن عرق حلالة لهيج علمي كا طبعاً علمي روسيا وعلمي أمريكا وعلمي عراق وعلمي هركي إذا حد شيء كارباي دنيا هي يا ساردو قرمة كارباي كتير ما نيش تكتير يبيه كارباي أمريكا وكارباي روس وكارباي هم ويا كارباي فرقي ليه لعلما نيش تيك اخوا حرامي كذبه بليتو مستيزي بايليك وتما وصحيا ما بوقيناك ايت توبه وتم ايه باشا ناو ناو بلام كارك بازك اما اخلاقيات اخلاقياتي تو اقدر مانك من يم عيادة ورقة ابرم بيز هزار دينار سي هزار دينار ابرم الروالي ور او حبب خو جادو اي ورو اما تو بس تجربه بس من واقع اي كاكا قال لك كتابانيه تشخيصي نقوشي من النكدو شلون ام فارو فولم في سربكي برزكانم اما ين وسرشي سر اخلاق معياري ايميه اخلاق ميزاني ايميه ابي بيرا جيرا كان من رحمه لغوريان بي سي تشاكيان بوكردين طبعاً پیر بو آلان پیر عقل بخال بله پیر بو نالن پیر ریشی سپیکر دوی زور گنج هی ریشی شی رشو بلان پیره عقلی پیش هستی پی او پیر بر رزانه ک پیغمبر امریکا و حرمتی هم گرین ابی تجربه و عقلی خویان بخال کی بلن با کرکت با گنجکی دورو برد بلا رولا فلانه کس گناهی کرد لکاتی خویا دوکانی حرامی دانا دوائی توبه کرد بلان توش وکو تو وکو او مبا گناه کم مگه هر آبی پشیوان می تو یعنی آبی عقل کل با خلقی بی انجایی که لو معوصاب پشینانه معنی فرمه اذا ذهب الحیاء حل البلاء اذا ذهب الحیاء حل البلاء اگر حیاء شر مشکو نما بلا و مصیبت رو کات ولات آها ایسه بعضی کچه گه شر میلی نما و بزانا بهوي موبايله وشي مالي قوماوه ها بعض كراكي قنج حيائنية بزانا بهوي موبايله وشي قوماوه بكشتنا بسجنا بدجمنايتية اما همو امو باقا اي نابتو تربيتي حياة دهبه اي نابتو تربيتي شرب دهبه شرم اخير يقصى كمان زور مان ماوه بلام اما مجبورم اما يكا طبعا غزايا كرابي يلا غزايا حنين طبعاً پیام مسلا سام نو غذای کرده لیکه که آنها باهی اوی که صحابه بیوان نکرش کسی هنا اتلا هموش رکه پیام مسلا کوتوبه بتعبد لو حنین علا سرتا و شکا بلام لکوتایدا طبعاً کافر کان بجنوب منال و همو هاتون 24000 کافر هاتون با 8000 صحابه پیامر لنتیجه 6000 اسیری انگل پیامر سيريان قلتو هنا يعني يكي كان كتشي حاتمي طائبو كتشكا هاتا خزمتي بيغمبر و تيهي بيغمبر إخوة من باوكي كم بوا أم صفتاني بوا يكم هاتشي سمري نومي لد بوا يباراست هي دار هي حيوانات هي أمانة طبعا بره زكانم أو بيطراني أو كساني كسمر أفارزن أبي ما حرمتي يعني بقرين و تشجيعي يمكن بلا ما على سف أم حرمتني ناوي ما دوهم و تي أسيري بر الله أكد کسی که دفاع لولات بکاو اسیر بگیره واجب ملت رزگاری بکا سه هم هر کسی برسی بوای نانی پیدا چوارم هر کسی جلوبرگی نبوای جلوبرگی بوا کرد پینجم هر کسی بوای بمیوان حرمتی اگر اگر دشمنی شی بوای ششم نان دائما نان بابو شحوتم دائما خریکی اما بو امن و آسایش و آشتوائی بلاوکات و ناو خلقا هشتم هر کسی روی تیه بکردائی دسینه انا بر رویو پیغمبر فرموی یا جاریتو کرکچک ام صفتا هذه صفات المؤمنين حقا كركشك ام صفاتاني تو يلي اما هيك لقرانا خواي غور دياري كدون بو كسك اهل ايمان بي كس اهل ايمان بي ام صفاتاني تي ابي بيامر فرموي خلوا عنها فرموي وازلي بن مبراتو بو جيغي خوي اما فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق والله يحب مكارم الاخلاق اما باوكي روش برزی زول للام بهم بو خواش کسی که خوش روی که روش برز به ده امر حرمت لبر باوکی بر اللهی کن بابراتو چک داریش بو بشرته یکی گول شرکرکان یکی گول شرکرکان بلام لبر اخلاق ابی لبر دسی دجمالی شا خوار رزگار دکا بر رزکانم پیاویک پرسیاری کل پیغمبری خوا فرمی ای پیغمبری خوا خوا خو روشتی برزی خوشه و پیغمبریش فرمی والذی نفسی بیده لا يدخل احد الجنة الا بحسن الخلق فرمی قسم بو کسی یعنی منی بدسته هیچ کسی ناچه تا بهشته و الا بهوی اخلاقی جوانه و نبی هر کسی چه تا بهشته و خوا فی افرمی فلان اخلاق زور جوانه بو یا ما بهشته و ای طبعا کسی اگر دایوین پیز بیه چه تا بهشت؟ نه چه تا بهشت؟ کسی اگر به زبان ازیتی خلقی با چه تا بهشت؟ نه چه تا بهشت؟ کوابو اخلاق دینی ایمه یا بر رزکانم حال پیش عرض بان کردن دین عقیده شریعه اخلاقه اگر لیه که کیانا درنچی ساقه دوی درنچی اوکاد کتایق سکر من بم پرسیاره هیرین الکاکا چون اخلاق من بهیز بین چیف کن باوی اخلاق من بهیز بین اخلاق وادی از دور گرنگه ای بچی بهیزی بکن برای زکان بام چوارشته هر کسی ام چوارشته بکه اخلاقی بهیز ابه ابه تخاونی اخلاق یکم بر دوام لام مجلسانه دنبنشه مجلس علم مجلس عبادت اما مجلسی که اسم تیا دانشتوین حتما یکی کیتیا خوا ای خوشه و اویش خوای خوشه و دی بهای او خوا رحمان بیا کنی ولی او من بیه مجلس علم ترجمه کن برواتن بوهتی و متی و نبی الله بخوام مجلس اسلام یکانه او یک یکرتو او کاملا او صوفیه او سلفیه لمزجوتا مزجوت همومان کو اکاتو والله اگر لمزجوتا ضلی همومان کو نبینه و بخواه بهشتی شکو نبینه اگر امانه ویل بهشتا لگل پیغمبر کو بینوا بالا مزگو تا کو بین همومان چونکه اما ناوی جامع جامع جامع یعنی چی؟ یعنی کو کروا اوه دلکار من کو بکاتو اگر دلکار من کو بکاتو لبهشتی شا اول خزبتی پیغمبر کو بینو بقصه هتی و متیو نقلده دو هم رفاقتی پیایوی باش کسی بکب پیا رفیقی خود حرام و حلال بفهمه کسی گویل اخلاقی خرابو چاکو خراب نادا خواردنی حرام و حلال نادا او زور خطره او طبیعت پیسی تو یه بو تو که او طبیعت پیسی او او یه بو تو لبرا وقتو رنگی او نگری لگل یا مگر سهم من دالکان من پرورده بکن نسر او اخلاقه کرگنجکان من که دوکانیان هی کسایق تکسین که موظفن تازه تعیدون لدائره کن فیری اخلاقیان کن اخلاق با من که روشتم با دائره که وکو باوکی معاملم کن چکواتی من هم لطمانی باوکیا اگر رفیقی وکو خوی بر بلا برایکم هاتو اگر لخوی بچوکتر بو بلا بخواه کسی گاتو حال ابی خزمه دیب گم چوارم بر زکانم اما یک کلپش عزم کردن داواکارم کمپانیاکان دائرکان موجهی اخلاقی دابنین وکو چون خبیری شرعیان دانا و لبانقکانا با خبیری که اخلاقیش من هبه موجهی که اخلاقی من هبه ایما وکو مستشاری قانونی من دانا و بو موجهي اخلاقي شمان هبي برز كان للراستي دا عمودي فقري كوم القبري تي لغنج دزماي دستي ام بريتي لغنج كان من تا ام غنجانه اخلاق داربن ام براسي بهز وبقوتين يا ربي خويا الرحمن في بكي خويا عاقبه من الخير كي گنج کان من اخلاق یان مپارزی پیر کان من عاقبت خیر پی خواه توبه من قبول کی لبر خواهتی خود خواه لد پارمو لگناه من خوش به لگناهی با کودایک من خوش به لگناهی با مستکان من خوش به لگناهی دوستکان من خوش به لگناهی ام جسم من خوش به خواه لبر خواهتی خود خواه ولات من لفیتنه بپارزه لشهوات بپارزه لشبوهات بپارزه خواه لبر خواهتی خود دوال لیکم لسر اسلامتی من جنه سای اسلامتی من مرنه سای اسلامتی زینوان کرو لجر بیاخی پیغمبر حشر من کا صلی الله علی سیدنا و علی و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: فاللهم اهدنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع ده ولام ده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرب رزقاني راديو محراب برايان خشكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاركي تريش بخوش حالي ودين وخزمتان بو پیشکش کردنی این برنامه راست و خوتانه برنامه پرسیارکانی ایو بو هیوایی که به همون لایک من بتوانین تیشک خیل سر بابت شرعی کن و برایان و خوشکان من آگادار کهینه و ببیلیان بینین و رگای اسلام و گتنبری دینداری تاوکو سرفرازی دنیا و قیامت ببین. برنامه کتان راست و خوی و برزیشتان اتوانن بجداری بکن و بلکل اساس برنامه ایوی برزو یم جوتان بو اگرین بو پیجنیارو پرسیارو ولا خزمتان آبین بندو خستافی بشی کنترولی رادوی لگل پیوندی کانتان دبین. خوشویسان بابتی که بندوی آماده کنون پیجوی پیوندی کانی برستان بیت بحثی کل پیوندی نیوان خومندکین پیوندی کوملایتی خزمایتی هاوسریتی و دروسیتی و ایمانی ام همو علاقاتان پیوتی بگشتی پیوندی کوملایتی لناو مانا چون که هست اکین پچرانی که لناو کوملگا کمانده بروالت علی لگل یک داین بلام لدلکان لیک دورین بروالت علی افرادی خیزانی کین یا جاری و تاککانی خیزانه کانیش که تو سیدیانه که علی امانه چند بیکن بلام که اچی تناو مالیان لیک دور کوتونه تو. اما کلینه کو پیوسته چار سریب کین و انشالله چین خزمتی قرآنی پیروس و فرمایشتکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با چار سر کردنی ام کیشیو ام گرفته کمالایتی. برزان و خوشویستان بایوی برزیش لمناو برکورتا توانن جمعه تلفونه کن بنوسنو پاشن پیوندی من پیوکن و ایمیش لخزمتانا دبی.
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه دبی کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه رس خوکتان. خواه جل جلالو دفرمید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. خوي جل جلاله أم سورة بيروزا كسورة آل عمران ولم آية تدا تيشي أخات السر دستگرتن به پیامی خواو و دستگرتن به یک تریو. زنان فرمون ام آیتا لکات کات خواروا که مدینه یکان دو تیرون او سو خزرچ لپیش اسلام دا گورتین که شیان هبو نزیکی چند ساله که زور بو دجمنداریان هبو تا او کتیش اسلام هاتو یکی خسنو بون با انصار بون با پشتیوانان و مسلمانانی مکیش که کوچیان کرد بونا اوان آنیش بون با مهاجیرو مهاجیرو انصار بون با برای یکو دزلملانی یکتر بون. بلام سال رویو یشتا زمانی که زوریش تیه نپاری بو ورده ورده جاهیلیتو نفهم یک خریبو اگر رایو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لیرا بیتاقد بو که ایوه چندیک لگبین خواتانا ناقوگ بونی سا یک کوتونتو جاری کتر اگر رینو بو نفامی جاری کتر اگر رینو بو بگرخستنی شواز جاهیل یکو نفام یکانی زو من منو توتو یکن ایم امتی اسلامی ام آیتا که فرمی واعتصمو بحبل الله جميعا ای ایمان داران ورنجاری کی تریش لدوری دینی خواه کوبن واعتصمو بحبل الله تشبیه دین دکات اسلام اکا بحبل متین وقت پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فباس لإسلام اکا فرحبل الله المتین پتی کی بهیزی پروردگارا جمسری کی للای پروردگارو جمسری کی للای ایمه یا افرمی بین بو ام پیامی خواه که اونه بهیزا خواهی گوره پشتیوانی لیکا واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو پر مبن پر دوازه مبن لیک دور مکونوا مبن تزبیح بچراوکا بلکه تزبیحی که همان راوبن جميعا ولا تفرقوا هم دسقرن لسائي قرآن فرمودي پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم شریعة اسلاما بین وجر سائقی او دسقرن بمبادئ اکان اسلام شریعتك خواه ولبيني خوشتانا ناقوك يكان ولانين تفرقو جياواز يكان بخنا اولاوا برايتي و خوشوستي و پيواندي كوماليات يكان تان بهيسكن واذكرو نعمة الله عليكم بيليب كانوا كأيوا بيش اسلام لچش جياني كامونو إسا چه نعمتي كي قولتان بسال رجاوا نعمتي چی؟ نعمتي برایتی، نعمتي خوشویستی، نعمتي اخواناسی، نعمتي هیز و قوت. چون که بیبیتان بیتوا اید کنتم اعداء روشگاری بو، ایوا دلکان تان لیک تورا بو، شیرو تیر تان لیک دسو. الان اوسو خزرچ لسر چند حشتری یا حشتری بو، چل سال یکتریان کشت. تیری واحب و لسر سیه، چند سال دجمناتی اکتریان کردوا دعای افرمی ایو کبون با او دجمناتی ولا چو فألف بین قلوبكم خواهی گورا ألف تألیف یعنی پیکو گریدان کالی فلان کس تألیفاتی هیا واتا کاملشتی معلومات کو اکاتو لدو توی کتیبه که خواهی گورش دلکانی كاك عبد الله
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
2: باش ما مساك جان
1: بريزي كاك عبد الله بريز فرمو
2: بي أخوة دس خوشي برنامك وليكم رشتا وقتن درز بيك الله
1: يميش دس خوشي پيوان ديك لجناب الدكين
2: عزيز الله تمام مساك جان ما مساك دو پرسيارم هبو
1: يكم
2: يكم يعني آية أتواني تايبت سجد بري با قرآن في روست كلامي خواه جانا
1: يعني شلون السجدة؟
2: يعني السجدة لبردم تاع دايني السجدة تايبد يعني.
1: دايني
2: لبردم السجدة بوبري يا سر بقيت سر قرآنك السجدة بوبري.
1: بلى أويك.
2: أما دوم إيش يعني سبارت بام باري كارتي إلكتروني يعني سبوا من بون منا من كارتي كذي إيفايبيم هي.
1: بلى.
2: بريزد. شتیکم لیکریم دوکانم هست. بعد یکم لیکری لدروی لنشاری سلیمانی لبغای لکرکوچی لولیاری. فارکم بونیاری بو او حساب بانکی خم.
1: بله.
2: او کارت.
1: بله.
2: منیش اشم لبازار بون من 500,000 بون نردم 500,000 کو درینم. او دوکان داره برزانه 3,000 عموله کی ور اقدن.
1: عموله بله.
2: 3,000 عموله ور اقدن. برزی شکنار دو تا بومن.
1: بله.
2: هر هزار دینارو هر صد دینارو صد دینارم لی ابات لتو
1: بله بانک که ایبا
2: یعنی لتو بانک که لتوش ایبا مثلا ملیون اگ انیری هزار دینار لی ابا
1: بله
2: منیش که ملیون اگ ابا من که چم لدوکانی صرافی که ملیون اگ وردگرم
1: بله
2: پینج هزارم لی ابا
1: دیکی بکاش تو یک پارک اکی باش لالکترونیکی با کش بله پینج زالی بله بله
2: ام حسابیم هی ملیون اکتیا ملیون اکم براکشن ملیون اکم بنه لا ملیون اکا که این بمن پینج هزار دینار هی انا حود هزار هی انا پینج هزار هی انا سی هزار
1: بله بله
2: لی ابرون بو خویان
1: بله بله
2: یا اوی الان ملیون اکا دیمی بده سی بمره یا بون مونه لپارک که داتی بون مونه نو سو نو حود هزار تیاتی
1: بله بله سان بله دستکان
2: خوش لطوی بردو کنار دوتا با من
1: بله
2: آیا کمنا چون وری اگرمو فاریم لیورو سی هزار پینج هزار حرام یا حرام نیه
1: دستکان خوش به پرسیاری که زور زیندو بود چون که امرو که خلق پیوندی با من قوهی اندازه دستکان خوش شالا امیج بلام تا دینو بسر چاوکن
2: بلا ما مصافو اگر بچی تا بان قصری که غی خوی بانمونه ملوینک کلی دور اگره ملوینک رای کشی سی ملوینک دیات لی نابره
1: بله سرکی که خوی
2: برناکوی و بدو ساعت یک انجا برتکوی اوه تر های راست خوچه ور یک شکی بروه دوکان دارکه سرافیه که اوانی لیه بره
1: بله دست خوش بی اخوا
2: دست خوش بی اخوا زیتوش با تو
1: دست کان خوش که عبدالله با پیمین دیگه دست کان خوش شالا والان تانه دینو بسر چاوکان خزمتان كاك عبد الله على آية دروس السجدة تايبة دوري بقرآن سيكا قرآن كان لبيش ودان داون اويكا معلوماتي اللي من بقرآن دروس نيا بكري بس ستري نيوش واتا قرآن داني وكو ستري يكبو نيوشكت اما دروس نيا چونك اوى قرآن دائما لآدابي حملي قرآن قرآن بي دائما لشويني برز بأميك آية دروس قرآن سجدة بري بقرآن قرآن كدان داون ما تكني قرآن خلافه عندي لزانانه فيلم في زكا قران ماشكي عندي كشفنا دروسته وكتبركك ماشي اكيد برزي اكيد ويني بتشاو دم تشاوته وكتبركك دادس بياني تزيني بخوته افلم دروسته چونك تبرك النبا ايات قران وايات قران ايش كلامي خويا بلان سجده بدن بو قرانك وو نسخه بدعيك نبي صلى الله عليه واصحابي في غم صلى الله عليه وسلم كسجده نسخه قران يلب لما لابوا شو القرآن لزماني بيغمبرون وسراوته لزماني حزتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه لببشنياري حزتي عمر رضي الله عنهم جميعا كوكراو كراب نسخيك دان راوتيان شو قارئ كان الشهيد كران لجنجي الرداء بشيكي زوريان وتيان با قرآن نفوته لزماني سيدنا عثمان رضي الله عنه ايش كو كرايو وكرابه مصحفو توزع كرابه شاركانو هل يتر هركس قراني بنو سياتو لا بردم او قلب القرانا استنساخي كيتري اكد بلام نبي سلاوي كمن معلوم به رجل رجان اصحاب قران دانين والسجده بقران بر شو قران بلا كلامي خويا بلام سجده بو حرفانا نبدو سجده تناب خويا يقول ابلي كاتاني امش اتوانين بلينشتي كي تازه بابته دهاتو وشتي كي تشاغني نابي لخوش تبكي بيدعيك بيدعبو معنايا علماء النان فرموا هج أسري نهات ولا سري وكأتاني لخوش تيق مداني نخيط في وزناكات بلك حتى أوكسيك قرآنك إخواني أقات آياتي سجدي تلاوة نابي قرآنك لبنم يا بادانني قرآنك خات أولاوة لتنشتي دايني سجدي تلاوة كبرت واتا سجد بن قرآن من نية للإسلام دا ومش بعد روز نبيت نیکین با کاریکت پرسیاری دومی پاری الکترونی امرو که بوده که بابتیک اولاتی ایمه یشتانه بوینه تا اولاتی که سیستمی بانکی البته اولاتانی تر پاره نیه لگ پاری کاش نیه لگس هندی اولات اگر پاری کاش پیو بگرن باشتی که قاچاخ یزن او بیه پاره موی لبانکا بی توش کارت پیه بوهر شوینه چیم کارت اخوات اولاتی ایران ایسوایه مس کارت بانکی کارت بانکی که پیه اچی تا هر شوینی که هر جگایی که لدسکه سوزه ای کری تا گورترین شد همی با رگی او حساب بانکیه پارکه دیتو متداول بی لبینه و نی بینید ولاتی ایمه یشتا بانکی و بانکی جنیه واته ایسه هجماری من و هنده لبانکی کن ام بانکی که اف ای بی یکی کلو بانکانه که کارتی خوی هیا و پاره داخل اکی باو کارتا که اتوان حساب پاره را کشی و پاره نقل کیت لر جگه کبتی هر شارک هر ولاتی اف اي بي تيابير بانك اف اي بي تيابيت تو اتواني تشل اخوان تشل ولا كالت كان بارا متداوله كي نقلي اكي اتش تي بي اكري اتش تي بي افروجي اما اساي ويسيش حندي لباري كارباو من اتواني بريغي او بانكانا باري كاربا كبدي هجماري منيش دروز بو استا بشي زوري لصاحف تاي بو بهجماري من هجماري منش همان كارتا جاري وقت وشي لبانكا كوري اقري جاري وقت شي ل تي اي ام كا ولي اقري كا اميكا دان را ولا سجادة كان لوري اقري جاري وشي اتشي لنسينجي كوري اقري لنسينجي كوري اقري نسينجي عمولي كلي وري اقري باري نقلة كلي وري اقري وقت مليون اكي بيانجي هزاري لي وري اقري من بو نقلي باركي من محاولة بوك لبانكا كي هجماري منك ولو بانكا و مثلا بانكي كي بانكي ارتي ارتي بانكي لنو سنگكا پیوندی با ارتي بانكي كوي تو چي لو پارك لنو سنگكا ورگلي شتيك عمولي لو ورگلي تو لا شتيك كريوا با معاملو بوكر تو بالان تو اتو پارك بي باكاش بانكي كا بخورينا ايكا اما عمولي لو ورگلي كاتي ام نقلا اكات بو منو تو عمولي حموليك حملي اول لو ورگلي عمولي كلي ورگلي حق حق حوالك اللي ورق دي مثلا نسبتي كدانا ومعلومة أما هيج قرفتي تيدانية وقربانية بلان تو جاري كي تلاتي باركاتو تصابكي خود بلان تو با إيشك وبيت شكو لهمو شوينك أما قرفتك لهمو شوينك اف اي بينية توش با إيبيس بباري بينية اللي بوكسي قرزك خودتون بلاي بكاكا بوتاني لك اي واي مالا نازاني وشتانا شكو اشتا غريبي البوان مجبور يتشيد لا نوسين جيك علي امبارا ما هي بوم كبكاش او كاتب وتكا بك باري كاش اداتي لمليونك حقي حملك حقي حوالك لابري في الجزاء امل ظاهر كشيء كي تي دانيه جايت المليون يكو نوصو نو بيان جزار بداتي نوصو نو حو زار باتي امليونك وباتي دو اي سي زارك اللي ورغريتو يام واش اللي ورغري دروسا وكو يسا بانقا كان واي ام هجماري من توكا اتشي معاشقه بيان صازاله او چوار صو نو بيان جزار تاتي جار سي صو بيس ازاله دو ازار ليبرواته بنسبتي فاركت تازور بيز نسبتي برينكي زياتره دو سي زارك اللي ابرت علي حقي عروقوري او باري كمن ورم قطو ايام بتو منيش ايشكم اويا موظف مي او كارك وايا بو بوتكم واتا فعلاً نقلكيتي وجري نقلكيتي أما إشكي شيكي تيتانيو نابت الربا وودة وودة إن شاء الله ولاتي أمش برو أو سيستمي بانكي أبي بروات إيتر أمروك كمو كوريتيا إشتا كالو كرتشا إشتا تواونيا أما إشتيكي ترين على أصلا نابي باري لاي هاولاتي بي هاولاتي باري كاشي بيوزنية لأصلا أغس سيستمك إن شاء الله ولاتوان دامز دي بتواتي وبانك كان كويتا إيشو با سيستمي بانكي مان بي لهمو جيغايكا او اوكاتا فير امين مثلا الزريبة ادي كرين اكي فروشتن اكي بيزاكا باري جانتايا باري بلي بو بغاو ليشو بدزن يا بي بابو هو ليرو لرياغانا زان لكوا دايناوا ليرو بو سيستما بانكي ان شاء الله چه برو نابيتا حوا ربا والله اعلم خوشويسان نابركي كرتو دا غرينو خزمتا
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان خوشویسان دینو خزمتان با پیشکشین برنامه کن تاوکو پیمندیکانی برسانی او آیتی که لپیش آل خزمتی آبوین باسی من ببزمو امرو که دیاری دیی که نامو پیابو که ویش سیر که لیک پچرامین بخو من نزانین پیمندی من بیوکو نماو يعني باوكو كوركا براو خشكا كان دايكو كشا كان لمالاو بيوانديكانيان كزبوا بهوي ام موبايلوات ام طورقو ملايات يكانو هل يكا بيواندي بدروا هي بيواندي من خيزانك وينيه بەڕادەیەك مناڵوها مدمین بووە، سەر ئەخاتە سەر مۆبایلەکە، نەگوێی لە قسەتە، نەگوێی لە شتێکداری، وایە پێی ئەڵێ مەگ بۆ شتێک ئاگەی لێی نییە. جا ئێستش بە تایبەتی ئەم ئەتفۆنانە کە نەگوێی ئیتر هەر ئەچێتە جیهانێکی تر و هیچ عیلاقی بەمۆ نامێن. ئەمە کاریگەریکی خراپی دروست کردووە، نەهێشت ڕەحمی نەهێشتووە، پەیوەندی کۆمەڵایەتەکانمان زەعیف بووە، ئاداب و دەستوورە خێزانیەکانمان نەماوە. ئەمە ناوماڵەکان، براو خوشکەکان ئاگان لێک نییە، دایک و باوکەکان جاریوە ئاگان لێک نییە. ئەمە یەکێکە لەو کێشانەی کە بۆمان دروست بووە. ئەمە تەشەنەی سن لە ماڵەوە وردە و دەگەیشتە دراوسێکان، پەیوەندی دراوسێتی کز بوو بەداخەوە. جاران کاسە ئاوسێمان هەبوو، جاران نانێکمان بەیەکۆ ئەخوارد، شەونشینیمان ئێستا وامان لێهاتووە بەوەی تەلەفۆنەکە کە ئەیکەی حتا نەک بۆ دراوسێک بۆ خزمەکەت، ئەڵە خێرە تەلەفۆنە بۆ کردم، چی بوو چی بووە؟ ئێ بابە نابێ هەواڵپرسیەکە بکەم. ئەم حاڵەتەمانێ داری واشەیە لە ناو مزگەوتەکانە، برایانی مزگەوتمان ئەچینە مزگەوت، نوێش ئەکەین، جاران بەداخەوە کۆمەڵی شتمان هێنا، بەڕاستی لێم کێ بچڕانین. جاران کە ئەچوونە مزگەوت تەسبیحاتێکە بوو، وێردێکە بوو، لە دوای ئەوە مەرحەباییەکە بوو، تەوقەیەکە بوو لەگەڵ یەکتر، هەندێک شتمان بەناوی ئەمە بیدعایە، کاکە بوو مسافحە بیدعایە، لەگەڵ براکات مسافحێ ناکە، ئەچێ شانە بەشانی و بەڵام سەیرەکە خێسەی لیەکە، وی بۆ خێسم لیەکەی، بۆ خێسە لێ بکەم، بۆ نەزانم ناو چییە. هیوایە ساڵێکە دوو ساڵات و چوو مزگەوتەکەکە چوار دەورەکە نازانێ ناوی چییە، نازانی کێکیەیە، نوێژەکە کاو گەڕێت و ئەمیشێکی باش نییە. ئەمە زۆر خەلامان کرد، هەڵەیەکی گەورەمان کردووە. پەیوەندی مامۆسا و قوتابی بچراوە، پەیوەندی دراوسێ بچراوە، پەیوەندی خزم بچراوە. هیوایە زۆر ئاسایی لەگەڵ لەسەر کەلیمەیەکی بچووک کۆمنتێک لە مۆبایلەکە نووسیبێتی، نەک سێ ڕۆژ بە سێمان قسە لەگەڵ برای ناکات، خوشکی ناکات. ئێمە بەڕاستی ئەمە خەتەرناکە. ڕەنگە کۆمەڵایەتیەکەمان ئەو پچڕانەمان کە وەکو ئەوروپامان لێبێ مشکیلەمان بۆ دروست بێ. ئەوروپا پچڕاون، خەریکی ئیش و کارن، شێکی چاکیان نەکردووە، کۆمەڵی گرفت بۆی دروست. بەڵام ئێمە موسڵمانین، ئەوەڵەن ئێمە تەبیعەتێکی جیاوازمان هەیە، وەکو کوردێک، وەکو عەرەبێک، وەکو مجتەمەعێکی ڕۆژهەڵات، ئێمە کولتور و عادەتی خۆمان جیاوازە لەگەڵ کولتوری غەربی. کولتوری غەربی خۆی بۆ خۆی چۆنەکە کەیفی خۆیەتی، چاکی هەیە و خراپی هەیە. بەڵام ئێمە ئەم پەیوەندیە کۆمەڵایەتیانەمان کە پچڕاندووە، بەڕاستی زیانی گەورەمان لێکەوتوە. یعنی نازان براکەم خوشکەکە هەست بۆ کردووە، ئیتا ئیشی پێینە بێ ناچی بۆ ماڵیان. ئەمە شەونخونیمان نەماوە بچین، جاران ئەچووین هەر خۆس جاری ئاواتە خوازی بەو زەمانەی کە ئەڕۆیشت و کڕووکاڵەکە پشکیلانێکیە کرد، گەڕەلاوژەیەکیە کرد، ئێستا وەش نەماوە، شعرێکی خۆندەوە، گەورەکە کە قسەیەکیە کرد بچووکەکە گوێی لێ ئەگرت، جاری حتا قسەیەکی سوحبەتی ئەکە گێڕایەوە، ئەم گەنجە گوێی لێ ئەگرت. ئەمە باسی چییەکە؟ ژنان لەگەڵ ژنانە کچەکە گوێی لێ ئەگرت، چۆن ئەسوڵی ماڵ بەڕێبەرەوە، چۆن لەگەڵ پیاوان سوکەوت بکا، چی بکا لەگەڵ دراوسێ، چۆن نەکا. یعنی ژنەکان لە بینی خۆیانە، گەورەکان باسیانە کرد، بچووکەکانیش گوێیان لێ ئەگرت. بڕواتە بێ من بەش بە حاڵی خۆم زۆر بەسەرهات و ڕووداو بووە، دایکم بۆی گێڕاومە تۆ، وتمە ئەمە تۆ چۆن نەزانی؟ وتیت خۆ من ئەو کاتە منداڵ بووم، ئەم بەسەرهاتە دایکم و پورم گێڕاویانە تۆ، منیش لەگە مناڵیە لەبەرم کردووە، ئێستا ئی گێڕمە. جاری وا بووە لە ناو کۆڕ و کۆمەڵەکانە گەنجی هەڵەیەکی کردووە، گەورەکە تەریقی کردووە، نابێ ئەوە بکەیت، ئەمە ئەمە بکەیت، ئەمە ئاوا بکەیت. جاری وا بوو ئوسلوبەکەیشی بەکارهێنا، ئوسلوبی جمێنیشی پێدا بێت، قسەیشی پێکتگور بێت، لێوا بەڵێ تەسیری. بەڵام دوایی بیری کردوەوە کە ئەمە چەند گەورەیە، چەند فێر بووین، ژیان ئەبێ قوتابخانە بێ. تا ئەو ڕۆژێ ئێمە ئەم قوتابخانە بەجێڵین، کەی شەهادەی قوتابخانەکە وەرەگرین؟ لە کاتی مردنمانە. نەتیجەی ئیمتیحانی قوتابخانەی دنیا لە کاتی قەبراوەریەگری پێت ئەڵێن یا دەرچووی تۆ لە دنیا لە ئیمتیحانەکان یا دەرنەچویت. بوی پیویست من ببردوان بیکیه پیویست من بیکیه بدعایک بسلامک بوی ایما یکی لو حالتان من که همانا بداخوا پچراوین لیک پردوازه بوین بوی جاروه اصلاحش من بو ناکری کز یود بو ناکری قناعتان بیه و تاری جمعیه ما وسایق سخوی زور من دو کرو بابتی باسکا او خلقی یوی بو ناکری چکا بس اصاب چراوه آگای لی تلفونه که ایتی یا اروی بو شکل خوان نویک دو خزم نتوانی ساعت دانیشه هم شوانه ملا شوانه من شکل خوان نویک بو برای که ریسپیگ مجلسه که بو توزه دوا کوتو بو بیتاقت بومون که که نهات بخواه ایسی دید ای بابا بو بیت با او نیت لبین خوان قصه یک مانمی فرمو حاجی احمد
3: سلام علیکم مامو
1: علیکم السلام که حاجی احمدی برس
3: زور سپاس اگه مامو سلیش
1: سپاس بود جنابی شد
3: مامو سا پرسیار یک مانی عزیز
1: فرمو براک
3: بلین خزمان احب تعدی خزمی مثلا لسر ورثتان سال لسر كما الشر ينبو حاد يبون قصدا كان بيكو لما زغودي خوت زين لبيان شو نيو زكن دعاء كان اي امانا كار لكوتاي جاني انا ما نسمع بارني كقصنا كان بيكو
1: ده سكان خوش بيتي شي كي خينا سد سكان خوش بيت ده س خوش بي اخو پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم فرمي بو هیچ برای کی مسلمان دروز نیه دنگ لبراکی دا ببره زیاد لسی روش زیاد لسی روش تا سی روش دلی عاجز کدوی جمینی پیداوی ما فی خوار دوید شیخ با برانبرتان تا سی روش اتوانی قصی لگلانکی دوی سی روش ایتر حلامه واتا دروز نیه پیوندیه کد لگل او براو او خشکا بچری باشترین یعن اویا کسلام لیکتری اکد خواهی گوره که افرمه فاصمی اخوان اینما المؤمنون اخوه یعنی دزلملانی یکتر بن باید بله او کسانی جاری و لسد کشه کشمه لگل من لگل توان معامله یک ورسه فلانه فی ساله او خینه اولاوه یا یاسا یا شریعتی خواه با من جبه جی اکات ما فکم یا ورگرم یا وری نگرم ورم گرفا نعمه ورم نگر شریعتی خواه پی یاوم شپیت شریعتی خواه پیداوید هیچ دلم لین نایشه بلام دروز نیه پیوندیه که بفچرد لشریعت اسلام افرمید پیاو کاتی که لگل خیزانه که عاجز دبی خواهی جل جلالو افرمید لقناقی یکم فعیضوهن آموشگاریان کن اگر با آموشگاری چاگ نبو وهجروهن فی المضاجعی ها وهجر هجري مضاجع فرمي هجر يعني بلشويني خوتنكيانا بيقو أتوان النبن هجري كلام أفرمي زانان دروزني واتا دوز خاصر لما عليكان بابيا آفرتك بيجوي بيا وكيكات بوي هي مدتك جيغكي ليجياب كاتو بلان بويني يتزيغ لسير روش دنجي ليدابره نكاتان امش كبو بوي ورسويا بوشتيكي تروي دروزني انجا امبرايا ارون بو مزگوت صفية كميان قرتوه لمزگوتا بالام يتا دروه لقل براكيا ناتوا لقل دراوسيكيا ناتوا براسي اما شتيكي زور حاليا اما بو مزگوو چيه چين بو دل مان پاق بيتو الي لايكي تور دلقان مان لأسيك چونه بي پاق نبيتو ياسا اسلام اويكا سنج بدل دينداري دونداري دو هنگاوا هنگاوی یکم بجهنانی عبادتکان اچیتا پیشو هنگاوی دو هم ابه نپیبنی بنفستا لگل براو خوشککان و ما فی خلقکان بدیت انجا اچیتا پیشو واتا امشتا ببیکو توازونی یکتن ما فی خوا ما فی عبد هر دو که انا ببیکو بدیت جاریوه لوانی خواهی گوره چاو پاشی لیبکا لسر ما فکی خوی کمو کوریه که هبید خواهی گوره چاو پاشی لیکا بلام لسر ما فی عبدکان خواهی گوره عدالتیه چاو پاشی ناکد حتی لفرموده یا فرمیش شهید بید لپیناو خواهیو یعنیش بخد کن بید قرزاری خلق بی مسئله شهیدی که جوازه قرزکیش جوازه ابی ما فی قرزکه بدیتو بویا نخی قسکی تو جناب تا کاغ احمد براسی کاغ حاجی احمد که فرمی انسانی مسلمان ابی آگای لعبادت کاتی هی که آگای لعبدکانی خوابیت اگر عبدکانی خوالی من رازی نبون عبادت کهیش من بطاله بید دیا برزانو خوش بیستن کومال هنگاو هیا بی گرینه بر بو اوی پیوندیکان من لناو خیزانکان لبینی دروسی و خزمکان لبینی خو من و باقی عامی خلق و اهلی مزگوت کومال هنگاو هیا بی گرینه بر یکم شد رحمل لو دای کباوکی که ایواران منالکانی یتو بو ماوی چند ساعتی مو اگر بده صلاته بی موبایلکان بکار مهین جاران امانو تلفزیون تلفزیون نایل روکین دمی یکتر خم شکر به تلفزیون تلفزیون ساعت اخبار یولی اگر نیو ساعت بو با یکم هنگاوت همو دایی که با نسحتی من رولکم کاتوی تتو تا او کاتی اگر قطابیه یا الی ایشه یا هر کرده او مدتی کلکاتی نار خواردن لگلمانی با بعام موبایل کن خین اولاو تنها با جرسی پیوندی در آوری گری اما یک هنگاوی دو هم من با منالکان من و خوش من فیری سلام کردن بکین که اچی تا مالا و سلام بکن که اچی تا مالی شرچوینک سلام لیکتری بکین واته یکتری بدوینی برای لگل برای خوشگ لگل خوشکا لگل دایکا منال من فیر کن بیانیان کال اصن لخو دین ناو من یا اواران دا گرین و سلام بکات دایکو باو ککشی بخیرات نوی بکات اما هنگاوی کچک ام سلام کنه بابگات درو سکانش من مسلمان کات سلام لگل اکتر اکات او سنتی پیغمبری خواست آسان بجه دینه جوابی سلام که داته و خوی بو خوی سلام کردن بشه که ل پیوندی کردن لگل اکتر دا یکم کلیمه من به سلام کردن بی خالی دو هم من با لگل کسکانه که ایبینی پیوان لگل پیوان افرته لگل مصافحه همان ها بی لگل اکتر که کاتی ایبینی دسته که با برزو مکر ایسه کدواری خو من زور سیده سل... اچی تا نزی که والای سلام علیکم والای سر چاو بخیر بیت اخی که جوابی سلام که ایوه جوابی سلام اوی بلیو علیک السلام و رحمت الله که علی که منو نبی علی علیک السلام و رحمت الله که که اول من دو نبی تو اول خواست زاو باتو یعنی اشتکان من با عکس و کدو با لمن زیگ برو با تایتی اهلی مزگوت براکه که ایت در با تو قیقی لگلاناکی براکم چونی احوال چونه ای با دیارنی ای لکوی بوید ملی نپرسی لکوی بوید خیر بو ماوی خوش کن نخوش نبوید لدروسکن ماوی که نیبینی لبردرگاکا لشوینکان نیبینی حوالی که پرسی وزعت چونه باشیش کن احوالت یعنی بعد دو دقه بوسته بویکو لگل خزمه کانت سلام کردن و مصافحه کردن لگل یکتر توقه کن لگل یکی که تر لدروس کنی پیوندی کمالایت یکان من دائما رحمه لپیشینان من اینو دروسکان لبیر نکین حتی پیغمبری خواست آس سنته ای فرمو کاتی که خواردنی که دروس اکد ای فرمو بیری دروسکه تان بی او زور کنه شلکه و با دروسکه بنیرد بعد دائما خواردنی که دبی با کم بیا زور بید تعبیر لخوشویستی کمی که خواردن دروس اکی اینی ری با دمال دروسکه املات و اولاد یعنی او تو اول بلی اوش توی لبیره کاتان ام پیوندیه دروس بکن یکی که ترمان برنامه کارت هبه با سردانی خزمانت برنامه یک دانه بونه یکی لکل خزمکانتا بونه یکی لکل دروسکانتا لفرست یک لدسی درمکا برو سردانی بکا برو حوال پرسی بکا با تایتی لو کاتی که خوای گور خانوی کی پی ادا منداله کی پی ادا شتی کی تازه پی ادا پیروزبایی لیه بکا با اوی دلخوشی که خواهی گوره و جگل اوی که نخوش او سردانی اکیت و وقت پیویسی اکیه بی بای جوجه اکیت بلان سردانی کدنی یکتر من با سردانی پیوندی کن من پیوندی که تیجاری نبی بلی اوهات من نچوم کم تن بای گنجا سردانی براکی بکات سردانی خوشککی بکات اما یکی تل برنامه دروس کنی پیوندی کن من بی یکی تل پیوندی کن من که دروس بی همو کاته که دعا اکی لما علاوه دعا اکیش که با دروسه کند بلا يا ربي خواهي دعيتي دراو سيكم بي اقل هلايا يا ربي خواهي لمردوكاني خوش ببيت لخزمكانم خوش ببيت دائما دعاء بظهر الغيب هم قبول لا إخواني جورا هم أو كسر لبيرة هم خوش بيسيج دروس أبيتوا ضل آويني ضلا تو كسيك اللبير بيت دعاي خيري بوبكي أوش توي لبيرة بيتو دعاي خيري بوبكا خالكي ترمان لدروس كني بيواندي كومالاياتيكا لقل خمانا ليبوردبا ليبوردبا لأسي هلاكاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ککاتی خزانه کت حالیج اکا بیری چند چاکه ایک شیب کرو با چاکه کانی دای پوش. وقت تو روز لرزان خزانه کت حوصله کت یا پیاوکه یا خزانه که حالا یکی کلو بنابر یاد دراوسی کت یا کت بیب کرو. آخر خواهم کسی چند چاکه شیه بوله گلم. چند اش باشی شیه بود. دی با حالی شیه بی انسانه با هم حالی شیه بی. آو حالی تحمل بکه صبر که. خالی کی ترمان لگال یکترا اگر توی لگل انسانا بجی بس رخنه بگره واز لزمانی رخنه و رخنه روخیانه بگره نصیحت دو چاکه نصحی یکتر بکه بلام رخنه مگره ناویری بچی تا مالی او بو مالکت آوایا او بو بایخی آوایا او بو اوی امیا او بو اوی وایا او بو ایشناکه او بو دی ابی بد این بجاری های بعض گوری یک معنی ها جب چبو کراکی چبو برا چبو چوککی چبو خوشکی تو خزمکی لکوی بید او تو نازانی وکی تو دائما دی چکوشی که لومی بده سویا حلی ادا اخبابا بس با وایدی ما که دلکان لیک دور که تو هنگاوی که ترمان بو اوی که پیمندی کمالایت کن من بهسترو توکمتر بی کف علی که ازا زمان بگره زمان شیرین با ای چند خوش زن. کسی زمان شیرین همو کسی خوش روی که حالا لیه پرسیته و کس بزمانی که شیرین بانگی اکی کاکی جان دادکم خوشک برزکم چند خوشه بلان تو بزمانی که تفتو تال بدوی لگلیا براستی اویش لیک لتو دورکوی خواهی جل جلو به پیغمبر فرمی ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظ من حولك بخوا اگه درق و تفتو قصنا خوش بلیا کس بدور نیمه هیوا من هیا او نیت قسنا خوشا یک کس حزناکا مرحبایی بکا های هر زمانی که شیرینی هیا هر زردخینی که هر زردخن زردخ اقلا شد که کسی گبینی لمنالکی خوتو تا خزمکه تا اهلی مزگوتکه تا دورو برکت زمانی که روی که خوش بی یا من زند پیغمبری خواست صلی الله علیه وسلم فرمید تبسم في وجه أخيك صدقة هل بيك زردخنك برامر ببنك نعك للصدقة جيك لكلمة طيبة صدقة وانش صدقة صدقة كان ببخشرو هواية مالينية بلان زماني كشيريني هي رويك خوشي هي هواية معنية كأيبيني علي دنيا رخاوة بسيك سلامي ليكي براسي بعزقان جيك من بيابون لمزقوتا كان مانا سلامي ليكي بحال جواب تاتو بش بحالي خوم زوج جاوتيان ولا كاكا ام گنجان گنجي كيه مومزگو سن سلامك علي او جار سلام ناكا كسلام ايش سلام عليكم بحال جواب جواب نادات هل يوليني يا جار يا كسلام لي كي بحال جوابات جار يا بخوم يا نوتو ما بواقعي والله كسان قسان تو كاكا ولا انا الشرم كقولتي والله الشرم ناكا برا بيقزتي وبوي بيناكي شرم ناكا حد تشراوا اما چیه بحسابه چیه والا که با مریشی تاشی و یا اما مثلا بدعه که یا اویه یا اکزور شد سیده یا چیه اما عقیده که تواو اماش پیابوه لناو مانا حاشا الله گری خواهز ناکی باسی مکین اما لناو هندی گنج مانا للایک و روکتو تو مزگو تو قرآن خوندن لگل جماعته که خوی لگل حزبه که خوی شان اکا بشانی و قصه خوش اکاو بلام لگل اوی تره بینی علی بیا کاری بابا امبرای مزگود نی اهلی مزگود نی اهلی قبله نی بو سیدی امناکی بو قصه خوش لگل امنی بو لگل اوهاده ام تفرق و جاوازی بو لنیوان اکتر بکی ایما همو من لکوملگه کن به یکو جوانی اگر ام کوملگهش من بروات ایتت چی من بو امینه تو اگر نو الان پیاوک هب و بارک شوشی پیابوا کسی که چته هاتو تر رگکی داری کی کشاو به بارکه او تیتی فلان کزوا ام بارد چیه و تیتی داری کی تریشی پی کیش با ولایه هیچ و تی بو تی ایشوشه تو لایک شکانو ویرانه کن داری کی تریشید ایمش لایکی رویو لایه لأسلوبی کمالگامان بخوما نازانی کلتور و عادتی کی اوروپای بیتا خوزگا علمکی اوروپا من بینای تکنولوژی که من بینای زانست و درو نکنکی اوروپا من بیا خب نالا اوروپی کلن درو نکن درو من نکردائی تدخلی شؤونی خلق من نکرد شتجوانکانی من نهی ناوا کلتور نارسنکان و پیسو بخلکانی اوروپا نهی ناوا تخون ناو خوما لگل براکه اغ جوشی نیه بلا سگ یگره با باوشی و با دوری عدد بلا اگر بلا اعوام منالی براجنکتا دپاکی کروالت چون قیزم بپاکی ای چون قیزی سگ پاکی تو سگ یکو پشیلی اگر کات باوشی عادت اروپا اگره بلا منالی برا زاکی نا کات باوشی خوشکا زاکی نا کات باوشی ای ام انسانه لپیشت حیوانکا خونال حیوانکا ازید بده ظلمی لیکیت او حیوانه که ظلمی لیه که ای خاطه باوشی خوید چکه حیوان نبی بخری تا باوشو و بروت بل ازاد بله فضایی که ازاده بلا هم لولاو یه با امیتر نداد اما براسی مشکلی یک بانه وازده و بینه که حسادتو با چیه با چی نبوا هیو امانه نویری چه تا مالیه که که خن نویری بله جاره که عادتی که خراب مند با دروز بوا هرشته بله چاو نفوس نه ولی به که بله سیار پیروز بی دیخول اصلا بی بله پیروز بایی لیب که ام خانو جوانه پیروز بخواه چاو ترسی چاوانه وارو کلگر روش قاپش که بخواه فلانکه ساعت مالم نفوسی خرابی هلی ناو بسر با والا ایتر میش نچمه مالی بو والا او روش او هاد مو مال من وی تی کلان ترکتان زور جوانه وی تی والا تلفزیونه که جوانه والا قنفکن تان جوانه ای وی تی جوانه جوانه اخوا پیروز بی تو اگر بلی پیروز بی و خواب ادلی خوشتان بی و بلش سختان بی دوائی که روشت داره و قدر منالکی کود این منالکی کود اکیو اولی کود اوید یعنی بعضشتی که اندو دوره لیکو کودنی منال چه بمیدی که با میوانی که فقیرات و تماله یا اما یکی که لو حالتانی که حوکان اکن با پچرانی اما اما با یکو جوانی اما با یکو جان برای اکی پل مکه تمنی که کرده هیا لیک جایبی تو تمنی که کرده ات بتا توشی تنیایش ابیه چی تا قبرکا دفخی تا نفخی سور حرب تنیا خب نبی لیو بتنیا بخود دانیشید انشاءالله بهش جیتا بید بلان کاری بکه لدوای مردنیشه چوار کس بله خواعفی که چوار کس بله بلا فلان کتاس کات مال من پیوندی من لگل یا آواب و علاقه یکی خوش من هبو بعد ذکر خیرکان بکن ذکری خیر بکن مکه بلیک بچری بچرای لیک که ذکر ناکات دعا خیرکان دا بچری دعا براو ابید او کاتا کسیش نای بلا منو ایمیم سلمان پیویس من جاری کتر او الفت من ببید پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیه

ذكري اواران اوار هر کس یک بیانیان آیات الکرسی بخوینید لجنوکه د پاریز ری هتا ایواری لیده بیتوا و هر کس ایوار بیخوینه د پاریز ری لیان تا بیانی

ایواره من بسرده هاتو ملک ایواری بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرس را بگنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دلیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدکرم لتم بری و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدکرم لسزایک لآگری دوزخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

بناوی تو و ایوارمان بسردا هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسردا هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوان تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوان لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دچیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دچیتا بهشتوا.

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم وو لدوام وو لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیهی نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جار و ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه.

ای زندو را گرو حل سوره نریبونه ور بابا زید داوای فریا کوتنت لیرکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بیانیان و ایواران بیله

لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریت هوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

بگنیه بحق جگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

پناه دگرم بوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگینه.

0: هر کسی کاتی بیانی بسردادید دجارو کاتی ایواری بسردادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائیدا
1: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بانی
2: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

0: هیچ زنده ورگ نیا لم زویدا رزق و روزی که لسر خدا نبیتو اگه داره بشوینی حوانه و شوینی درچونین هم مشتک تو ماره لدوسی آشکراده للوح المحفوظ
1: و هو الذی خلق السماوات والارض فی

او خدای ذات یک آسمان کان و زبیل لما وی شش روز دا دروس کرد تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گوروش کومنده لسر او بو تا تاقی تان بکاتو که چیتان کاری چاکتر انجام داد فرمان برداری چی چاکا سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو منوانی که بی باور موندلین ام قصو باسه هیچ نیا تنها جادویی چی آشکرایا.

0: سوین بخدا اگر سزادانیان دوا بخین تا چن کاتی چی دیاری کرو او بیگمان بگالتو دلین چی؟ او سزایی بند کردو و دوای خستو و کوا بو پیش ناید اگا دار بن او روژه ی خیان پیده گرید کسیان لی درباز ناکرین و لکولیان نابیتو او سزایش که اوان گالتیان پیده کرد دیان گریتو.
1: ولئن

سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسود یک من با آدمی زاد بچیجین لو دو ابو تاخی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پا زیرو قصو گفتاری بونی بباوریو خدا نناسی لیدید.

هروها اگر دوائیو تنگانو ناخوشی کتوشی بو نازو نعمتی پی بچیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتو و بسر چوا چون که براستی زور خوش خالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید و دزانیت هروها جیانی بردوام دبید.

0: كبير
1: جگلو کسانی که خوگرو آرام گربونو کارو کرده و چاککانیان انجام داوا لخوشی و نخوشی دا سرشتی خدا ناسیان نگارد آوانا لخوشبونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا.

0: جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او با گنجینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ با گندنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگه دارو چاو دیره بسر هموشتیگ دا حسابیان بودکات
1: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
0: بلكو لقل أوهم بلغانا دا أوانا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جا ايواش دا سورتي هلبسترا ويني أم قرآن بهينن هر کسیج لخدای گوره بدر دتوانن بانگ بکن بو هاو کاریتان پنای بو برن اگر راز دکن.

جا اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورد دابزن راو بش زانن جگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بباورن ملکت دبن؟

آیا او جوره کسانی که باز کران وکو کسوایا کللان پروردگاری و هموشتی چی بارون کراوتوا؟ امیش باوری پیتی چون که پیغمبر ایک بلگنامی خدا دخوینه تو لپیش امیش و پیامکی موسا کتوراتا پیشوا و رحمت بوا او جوره کسانی که جیر و هوشمندن باوری پیدهینن جا او دستو کوملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت چاور ریانا نکی تو لجور گمان اگدابید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روان کراوا بلام زور بی خلچی باور ناهینن.

چه لوستم کار ترک کدرو بناوی خدا و حل ببستید باوی کبله خدا هاول یان کری هیا اوانا نشانی پروردگاریان ددرین و شایتکانی قیامت کفریشتو پیغمبران و بنگ خوازان اندلین اوانا درویان کرد بدم پروردگاریانو اگه دار بن نفرتی خدا لسرستم کارانا

0: وینیم دو کمالا کمال ایماندارن و کمالی بباوران وک چویر و کر چاو ساغو بی سروایا آیا ام دوان وینیان وک یکا او با بیر ناکنوا
1: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین
0: سوین بخدا براستی ایمن نوح من نارد بولای قوم و خزمکانی پیوتن بگمان من بو ایوه داس لکه نریچی اشکرام اگر لفرمانی خدا درچن توشی سزاده بن خو ایوه باش من دناسن.

كجگل خدا کسو هیچی تر نپرسن چون که من براسی در سمس زای روژه چی به ایش یا خطان پی بگرید هموتان لناو بچن.

0: ای خزمکانم، خو من لبری ام بانگوازو آموشگاریانم داوی هیچ مالو خرجیتان لناکم، کریو پاداشتم تنها للای خدایا، من هر جیز اوانی بروایان هنوا لخوم دور ناخم و دریان ناکم، چون که بیگو من اوان دگن بخدای خویان حسابیان للای خدایا، بلان براسی من ایود دبینم حوزیکن خوتان جیلو نفهم دکن، باوی که بکم سیری ایمان دارانی دوری من دکن لبر بیکسی و هجاریان.
1: و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون.
0: ای خزمکانم، چه دتوانی دیارمتیم بداد بران بر خدای گوره لسزای خدا بم پاریزید اگر او ایمان دارو

خو من پیتان نالم گنجینه کانی خدا لای منو من شتی نادیارو غیبیش نازانم ناشلم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردان نار جینید خدا خوی آگادار بوی لدرونیان دا هیا بگمان من اوکاتا اگر وابکم لستم کم

و دیارا آموزگاری و دلسوزیم سوتان پی نگیند. اگر چی بمید برداومیش بمن سر آموزگاری تان. اگر خدا بیاید سرگردان تان بکات، او ذات پروردگار تانو هر بولای اویش دبرنواد.

بلکو بباورانی مکه دلین ام با سبابتا محمد خوی حالی بستوا توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسرخومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدی کن.

0: سرنجام وحی و پیامی خدا روانه کرا بو نوح کچاک بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقومه کت جگلوی که براستی بروی هیناوه کوابو خفت بار مبابو کرده و ناشرینو ناپسندانه انجامیان داده.
1: واصنع الفلك

0: کشتیکش دروز بکه بچاو دیریو فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینکیت بو اوانی لسنوری راسی در چونو تاوان بارن چون که براستی اوانا بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بودراو
1: و یصنع الفلک وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
0: نوحيش دستي كربدروس كرني كشتيكا هر جاريك تاقميق لهوزكي بلاي داتي دا پارين غالتان پيدا کرد نوحوتي اگر استا ايوه غالتا با ايمدكن او براسی ایمش روژیک دید گالتا با ایو بکین وقت چون ایو گالتا با ایمه دکن.

جال ده هاتو ده زانن چه سزایه چی بودید کری سوای بکد پاشان لقیامت ده دو تاری سزایه چی بردوامو همیشه ده بید.

ام چشیا بردوام بو هتا او کاتی بریار من هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بیبا ورکانو لتنور پر لا اگرکوا او فواری کرد که او نشانه د سپیکرنی توله خدای کبو او ساوتمان ای نوح لهمون یروم یک دوان هل بگره لکشت یک داو مالو خزانت جگل لوانی کبر یاریان لسر دراوا توشی توله ببن بهوی بیبا وریانو او نشل گرا کبا وریان هیناو شانی باسا کسیش بر روای بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید.

کشتیکش دی بردن بناو شپولی وقت شیاده نوح بانجی کرده کرکی اویان کبی باور بو لشوینه چی چپک دا جیری خوارد بو پیود رولا جیان لگل امده سوار بو لگل بباوران دا مبا

پاشان فرمان درا بزوی او اکد با رو بچید بناخد دا ای آسمان توش با بس بیتو باران مبارینا ایتر آوکر رو چو فرمانیش بره چیو تواوی انجام درا کشت یکش لسر چیوی جودی وستاو لنگری گرتو وترا دک دوری لبزای خداو تیاتون بو بره استمکاران.

پاش هور بونوی زریانکا نوح هاواری لخدا کردو جاوتی ای پروردگارم کرکم لخیزانی من بو بیگمان پیمانی توش راستو کاتی خوی فرمود خیزانی تو رزگارن لتیاتونو توش زاناترینو داد پرورترینی فرمان روایانیت.

خدای گورش فرموی ای نوح براسی او لخیزانی تو نبو چون که براسی او کرداری چاگ نبو کوابو داوایشتی کم لی مکک کزانیاری درباری نیا بیگمان من آموشگاری دکم که کارگ نکید خود بخیت ریزی نفامانوا

اینجا نوح وتی ای پروردگارم براسی من پناه دگرم بتو کدا و اشتیق بکم زانیاریم پی نبیت خو اگر لیم خوش نبی تو بزید پیم دانیتو او دتمر ریزی خسارت من دانوه.

او سال لان خدای گوره و وترا اینو حور خوار و دابز لکشتیکو لچیای زودی بودشتایی ببی ویو سلامتی لان ایموه برکتی زورج لسر تو او کومل و خلکانی لگل تو دان خلکانی چی تریج دمو دوا دینو لنازو نعمت بهر وریان دکین پاشان بهوی لاری و بباوریانو سزایی بسو یان توج دبید للاین ایموه

بولای هوزی عادیش هودی برایان من نرد و تی ای خزمکانم خدا بپرسنو فرمان برداری اوبن هیچ خدای چی ترتان نیه جگل لو ایوه هیچ راستیکتان نیه جگل لدرو حلبستن.

ای خصم کانم داوای لی خوش بون لپروردگار تام بکن پاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بود بارنید هزو ده صلات تان بو زیاد دکاد زیاد لهزو ده صلاتی آسایی خوتان روور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتیک دا که همیشه تاوان بارن.

0: ایمه هیچ نالین اوان بید و دیارا هنده لخدا کان من بخراب دستیان لیوشان دوید. هودوتی دی من براستی خدا دکم بشایتو ایوش بشایت بن کبه گمان من بریم لوی ایوه دی کن شریکو هاول بو خدا.
1: من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون.
0: جگل لخدا خوتان بپرسرا و کانتان و فیلو پیلانم لیب کن هر هموتان کوابو ورن هموتان کوب ابنوو نخشب چشن بورن او بردنم پاشان مولاتی شمدن.

0: مستقيم
1: چونك براسي من پشتم بخدا بستوا كپروردگاري منو پروردگاري ايوشا هيد جان لبريق نيت جلوي بدست خداي گورو النبيت بيگمان پروردگارم لسر برنامه و ريبازي چي راستو درسته.

0: حفيظ
1: جاگر ایوه جوان بو نگرنو پشت بکنه ام برنامه یا او بگمان من پیم را گاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دا نیردرا و بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی ترده خات شوینی ایوه ایوه ناتوانن هیت زیانیگ بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیگ دا چاو دیرو بتوانایا

کاتی چیش فرمانی ایمه هاد که بر یاری تیاتونی هوزی عاد بو او هودو اوانی بروایان هنابو لگل او دابون رزگارش من کردن به هوی بزیو لیبردهی خومانوه لسزای چی زور قرسو گران

بو هوزی ثمودیش صالحی برایان من روانه کرد و تی ای خزمکانم جوی رایالی خدای گوره بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی داو داوی لی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوی لی خوشبونی لی بکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گره لو کسانی لی دپاره نوو داوی لی خوشبونی لی دکن

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح وتي أي خز مكانم هوالم بدنه اگر من لسر ریگو برنامه چی راس و دروز بم للان پروردگارم و خیر و چاک و بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لسزای خدا رزگارم دکاد اگر لفرمانی لا بدمو پیامکیم بر ریکو تواوین نگیاند جا ایوه بم حلویستتان جگل خسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگینند.

0: سوین بخدا بیگمان وفدی چی روان کراوی ایمال لفریشتا هاتنا لای ابراهیم بمجدوه مجدیبونی من دالکو و تیان صلاوی خواد لبیت امجوتی صلاوی خدا لعیوش دوای بخیر هاتن یان رویشتو جا زوری پینتو گرایوا بگوشتی جویرکی چی برجاووا
1: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه

0: عجيب.
1: خزاني إبراهيم وتي وي رو شرمزار خوم چون من دالم دبید من پیرمو امش مردکما پیرو بسالا چوه براستی امش تیچی سرسره نره.

کاتش ایش وفدی فرشتکانی ایمه هاتن لای لوت نارحت بو پیان زور دل تنگ بو چون کل شوی چن لاوی چی پیکوتو دا هات بون لدلی خوی داوتی اما رو جیشی سخت منی تیکوتو

0: الرشيد
1: وزكشي ببسني هاتني أمي وانانا بپلو بيا شرمانك شان بولاي پیشتریش کردار خراپکانی اندکرد کاتیگ لوت ام دیمن ناشرین بینی ووتی ای خزمکانم اوانک چکان منو اوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو هوز دا چیتان بدلا بشیوی چی شرعی و روالیتان ما ربکم جال لخدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم دا آیا پیاوی چی جیرو مرتان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات؟
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
1: اوانيش بشرمان اوتيان سوين بخدا براستي تو دزانيت ايما هيتش حقيك من نيبك چكاني توا بيگمان توش دزانيت ايما چي من دويت
0: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
1: لو توتي خوزگه براستی هزه کم دبو لخوتان بو برانبرین ناپاک کانتان یان پنایشی به هزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لی بکم و تمیتان بکم
0: قالو یا لوط انا رسول ربك لن يصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع

0: بده.
1: جاکات یک فرمانی اما بوت یا چونیان هات شارسو کهان من جهر و جور کردو بقری سور و کراوی وگبرد چین لسر چین برباران من کرد.
0: مسومتا عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید.
1: همو او بردانه دیاری کراو بون للاین پروردگارتوا که بداد بسر توق سری چه دا ام کارساتو ام بردبارانش و نبید زور دور بید لستم کارانوا لهمو سردمک دا کاتیگ رودچن لتاوان کاری دا.

0: بطور
1: بولای خلچی مدینیش براو کسی خویان شعیب من با پیغمبریتی روانه کرد اویش وطی ای خزمکانم بندایتی خدا بکن هیچ خدای چی ترتان نیت جگلو اروها کمو کرج مکن لپیوانو چشانه دا براستی من بچاک دتان بینمو رزقو روزیتان باشو لخوشیدان بیگمان من ده ترسم اگر لفرمانی خدا درچن ایو توشی سزای روژیک ببن که گماروتان بداتو لی رزگار نبن
2: و یا قوم اوفو المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین
1: ای قومو خزمکانم با پیوانو چشانتان تیرو توابیتو بداد پرورانان جامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی داو توی خراپم مچینن
2: بقا

داوای لی خوش بونیش لپروردگارتان بکنو واز بهنن لطاوان و خراپ کاریو پاشان بگرن و بولای خدا بگمان پروردگاری من زور ببزی و مهربانه زور بسوزو

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگرا لگل من برا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا برمجده فبشتر عباد بکن.

0: برنامه سنت فراموش کراوکان
1: برنامه
0: سنت فراموش کراوکان برنامه سنت فراموش کراوکان لا آمد و پیشکشکرنی بارس ما مستوشیار جفرانی برنامه سنت فراموش کراوکان
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشيست أشقاني المحراب بيروزكي بيغمر صلى الله عليه وسلم حمد سنة وصفاص السايش هاللايقي فرورقار خوا أوني بي خوشة حمد سنة بوخوا صلاوات لديداري باكي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خوايا لدى باريمو أمر رحمة وبركة برجينا بوصر آل بيتي بيغمس بوصر خزانة كاني بوصر شوين كوتواني تار رجل رجع آهالي بتايبتيش سر پرشتیارانی رادیو محرابی پیغمد زور به تایبتی او برانی که ام برنامانه با ایم تو مارکن ساغ و پاک و چاک و آمده دکن زور پیو مندو و بن خواه لقیامت مندو نبن و او خوشک برانی که جو من لیه گرن خواه جو تان لیه بگری آنی بدنگ منو خواه بدنگ تانو بچیه آنی رز من لیه گره خواه رز دار تان که و حرمت من لیه گره خواه حرمت تان پرین او دست بر رو منو ننی و خاطی ناو جوانی که خوی ولبر خاطی ایوه که ایوه او نرز لئی ما گرن خواه رستان لئی بگره و درگای رحمتی خوی من بو کار درگای غضبی خوی من لسد داخل بو خاطی نونو ناو جوانی که خوی اسمی عظمی جزا و پاداشتی برای برز و خوش اسمان حاجی پشتیوان باتو لدنیا و لقیامت پشتیوانی به بو ام کار خیره بو ام شونه که بوی دابین کنون بوی خزمتی پیامی اسلامی لئی بکن انشاءالله. عزیزه کانم نوره کانی چایو من سپاسی خواکم که خواهی پرورگار بلوت و مهربانی خوی مولتی ام عبده خوی دار لالقی که نوی برنامه سنت فراموش کراوکان القی جمار پانزا بخزمت نورکانی چای خوم گشم با امیدی اوی که انشاءالله بتوانم خزمتی که بچکوله با برجولکانی چای خوم با خوشک برا برزکانم کم که خوم زور با قرزاری او دزانم خواهی گوره پاداش یو به من ندریتو بلم داوا کوم له خوای که سمیع و بصیره پاداش تام باتو چکم یو لبر خو رز لم نگرن لبر خو جو لم نگرن لبر خو حرمت لی ما گرن خو رز تان لی بگری حرمت تان لی بگری حرمتی خو تان معلوم لا تان پاریزی یا ربی لحمو ناخوشی لحمو ناخوشی بدور من ان شاء الله اتری مش دعای خیر تام به خو د صلات من هر اونده خو لی تان راضی به خو پاداش تام باتو خو جزای به خیر تام باتو ان شاء الله اشتان داتو بدلنی له دنیا او قیامت خو ای گورم موفق تان کم خواهي جل جلاله فرموي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أخوة أخوة ببرواكاني خوشنا إيمان داران أخوة ببيغمارة فرمي إيوه أقر خوتام إيمان دارزان خوتام مسلمان زان وإدعي أواكن كخواتان خوشه ده اطیاعی پیغمبر کن، ده جرایلی پیغمبر کن، ده سنت کانی پیغمبر جیب بزنگه، فرمان کانی پیغمبر جیب بزنگه، بو خواهی یکم حقی او که او پیغمبر تان خوشی جرایل که خواش او خوشی، که آتی او جرایلی پیغمبر نکه بخواه خواه خوشی نه، لو برینی که خواشی دل نیابن، خواه او کسانی خوش نه که جرایلی پیغمبر نکه، من یطیع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی اطاعی پیغمبر بکاس صلی الله علیه و هر کسی جرایلی پیغمبر که دلنیا بن خوا خوشی هر کسی که جرایلی پیغمبر نکه بو خوا خوا خوشی نه او دلنیا بن دلنیا بن لصتا میلیون او انیک ادعای او کن خوا به مسلمان زن بلام جرایلی پیغمبر نکن دلنیا نه کم خوا او جور کسانی خوش نه و پاداشی شان نداتو لبروی اوان لقسکان خلافه یه چکم اولی من خواهم خوشه ایده خواه خوشه خواه فرمه تو اطاعی پیغمبر کم که ای که بقصه خواه ناکه معنی خواهد خوش ناوی لبرو رجاع اکین لو کسانه که جرایلی فرمایشتکانی خواه جام کن بوی سرفرازی دنیا و دوار روش بیم هر مباشرت هم او تا دامه قل اطیع الله و الرسول قل اطیع الله و الرسول قد نبوه بلی اطیع الله ببی رسول چکم پیغمبر علیه صلی فرمانی خواه جیبه جیبه وقصی خوی نیه خواه فرمانی دا بسرا و رنمایی که رو بوی اوی که فرمانکانی خواه جیبه جیبه جا فرمی اگر او پشت کنه خوا پاشان پشکنه پیغمبر صلی الله علیه و آله صحیح پشتی به حساب خود پشتی نکرده دا خوا بقصه خوا که بلا مقصه پیغمبر نکم اما کفره اما لعدانه اما گمراییه اما لسنوردرچونه اما پشت کردن شریعته شریعت اما بمن رازی نیه قرآن که خواه بمن رازی نیه پیغمبر که خواه کنیونری خواه تو جایتی پیغمبر که که یعنی علانی شر لگه خواه که فرمانی پیغمبرش که این فرمانی خواهش که با قربان تا عمل برو انشاءالله مهد مسلمانی با بجوانی و برکو پیکی فرمانه کنی خواه انشاءالله جه بجه کن خواه جل جلالو لشوی این کرده فرم واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون خوتان لو اقرب بپارزن که خواه بستم کارکانی دانوا اوستم کارانه چین اوانن که جرالی خواه ناکن اوستم کارانه چین اوانن که جرالی پیغمبر ناکن اوستم کارانه چین اوانن که جایتی پیغمبر ناکن و اگر اوانا جرالی خواه نکن و جرالی پیغمبر نکن بخواه خواهش رحمیان پیه نکن ای اگر جرالی خواه و پیغمبر کن او خواه جایش رحمیان پیه که که آتا بشر دن راو هر کسی ایویتی خواه رحمی پیه بکن خواه بزهی پیه بیتو خواه درگای رحمتی خواه بکن با اطاعی که بکن اطاعی خواه بکن پاشن اطاعی پیغمبر کن والله اوی اطاعی خواه و پیغمبر نکن خواهش رحمی پیه نکن خواهش بزهی پیه نکن و خواهش درگای رحمتی خوی بو ناکاتو لبرو رجا اکین لو خوشکو برانه با رجتان بانی با مادم خوتان با مسلمان دزانن مادم خوتان با اهلی ایمان دزانن مادم خوتان با اهلی اسلام دزانن رحمتی او خوایتانه با ازاری خوامدن اعوذ بالله کلم ازاری خوامدن بس و که تو ازاری پیغمبر بای ازاری خواده با خوا ازاری مسلمانانش با ازاری پیغمبر ده که ازاری پیغمبر ده ازاری خواهش دادی اخوا فرن ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما خواهي جل جلاله أو تفرمي هر كسي جرالي خواه وباشان پیغمبر كيبكا خواهي قورا لرزي أو كساني كنعمتي رجعان وبسريانا من النبيين لپیغمبران والصديقين لرازقو كان والشهداء لشهيدة كان والصالحين لپیاوچا كان وحسن أولا أنا باشتين رفيقين جاء لي رش سيدك سرنج ورقرن هر كسي إطاعي إخوانك معنى إطاعي پیغمبر هناك أو هيج هر كسي إطاعي إخوانك إطاعي پیغمبرنك معنى إطاعي إخواشينك أو يشي هلوشانو أنجا اگر ایمه اطاعی خواه پیغمبر کن خواه امان خاطر ریزی پیغمبران علی صاصم نعمتی رجانو سریا که تا آنه که اطاعی پیغمبر نکن جرالی پیغمبر نکن خواه نعمتی نرجانو بسریا لو نعمته لو بهره بیبشن ایمه شور و سفاسی خواه کن که خواه کردینی با امتی پیغمبر صاصم او شرفی یا پیمان کردینی با امتی پیغمبر من یطیع الرسول فقط اطاع الله من یطیع الرسول فقط اطاع الله ومن تولا فما ارسلناك عليهم حفیظا باشا إتر أما أمان أمانهم الدليل لسرأويك إن شاء الله إما سور بين لسرأويك جرالي خواو بيغمرا كيف كين إنجا أجر جرالي خوا مانكر جرالي بيغمرا مانكر خوا لريزي بيغمبران علي صازم باشان لريزي رازقو كان باشان لريزي شهيدا كان باشان لقائمي صالحين خوا ناو من ناو با وأمان باشترين رفيق خوا بمانكا بالرفيق لدنيا لدعا الرجاء إن شاء الله عزيزة كانم أمتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم جاء أميدكم إن شاء الله إيما جرالي أو خواجانو بيغمر كيف كين بوي بختوري دنيا دعا الرجاء إن شاء الله عزيزة كانم جاء إيما بابشي نسر أصلي مسلكة كزينو كدنوي سنة فراموش كراوكاني رحمة للعالمين لبرنامه پیشود از زور تأکیدم لسر سنت کانی مغرب کرد انجا هندی سنتی که تن بو باسکم انشاءالله بوی که ام سنتانه جه بجه کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که بچوایا بو سفر دور که عطی نویجی سنتی سفر یکر دور که عطی نویجی سنتی سفر یکر انجا که دهاتی شو لسفر دیسان دور که عطی نویجی سنتی سفری لکل سفر گراوتو ای کد پیغمبر جان جا عزیزا کن آیبون التائبون لربینا حامدون سفاسی خواهی کن که بسلامتی رشد بسلامتی شهاتو حدیثا کنش امام بخاری رضا و رحمتی خواهی لسر بیم با منجرتو لسر وی که پیغمبر کد شو با سفر سنتی کرو و حاتوشتو هر سنتی کرو سفاسی خواهی کرو نیش خوندن یعنی سفاسی خواه کردن یعنی جرالی خواه کردن یعنی ملکج کردن با خواه یعنی سردانوانن بو خوا یعنی سوزبردن بو خوا يعني كاري تشاك كاري باشمان انجاو داو بوي خواجان ان شاء الله رحمان بيبك عزيزا كانم ومتى نازاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم او تا خواي جل جلني فرمي يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ها واعبدوا ربكم اترى ما خرونا يا ايها الذين امنوا اركعوا ركوع بين بوخا واسجدوا سجد بين بوخا واعبدوا ربكم اما اخوا بارستي يا اخوا بارستي وافعلوا الخير لعلكم تفعلون ام كار خير انا انجام من بوي سرفراز بن بوي بختوري دنيا ان شاء الله دو روز بن عزيز كان امتنا نزاركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوي ام سنتنا جيب جكي جا عزيز كم كبيغمبر صلى الله عليه وسلم اشوف سفر دهاته نيجي ذكر لحل للرويشتنا بيج رويشتن ده دواي هات نور نيجا سنتكي انجام ده الي راح حزك ملاحظه بمبا براو خوشك كان عزيز كان هندی پیاو هیا اچی خزانکی تاکیه که تو مکشتی که زور خراب با خزانکی الان من مثلا بلیم من مناله من چون با مناله که من نیورو نایم چون با قراغ یا چون با جفره یا چون با سنگا یا چون با شربرشو با سفرکم باشه که چی سبحان الله ناروم سفرک ناکم و راستم نکردو کوتوم سفرکم یم لکاتی که ناوقتا کلیلم پیو خومکم با مال امشتی که خراب رجعتان لیکم ام کار مکن رجعتان لیکم ام کاران و از لیبینن کاکا سنة دوايا بتعبتي أستا وسائل زورة لخوا بزيابي من لا عمرها هاتومتو تلفونكم بو معلومنا لكم كاكا ومن قشتوما تمطار وإن شاء الله يمو بيام سبلي أتشم بو سفريكم أتشم بو إيران كقرامو تلفونكم بو منالك الحمد لله وقشتوما تبينجون يا وقشتمو عربد إن شاء الله توزي كتر خوا بشتيوان بمقدر نبي ديمو بو معلوم معلوم آقا دارك لكتو برخوض مقا حتى باماري خوش تعمي براكم تو مثلا بونمونا پیت خوش بچیت و نمال دایی کت خوش که کد مثلا خوی نگوری یا مثلا خریکی خو گوری نه یا خریکی مثلا جاری و آیم نمال کسی لیه نیه ایشالا کسی لیه نیه مثلا آفرتکانی جاری و آیم بیا قذاب نیا خواه خواه اندانا پوش یا لحمام و دیت درو با جلی حمامی لبرای و الو کاتا تو بچیت جورو باش نیه خوش کتا دایی کتا یا میوانی کتان هیه لبرو رحمتي او خوات علي بي بيش او بيچنا جورو جرز ليدن اگادار يان كان رخصت يعني اورگ يمشتي كي عشاري هي لصدلي خوشم هر قرصه اسم سم بون مونا بلا اسلام ابي وام لي بكا بيم نگران مثلا من لدرگ ادم داي رخصت كم اگر اجازه اندم د چم جو اگر نه اند اگر ريمو قي چي كه يعني مثلا بون مونا نگون جا يا مثلا شر يك يعني هي مشكله يعني بس او ان حس كان كسب يعني نزاني کس فیان نزد؟ ای باشه تو چی تمالکو اشته که خرابه کی؟ لبرو رجاءکم ام عرف ناشیرینه لبرن. یعنی بوچی تو پیگرانه تو من خوشه نه توی بسر دانی من بله. ای بوچی اگر من بلم کاکا ولای است. الان مسفر یاریم با ماریم. الان لونیم. الان کاکا و پیگرانه الان ماشو. کرو ولای پیم گرانیه. بله من موعدم هی سفرم هی ایشم هی با قربانم. یعنی بوچی پیم گران تو بی بوم. جا اگر پیم گران بی پی دلم بلم کاکا ولای میو پیش نکاو مکم من روز به برای که خوشش است میتونم کاکا امروز سریع کلی بدم. و توی خیره و تو ملا ایشیا کم پیاده و توی ایشیا کد چیه؟ ولی تو ایشیا کم آواه کاکی جان. امروز بیم لگل او برای تا عزیک تانی قصه توی ولای میه. تو بو توی ولای اگر بو بید درگاه کلی نکم دریش تکم. ای بود چیه؟ تو ملا ناتم. و قابل بیام من روز به برای که برزمو خواهد زد. زور با اسلوبی که ناشیری نیست جوابی داد. و تو کاکا من دمی میان داری کم توی خیره. و تو والله و موضوعی او کسی دین قصه کی نسبت که تو کسی چی تو کسی که تیه کره که تو چیه تو فلان که تو نیبو نه باحیش و باسی روش نکی آخر خیلی ناتم تیگی بالام کبرالی میالی ولاغ رسم آخر برادری ما قصهش کوچ بود تنها کم برادری با زلمی که ایو والله دلار ری حدی ام خسران جوانیش نبی ایو هین ببینم تو نبینم ایو جودریش ببینم سگ ببینم تو نبینم که چی چی بدال نایلی کره چی بدال نایلی بیا قذابی يعني بزور سيرة من كابرة حزنا كابتن مولاي والله ناتش خواي جل جلاله أفرمي حد كاس حسب اللي قامنا كابتن حسب اللي قيناكم لبرو رجاءكم لو كان أنا أخوة عن بارز أما آتي قرآن إما إيمان دارني لأخوة أوامان بيبرا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون باشا إيه اما جاء فان لم تجد فيها احد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم اما اتي اخويا اما فرماني اخويا خوي جل جلاله وفرمي فرمي إيمان داران أو كسائي كبرواتين لخوتانو ببيه مولد مچنه ماري هیچ کس يكو با ماري خوشتان بي يا ماري خوتان نيه مچنه ناوي سلام كن لخوال مالك و باشتر و چاكتر بو ايوه تاكو پندو ماشگاري ورگرن لوي كا نكو توشي خلط بي نكو شيكي بيه شرعي بي نكو كاري كي نا شایسته و نا شرعي و نا درست بيه ترهد لبرو اگر کس يك نبو لمالكا مولاتي دي ورگرن مچنه جورو لخوت خو علي مالي خو منه ولا ايش مالي خو نيه ما چورو جورو تيگه كيوتي مالي خوته باشا انجاله مولد ورگنه اگر پيش تاو تراب بگرنو زور به اعتیادی و بسنگی که پاک و وری گرنو مچ نجورو بروه که روش برادر خوی به ایو پیانسو اونگا ختمی قرآنم کرو کچه اینو فلانکس چون با مالی پیاتی میر جو توی کور جاو کهی پیاو بو پیاو نیا برم باش کن مثلا با نمونه چشه ایچ یعنی مشکلی که یعنی یه زلم یا نخوش یعنی لو که تای گرن تیگه ای گرن مثلا پی خوش نیه تو با وضع باو چی ببینی دای چی ببینی با قربان یا افرت و دانه پشرا رخصت ورگره یا مثلا جاری و ایمه چی با مالی خواه حرمتی هم رگم پیش ما مصابه تو پیش که من پیش نکم تو مالی خود تو پیش من کم با قربان باش کم شیه که بیلو مالو مال حز نکم نبیبی عزیز اکم دبرو رجاع اکم او برای این که لسفر دینو اچن با سفر رحمتی خواه یا ام اشت مکن زورتی که تو اوجنت او کچه وافیر که که رقابه الهی هی لرقابه خوانه ترسا بخواه همو دنیا حرسی بشری خوی که او زور خرابه یا مثلا خلقه چه موبایل دانی دنگی تجیله که اما مزشتی که یا جو حلقه اما نه خرابن زور زور او جوانه که جو حلقه لروشی قیامت خواه خورکرش مکاته جو دیم نیوشی که توی که چی اسفاده هی دبرا رجاع اکین انشالله که چون با سفر انشالله مالو آگاه دار کن و که هاتی شما مالو آگاه دارن اصلا سلامی ها سفر که کس با کس ناره و تیان افرتی بو عیب نبی سروپی لیه نبو با مردکی و تو بو توی آگاه لو سروپی بیه لیم ناو امانه و تی یه رویشتو بو یک هفته پیه چو ساعت ای بابا تو سروپی لیه نبو چی مالا کجی بو ار روی لبرو رجاع کم هم افرتان هم پیان هر دکمان با التزام کن به اسلام که بعد مسلمانی و مقید بین به اسلامو اسلام چی بودانه سمعنا واطعنا بخواوانكين بختبرنا بين بخواوانكين هاي سرجيان شان تعالى تالتري شبه ناخوشتري شبه بيرستري شبه وانا خاصة خشي خرابي جوادا لبرو رجاءكم مالك بوتو محرمني ما تشور مالو با اقمنا لك عين لقلقينا بلا اقمنا لي لقلقينا كاكا توبو چي تمال يعني مثلا بلي توبو لا بياوكنا چي با دی اگر پیاو کلام الله چرو مالو اگر ما پیاو کلام الله مثلا تو افرتی چی بوله افرت که افرت که نمالی مثلا سبون من افرتی دی بوله خزانه کیم ایشی بوه ما هیوا خیاته یه بوله خیاته که خیاته کلام الله اچه پیاو کلش رو چیله کرد آخر نبیه با قربان او بیا شرعیه او گناه او توانه اما پینال ثقافت لبرو خودن لو کارانه بدور بگن یکی کیت لو سنتانه اوی که لمالو چیت دروا و هاتی تو دور که عن نیشگه اما امامی البانی رضا و رحمتی خواهی لسبر ایش با حدیثی که صحیح دانی اما بلگه ای که تیره با او نیش سنتی که دا چین با سفرو که لسفر دا گرینو انشالله او سنته انجام دیم با انشالله خیر و اجر و پاداشتی که گوره من لدیوانی خواده دست که انجا عزیزه کنم ام نیش سنتانه که فراموش که نیش سنتی زواج ام سنته ام گنجم جوانانه ام کره گنج جوانه ام پیار ریش پیانه که بعضی گن با تمروشن دینو باشه سنته بوناک دیم سنته فراموش نکرا برا والله ای بابا سالوین برا پیاو چه با سالوین زنه چه با سالوین سالوین جی سنی افرتی مسلمانه بچه بوی چه سرو بروی چاکا دبو چاو حال بگیری خوی ترح این که ام جلانه هر زور ناشه عیبه با قرآن زور ناشیرینه افرت انا ابینی دا پرشاو رکوپیک جوان او افرتی واهی او او جلی کله بری کا بو خلق مو میرد کله بری نکا بخ ای ما گناح نیه ما حرام نیه ای اما چاورانی غضب خو انا بیا بکین برا والله کات الرحمتی خوات او سنت او برای کزاوای او خوشکش کشو دکا ان شاء الله او سنت زونی کنو عزیز کان نور کانی چم سنت کی دلو سنت انا سنت توبه سه اگر بخال بله سنتی تو بکاله با خود گناه بانیم خود زیم نکرو خود زینم نکرو وزنی هرچی زینم که تو بکاره هرچی زیم که تو بکاره کنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله لروجه که 70 جر تو بکنه لحظی که فرمون لروجه که 100 جر تو بکنه پیغمبر خود گناهی حد نکنه معصوم با پاریز را با للاین خواله گناه حالای کنه بس گناهی نکنه بشرعي نكدوا بأمري خواي نكدوا وقربان تام لبرو دائما نجي توبة بكن بوي سنتي توبة بوي خواله قناحة كاما خوش بي بيغمر صلى الله عليه وسلم سنة دعا كتو قناحة كالشك بل بشي غصل كي كغصل كدازنوش بقري ودازنوش قدورك عن نجي سنتي توبة بكي انزا سيزابلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دعي اوا سورة آل عمران آتي ساتو سيو چوار بو ساتو سيو شش بخير ان شاء الله خواله قناحة كانت خوش بي نورا كاني چايمن انزا ايكي كيتلو سنة فراموش كراوانا سنة الحاجة يعني مثلا في يستيكم بخواهي دورك عن نيوجكم دعوة لخواكم خواه أو بوجيب كوريكا ايتي آفرتي بيني دعاء نيوجكم اكم دورك عن نيوجكم البارمو لخوالم خواهي أو آفرتي اگر خيري تي اي بو دنيا بو قيمة بو آساكا آفرتي كشوكا دعوة لخواهي تي شوبكا دعوة لخوال خواهي دورك عن نيوجكا دعاء سلامي دعوة بارتو لخوال خواهي بو خاتي ناو جوانك بيايشي بحرمتي بقيمتي امانداري خواناسي لخواتر سكي بنسي برايك قرزارة دورك عن نيوجكا لخواهي جان دوای نیوشگا پارتو لخواه خواه بو خاتی ناو تو رزاقی درگاه خیرم لیب کرو ام قرزم لسلابه با قرزاری نمرم خواهی جان باشه برای که کریه چیه دویتی خواه بی کلا صاحب خانوی خواه انشالله دور که نیوشگا لخواه پارتو لخواه بو خاتی ناو جوانه کنی خواه تو ملکی ازو ازمانی توی لو ملکی خواه باشی منیش با بوی منیش لکریه چیه تی رزگارم بی بله باش برادرک من هي ام برادر حزيل اوتوبيله اوتوبيله بكره دي داكم لخوا خوا بخاتين او جوانا كاني بخاتي اسم اعظم بخاتي اسم دوي دور كاد نيوجكا ده بارمو لخوا علم خوا بخاتين او جوانا كاني بخاتي اسم اعظم بخاتي صفته بيروزا كاني يا عربي خوا ساري كي ركوبيه كميتي به بخير بو دنيا بو دواروش يعني هر شي ثاني لخواي داوا كان خوا تاراتي منالی نداوه لخواب که بله خواهی جد دوی دور که عدنیوش بله خواهی جم منالی که جوانم بره کور پیه کم بره چیه کور کم بره یا رب العالمین پاره رو حضر مالی دنیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخره حسنت و قنا عذاب النار خواهی لدنیا جیانی که خوشم بره لقیامت جیانی که خوشم لعذابی اگریش محرومم که انشالله من پاره عزیز کنم نورا که ایچام انشالله امانه ام سنت فراموش کرانه جیب جیب کن ایتر تو پیست الأخوان سكتر هي لتو نعم عياذ بالله نحن أقرب إليه ولكن لا تبصروا لا تدركوا الأبصار وهو يدركوا الأبصار وهو لطيف الخبير نحن أقرب إليه من حبل الوريد الأخوان سكتر هي الأخوان بك أكثر يبوتوا عياذ بالله أنه والله أليس الله بكافي عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتقي لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب باشا او تقوای خواب کا شرم لا خواب کا سوی خواد نبزینو او فرمانانی خواب پیغمبر جبه جا کا والله خواب درگای خیری ده کا والله رزقی وای بونی ر خوشی نظر چون و من یتق الله یجعله من امر یسرا هر کس تقوای خواب کا خواب فرمانکانی بو آسانه کا عزیز کانم نور کانی چای من اما ما با تقوا با عبادت با خوا ام اولیانه کبون با اولیا بچیبون کا کا با عبادت والله با خوا پرسیبون با اولیا خوا او شرفی پیان هر چی کن لخوا دعوا کرد خوا با ایجیه بجیه کرد چون با خوا صلحا بون که که چل روش لخلوت ها بود بس او خود مای خوا دو ایسا هم کبره چی بود مالا به پیل که که قاتل من بسر قل من بسر را ولی ما منی فلان و فیسان نخوا بکنه آخر بابا تو ام تکلیف ها که چیل او بس از معنی بوی حالا صوره چیل بوی اکری آخر تو گناح نگا آوی پیل تکلیف ها که تکلیف خوشتی که شرعی نیه و پیغمان نهی کرو لتکلیف يعني زور سيد النالي كاكا بريزم لي كاكا حدمت لي قال شي والله من غوشتي فلان ناخو غوشتي في سناكم كاكا هو غناح دقا يعني تكليف روجي برادري يقول والله او ندم بي جرامبو لمالي برابشوك تاموتيم كمالي ميواني لقلابو كشي لنا او ميوانانا ببنا لي ما مسا او بوشي برنجي كردي لنا او تم براي برزم من خوم برنجي كردي ناخوم كبرنجي كردي ناخوم بو توشي لنا نيم جاب من بوتا ولا بو ما هنا والله قد لبرسا من ما تون عالم تو نو هنا او طريق ما كي تو جاب بي هنا بي تشيبكي ها خوي جل جلاله ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له اجرا الله اكبر هر كسي تقواي خوي بي او خواهی گوره بچاکترین پادر پادرش چه تونه گناه کنیشی خوش بیه باشه عزیزه کنم نبرو انشالله هول بند دائما به تقوی خواب کن هول بند امنی جا سنتانه جه بجه کن بو انشالله خواهی گوره درگای خیر من لیب کتا و نوره کنی چایی من اما زور کاری که پیروزه که انجامی بین انشالله هول بند به حول و قوتی خواه انشالله ام سنتانه جه بجه که تلو سنتانه که تک برو تابون در رو أي صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة أمش مثلا مش تيك قمانة خوش يك معنى يتي شو كابا كوري با أم دورك عن نيجب كا بو يبزاين إن شاء الله بحول قوتي خوا خوا باش كن بي خاطة دليا شو كابا كوري يعني كا برايك عين شد دي جن بيني برايك يتي خانيو بكري برايك يتي ساري بكري استخارة بخواك لخوا پار خوا ارن مايم كا اگر چاكا لخوا پار خوا ارن مايم كا اگر چاکا خواه بی خیت دلمو بایی بچم او که کارا چاکا جیو اگر خرابا یارا

ده تبي شوب كي ورب رب نيش كو داي يا ما تي لخواك خوا اتي شن بيني اتي خانو بكري اتي سعر بكري اتي كاسبي بكي اتي معامله بكي هاتشي كي اتي حاج كي اخر خوك كاك يشد معامله وكاسبي بو قيامه باشا لبرو هولبا ان شاء الله بحول قوتي خوا ام سنتانا انجام بده بو ان شاء الله بختوري دنيا دوار روش بي ان شاء الله خواهی پروگر بو خاتین ها و جوانه کنی خوی محبتی ام عبادتانه لدل مانه درست که یا ربی خواهی بو خاتین ها و جوانه کنی یرمتی من بی بو ام سنتانه زینو کنی یا ربی خواهی بو خاتین ها و جوانه کنی بو خاتی اسم عظمه بو خاتی صفت به تو غفوری تو غفاری تو عفوی تو توابی تو حنانی تو منانی تو وهابی و عدودی لگناحی خواه من هی دایک من هی باک من هی مدوکان من هی خوشکبراکان من خوش بی وانی پیش ام مردن خواه جزاین بی تو یا رب العالمی خواه پاداشتی او خوشکبرانه بی تو که جو من لیگرن او خوشکبرانی که پیوستی رادیو محراب جی بجی او خوشکبرانی حرمت من لیگرن او خوشکبرانی بدنگ من او دین یا ربی خواه بدنگ یعنی بچی حرمت یعنی بگری جو یعنی بگری یا رب العالمین خواه جزای برای گروه بریز من حاجی پیشتیوان بیتو پاداشی بیتو که ام جی گرگی یا و پی من خواه لبهشتا قصری که یعنی بو خوی و بو مال و منالی بو عشرتی دروز که یا رب العالمین امش لگل یعنی بین بو خاتین او جوانکانی خواه بدست مبارکی پیغمبر لگل بیسرانی خوشی لسر حوزی کوسر به دیداری خود شاد من که به دیداری پیغمبر صلصم شاد من که یا رب العالمین بر شفاعتی پیغمبر من خیر صلی الله علیه وسلم خواه اهلی تقوا بین اهلی ورع بین اهلی عبادت بین اهلی خواناسین بین اهلی تکبر نبین اهلی حرام نبین اهلی شرک نبین اهلی کفر نبین اهلی نفاق نبین یا رب العالمین خواه منافق ولا دروب من پارزی حیا و حرمت من پارزی لسحری ساحران چای چاو پیسان لدستی دست پیسان لظلمی ظالمان لخیانتی خیانت کرد خواه خو من مال من پارزی خواه او منالی نمنالی بره وین خوشی شفای بره وین جیرای بوی رزگار و مشکلی بوی حلکی و قرضی بوی دفع و ناراحتی که خواه لسری لابری خواه دامای دنیا و قیامت من مکه و کردوکانی خو من لگالا مکه بختوری دنیا و انشاءالله دوار روش من که یا رب العالمین یا ربی خواه جزای سرپرستیارانی رادیو محراب بیتو پاداشتی برایانی کنترول بیتو پاداشتی بیسرانی خوش ایز خواه مالکان تا روناکا که لمالکان تا جول رادیو دگرن خواه سیارکان تا لمقدرات پارز که لسیارکان جول رادیو محراب دگرن خواه رزقی حالات هم باده دوکانکان تا لا عربانکان تا جو تا لرادیو محراب یا لعیشه کان تا جو تا لمحرابی پیغمبر که خواه جول اوش بگره خواه دلی اوش خوش که خواه همو غم لمن بدور که خواه او دزگاه خوزا لعاو لکاربان لشاروانی رگوبان لامن و آسایش خواه بخاتی گوری خو موفق یعن که پاداشت یعن بیتو امن نعمتی امن و آسایش من پیر رامی او نمان اقل بیتی خو من لخو من تیر نین دلی دشمن با خو من خوش نگی دلی دوستکان من خفت بر نکی صد برزی دنیا و دوار روش من که وانی منالی یعنی منالی بره وین خوشی شفای به وی جیرای بوی رزگر که مشکلی بوی حکی وی قرزی بوی دفکی و ناراحتی گی لسری لابر درگای خیر من لیم کرو بخاتی ناو جوان که لخیر و بیری عرض و عصمان بی بشمان مکه لرحمتی خوب بی بشمان که لعذابی خوب بدور من که غضب من لیم مگرو بکارو کردوی خو من لگلا مکه ام دلانه من لبخوز لحقد لغرز لکیب لریا پاکیتو دل من منور که بنوری قرآن او قرآن فریا من که لدنیا و لقیامتا شفاعت من ببکار لقیامتا و لدنیا شب بیکن ببرنامه خو من جور لو قرآن بگریم کرده و بو قرآن بکر او زنیاری که که همانه یعنمتی هم بوی بلکده و کن من انشاءالله رنگ باتو آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. في شكي سجدي شكر بين بوخوا سفاسي خوا كين لسرهموني أعمتكاني هر چی من هی اوی ایزانین و اوی نایزانین هی خواه لهر نعمتی که اتلین و همو نعمتی خواه لشو روج دا لهر نعمتی که بجین لناو نعمتی خواه دا اجین و ملکی خواه نازانین چون سفاسی خواه بکین خواه خوی فیری کردوین بلین الحمد لله رب العالمین جوانترین سفاس جوانترین کلمه برامبر بخاونی نعمت بوتره اوه بلی الحمد لله رب العالمین سپاسی خواه اکین لسر همون نعمت اکانی بطایبت خواهی گوره سپاسی اکین لسر نعمتی دینداری لسر نعمتی خواه پرستی لسر نعمتی محبت و خوشویستی خواه لسر نعمتی محبت و خوشویستی پیغمبر لسر نعمتی قرآن لسر نعمتی هدایتی خواه الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام إخوة ببارب وسرقياني باكي مباركي حضرت رسول الله رحمة وزي إخوة ببارب وسرهم أمتي في أغمر تايبت خوايان رحمة وزي إخوة برجاني بسلام مجلس ماندا إخوة بميواني خوي قبول مامكا خاوان مال عادد وايا حرمت لميواني خوي أقري لبر خوايتي خوت خوايا حرمت من لي بقري اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برز کانم درس من حدیث من باسی کی زور گرنگ پیوندی به همون و هی اویش بریتی لچی لوازبونی اخلاق لکار کردن دا اوانه من که کارکن موظفه تکسیه مدیره وزیره لاخلاق لوازبوین انسانیش بریتی لاخلاق اگر توانی من خواه توفیق با لو ادوین بلان پیش اوی بروی نسر موضوع اکا بر رزکانم هرچی خطیب هیه لهمو ارزی خوا همو روشه کی جمعه که جمعه کرد ابی بو خلکو بلا اوصیکم بتقوى الله اگر ام کلیبه نالا نویجه که بتالا بیتو اوصیکم بتقوى الله یعنی چی؟ یعنی خلکی نوسیتان بو اکم تقوی خواتان بی تقوی یعنی چی؟ يعني واجبات جيب جيب كانوا او اخوانه ليكردو ميكنوا او سنتي في غمره بيوريتو انا جيب جيب كان اگر خطيبك ام وصيتنك ان يجيك بتعلبيتو وصيت بتقوى تقوى يعني شي قالتو اهلي تقواي والله الحمد لله جار عزيز كانم ام كلمه بزان للروجي قيامتها تاك تاك هل يقل إنسان كان أشنا بردمي إخوة ببي ترجمان أشينا خزمتي إخوة برسيار من ليكا لدواي كلمة إيمان كبرسيار من ليكا أم برسيار أكا خواهي قورا أفرميت تقوى تكردوه يا نتكردوه لدواي إيمان تقوى يعني چي برسيار ليكا تقوى كردوه يعني آيا أو أمراني أمرم بي كردوه جي بجي كردوه أو شتاني قدغم كردن نهيب لي كردوه توج نهید لیه کردن اگر امد جواب دایه و متأکید بچی تا بهشت بلام اگر لیران نقصان بی کلکاتی که خطر کسکم او قرآن سه بشه او قرآن که دینی ایمه یه شریعتی ایمه یه سه بشه بشه که عقیده یه بشه که شریعه یه بشه که اخلاقه عقیده تا و نبیناتی تا بهشت شريعتك بيجينك ناجي تبهشت چند اخلاقي شده او ناجحي يعني ما هاي المدرسه كا سي درس مان هي درسك عقيده درسك شريعه درسك اخلاق اگر يك علم درزانه درنچي اكمالي راسبي اگر زاني ناجحني اسفري خدكو او من كتقوى من هي با ثابت و بردوام بین لسری اوش من کنیتی و کمو کوری هیه إيه مجال ما نهيبة توبوكين والله العظيم أو مردواني قورستان إيه بيان بلي تو أو خوايا كا كي دانيش تو إشاري خاموشان أو حزل لتيه الله والله العظيم حزم لويه خوا پنج دقه مجالم با دزنیجه بگرمو سجده کی پشیمانی بم بو خوا کوابی سم نتو مجال من هه مادام مجال هه دی با یما معنی جبه جب کین حقیقت ها بلاو بیدرو ازتی کی داوا گردنی عذاب با گردنی خوتی بی آزاد که بزانا ازتی کی داوا کنا راحت کردو خورس گار کویسه اگر براد هي بقيامت اوايه اگر برايش انه بقيامت چون اجي عش ما شئت چون اجي بجي اما پیغمبرو شريعتك اي پیغمبر وين في ودوين برزكان خواي گور القران ازرشتي في فير كردوين اها فير كردوين چون سپاسي خواب كين بلين الحمد لله رب العالمين اها فير كردوين بلين چون بپارين ول اخوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض لجي جاي كتاب فرمي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خواي أجر هليك ما كدو أجر شتمان لبير شو تو خوار رحمان فيهم طبعا برز كان خوشترين شد بو إما أما بعقل جناه ناكين أويك تخطيط دائني وهم عقلي سربك أبوي أو جناه أبكا وزور خطره او براي شيطان او بلان كتوفرك اكيو بسر قناها او اتواني زو خوالي خوش بي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اقل لبير مان شيو اقل هلا مان كد خواهي لي مان خوش بي خواهي باري قراني قلاني فيشو مان نخي تسر خواهي شتيك لتوانا مانا نبينايخ طبعا برا زكانم ام قرآن اقل قماج بوايو بدوريا بو جسته انسان تربه جسم انسانو شتيكي نيه نقصان بيا كم بيا زياده هر چي فرمو لتوانا انسان آي شتيكي نه فرمو لتوانا منو تودان نبه برزكان حزم كره باسي تقوى بكم ازاني قرآن باسي متقي اكا فرميكين لخوا ترس متقي بكي ألين او اهلي تقوى كي هر كسيك هر كسيك أمس صفتي تيابي و أهلي تقوية يكم هر كاتي قناهي كرت يكسر پشيوان بيتو خوخوا بين مني بيني و بخواتي يلي بخواتي دالغي يقلي يدي دالغي دل كانت خوا آقاي لي و تزيلي كالا سرت آقاي لي يدي هر كاتي قناهي كمان كرت زوب قررينو بلاي خوا دوائك اوي كيادي خوا مان كرت فاستغفروا لذنوبهم داوائي لي خوشبون لخواب كان ومن يغفر الذنوب إلا الله جاء كيمان هيا غيري خوا لقنا خوشبه كسمان نية كسيتن نية بتواني أو تسجيلاني لسر من تسجيل كراوة كزاتوانا بيك جينيتوا خوي نبي أي سيهم چيه ولم يصروا على ما فعلوا أقر قناهيان كرد بردوامنا باللسلي أقر غيبتيان كرد بردوامنا باللسلي اگر تاوانیان کرد بر دوام نه بل سر او گناهانه اگر هاتو وابون او براسی اهلی تقوان امسشته ذکری خوا دوالی خوشبون لخوا بر دوام نبون لگناه کردن دا طبعا بره زکانم خطرتنین شد بو انسان او بر دوام بل گناه شیطان گناهی کرد آدمیش گناهی کرد بس آدم یکسه و تی ربنا ظلمنا انفوسنا خواه ظلمم کرد بلام شيطان هر مصير بول لسر قناعك مصير بول لسر قناع عاقبتي إنسان شركة بره زكانم زور كز هي هلي هي لخيزانا خيزان أسرة عائلة سكنا وآرامي دلمانا دي أبيتو نابي هلي تيابكي هندي هلي ضرور هي دسيان قينا سربي دياريان قين معامله و کرین و فروشتن من حاله یکی گوره تیایه ابه لمو دو دیاریان که نابی آوا چون که شریعتکی اما فرمویتی اسواقنا مرآت دینینا اگر تو اتوه دمو چایی خوب بینی بزانی جوانی ناشیرینی ابه سری آوینا کهی اگر بتوی بچی بو زانی ام پیاو دیندار ل دوکالا پیای واه نیو شو نیو صلات ضحا هم جماعتک کا بلام اچی بو دوکانکی ل دوکان جولک اچ یعنی رسم انسان رسم دینک ل کی درکې ل معاملات درکې ل دوکانک تا درکې ل دایره ک تا درکې امريكا خيانه لخلقكي امريكا درو لخلقكي امي دسي خلقي اب اما نابه اما با بوليس كان من بهاله ميوان زوري بو امشاره او كاكا اساي شي او كاكا بوليسي كلسي تركان دانش دو او تمثيلي امو حكومه دكا اگر بناشريني جوابي خلق باتوا همو من لايو ميوانانا ناشرين ابين ابي ما بيان بلين كاكي اساي جبي اخلاق دبي كاكي بوليس ابي اخلاق دبي كاكي بوليس ابي حرمت لخلقي بقري چونك امانه ميوانن يكم كسي اكل شاري سليمان يبينين تو ابينين اگر تو ناشيرين بي همو ما ناشيرين ابين كاكي مرور هر عيني شك كاكي مرور يكم بيني جواني بخياوه قدا مخالفه يكا جواني شرفي والله امير وستام سياركم وستام وتم كاكا او ام خلق حرمتي تو اقرب و حرمت الاقرب و تي ما وصار رسميم و تم يعني ام جيونانش الرسمي وقانونين جلو برقك الرسمية بلام اخلاق الرسمينية اخلاق السكان الرسمينية تو ترى ومخالفي خلق بنوسة بلام نترى جيون برجيني خلق بي بدايكي خلقي بي نابي اخلاق دا بي بي وبتكي شن اخلاق دا او انا حكمة محترمة بلام طبعا لراق ليك بابكين له حكمته او حكمتيك حموشتكي لبيره تنا اخلاقي لبيرني حمو دايريك مستشاركي قانوني تياي حمو دايريك مستشاركي ياسايي تياي حمو دايريك قانون دزغايكي قانوني تياي حج دايريك نابيني لم كردستانا موجهكي اخلاقي تيابي طبعا قليل لكمبانيا كاني جاكم هرچی کمپانیا هی مستشاری قانونی هی بلام یک زلامیان تعین نکردو که بلین اما موجه اخلاقیه او کلی کارانی للای توهن حقوای حفته یک جار کوبونوان پی بکره و فیری اخلاق بکره لدائره که تا عینی شد نا به یک بی سرپرشتی اخلاقی و خلق بکا یا خود اخلاق هجنی ایسا ای بینیم زاین اخلاق شده یا کنی بر زکانم اما وتمان بازار رسمی دینی اما اگره دائره رسمی بیر و اخلاق و روشتی اما اگره تمام برای زکانم اما بخواردن انسان نین اما به هیکل انسان نین شیطی واهی جستی دو اونه جستی من هیه بلا معقلی پیانی انسان با خواردن و با دیمن و با شکل و شوازکانی انسان نیه انسان با اخلاق و قیم انسانه سعری تو، بهای تو، حرمتی تو، بس راو با اخلاق تو، نه بس راو با وی که وخا کیلوی ارزیات اللی خلقی اخوی. کوابو بر رزکانم، اشاره یک بو اوانه اکن هند لوازی اخلاقی من هی لکارا ابی چاره اند کن. افرت یک چاون پیو بو دستیش الارزی، دستی لتکسی اگر تکسی که، علاين دوائي درقاكي تون بيو دا روي حزم كلا قسيكي لقلاب كم جنكا وتم اوات شيبو دادا وتي والله ووتي دوائي بيان جزاري كردو مني جبوتم دو هزارو نيو درقاكي بيو وابو مشوب كابر جيرو اگر تو سايق تكسي ابي اخلاق دهبه ابي اخلاق دهبه خير و بركت اواني تنا پاركوب كيتو زلامي واهي دو فلس لباخل يعنيه بلام سعری همود ارزو آسمانه اینه زلامی وایش هیه باخلی پرل دینار و دولار بلام قیمتی پوشکی نیه اگر جنک پاره پی نبو قی چه که ریس پی کلبینی پاره پی نبو که مشکیله یه اگر هاتو نشتوانی پیاواتی بکی بقصه خوش نبی ازیتی خلقی بی نابه بزبان بکار بینی که انما تو هیچ اخلاقی کل پی نبی سیاره که سور سیاره چاگه فاخرترین سیاره پی بلام گرام یک عقلی پی نی گرام یک اخلاقی فینیه چه قیمتی چیم سیاری تو سیارکت مالکت پارکت بغازکت محلکت یعنی مهم اونی محلکت زور گوره بی مهم اونی کمپانیاکت زور گوره بی بما گوره نابی با اخلاق و با قیم گوره بی با اخلاق و با قیم ام پیشوه پیاوی کیان گرت لولاتی خومنی الحمدلله لا قلت يعني مسؤولي أدواتي كهربائي أو مديري عامل كهربائي أو ولاتو همو حفتيك بأنازي ددس تذكر ولو دائرة بأنازي ددس جاورة حاميها حراميها أويك أي فارزي خاونة كدس بي هاي أبي خلقي ترشيبك أقر أمد دزيبك أبي خلقي تشيبك قلت يعني وكلمت يعني كل دسي الحمد لله هوا يعني برا إذا كان يسخو خزور خلقها أم وزيران أم رئيسان كتقاعد من كد يعني كندر أم جاهيو يعني كشبه كان شن الرسوان شن أما أجر أخلاقي بواي بحرمته أبو أخلاقي بواي دواي تقاعد يك يهات بياسي يكلنا وشاري بس إيش شو الرجي ده دواي تقاعد يك إيش ناوي ربيتنا وخلقه چونکی خوی ازانه چند یک گنالی کردو کوابو کس عزیزکم توی های موظفی لجگه یکا اگداری خود با اگداری خود با اوشت امانت امانت صحابه یکی پیغمبر امری خواهی کرد لغزای کابو کتوپر وکو خومان علین گل لیویل وکو خومان علین گل لیویل او کاتیشا تیره کیویل ها دای لبنایوی کشتی صحابه وتي هنيئا له الجنه اي عافيه لي وخابوي بشهيدي باش بخوا باشو خزمكاري مالي بيغمر يجو بيغمر فرموي صلى الله عليه وسلم بوني بهجنا شي بلوتيا صحابه همو كوتنا خاتلياتو كان بو بيغمر يخوا فرموي امر روجي كان لبيت المال لمال حكمه جاجمي كي تزي وبتانيك بتعني كده زيه وتوبة إلى نكذو. طبعاً برا إذا كان مشد زيني حكمة وكو شد زيني مني. أجر تو مالي من بتزيل الرج قيامته على سر بديسرات لها من أدقرم. بس أجر مالي حكمة بتزي همو أمتي في غمر دواي حق ليك. مالي عام مزور خطر. ها وخلكي بدس كوتي أزانه. بدس كوتي أزانه. بناوي مكافأة أول دائرة كانا. بناوي مكافأة ودوه وني معاشك أي فارس ربك كافأة شيء أقد شيء كروه إنتاج شيء بوتو إذا مكافأة معاشك أي خوي حلال كروه تاتو مكافأة أي فاري من لته أي خوا وترشبه هاتو تبردسي بدسكوتي أزانة دسكوت كوابو ما أخلاقيات لكار معنا ضعيف هو كوابو أخلاق لنا ومعنا ضعيف وضعيف پیامی واهی خانوی گدا بکری دعای کری چه که کدره چه خانو که کاول که آیا اما اخلاقی مسلمانه آیا من روشتی مسلمانه آیا ایماندار آواه کرتیق سکم بر زکم اما بعر زکم لناو معاملی رجانتا ابی نوری نیوژکل دیار به اگر نوری نیوژکل دیار نبود نیوژکل هیچ نیه تو اگر لایی تکل پیه به شوهر دایی گرسیانی و گلوب نوری نبه باره بسر تو یا بار نیه تی کوابو نویجکش هر باره تو اول بازاره نوری هبه نویجکت جمالی دین جوانی دین اول بازاره درکوه لناو دائرکت اول جوانی دین داریکت درکوه سجده شود که لشوه سجده بردو اول نورکی لبازاره هبه اگر نور که ایل بازارانه به قیمتی چیه اونی وجه برای زکانم حضرت رسول الله افرمی صلی الله علیه وسلم افرمی التاجر الصدوق التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء فخری کائنات افرمی هزار صلوات و پیغمبر هر کس دوکاندار به بازرگان به دوکانی دانه به بوی پاره پیا پیا که اگر دوشتی تیابه ابی بر رفیقی پیغمبر او دوکان دارانه خو من نیمانه اگر ام دوشتی انتیابه هم ابن بر رفیقی پیغمبر اما قصی پیغمبره ما خبره خبر هر خبریک هر حوالیک پیغمبر بیدا حوالیکی تواهو یکم چی به الصدوق درونکا شتی تزویر من بغیر تزویر پینه با اصلی پینه فروشه شتی که باسی حفته یک باشی حفته یکا قرآنی لسر نخوا اما اصلکا یه باشی دس آلکا رازگو بی رازگو دو هم الامین خیانت لکزنکا دو صفت یکم رازگو بی دو هم امین بی خیانت نکا اول اگل کیه مع النبیین اگل پیغمبرانه پیغمبران لبی بصفه گوساوا ام تاجی رجل پالی پیغمبر کان اوس الله بس پی ایواه کفیل یتیو و با کفیل یتیوک هتیو یک بخیر وگا پیامس اصفا فرمی انا و کافیل یتیمی کل هاتین منو او کسی که هتیو بخیر وگا و کودو پنجواین لر باش او کسی حجکا او کسی عمره اکا دیکا که تو بوی عمره و حجکی بوی بی بر رفیقی پیغمبر دیکا تو دوکانداری ام دو صفت تیابی لگو پیغمبر آبی ام جا فرمی مع الصدیقین اگر تیمی لگل او بکری صدیق آبی درو لگل خلقا مکه لدوکانک تا فیل مکه خیاند مکه بو اوی با خلال پرقی آخر خود دستنها بو نالن شو چه تسر خلق امی که بدرو بحیل شرعی و بفیل گیرفانی خلقی داعتا کینی مردزی بلام ناوکو گوراو ابي تو راس كه لگل خلقي دار كوابو بر زكانم اخلاقي بازار من گوراو يا نه گوراو ها گوراو ابي هم من كار كين بو باش كرد نوي اگر كار نكين زور خطر درچين زور خطر فخري كائنات لحديث كه افرمي سه كزن خوال روز قيامت دجمن يانه يكم كي يكم كس يك خلقي گگري بكري رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره يكي قريبا كريكاري حتى ساعات شوار كاك أبوها بيانج دقي ماوا بيانج دقش تجاوزي كدو بيانج دقز ياكشي بيكا بلام نيوي باركي بينادا بحزار شر شق أقر حقكي خوي باتي مقر بشر هنجا حقكي خوشي ناداتي اگر حقی او کری کار ندی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم خوابی به جملت طبعا کری کار کان جواب زانن پیغمبر فرمی ولم یجف عرقه ابیتو او نکارو کردی عرق کردی های له دایره کایشی تواو کردی وظیفه خود جیبجه کردی نگنی وی بچای خواردن تواو کردی او کاکی ایشی شیه له درو وستاو چاور ریکا چون بو دایره ساعت و نیم گوستاوم بدیاری میزایم دیرو ساعت و نیم باشه اما چون اما اما ایوی پارکی حلال بی اما با تمای اما ایو ابم هلا هلا من آلمان بو پیدا بوی من آلا که من آوا همونا تواون ابم پار حرام بخیوانگی بر زکارم زوربه علماء اوانی کوا شد انوسن لسر کوملایتی لسر آبوری اقتصاد علماء اقتصاد همو رأيان لسر اوية علي اگر خلق نقرأتو بو دين داري بازار منزول لخطر آئي ايسا خويمة شهادة دار منزول اهلي شهادة منزول لقب علمي منزول مال منزول سياري جوان جوان منزول بلام اخلاق من كما بلام اخلاق كما كاكا بشهادتو نابي بمرت اها اسا او پاری که صرف کری با جامعه کانی کردستان با هیچ وزارت یک صرف نکره نزن تا ایسا هیچ تیکی شر پیشکش با ملت نکرد این تاجه که یکی که هم بیبلا درمان اکوان دوزی و تو مشکله یکی ملت من واحل کرد اما همو پاره بوله با سمدی نبو با این تاجی نبو اخلاقیات من ما مستا به اخلاقی خویه به طبعا بر رزکانه و بزنن هرچی کلیه هیه كلية طب كلية تربية كلية صيدلاني كلية طب الأسنان درسك يعني هي في علم مقررات طبي يعني أنت دكتورك أبي دكتوري دان في علم أبي أخلاق دوابي أبي أوا معاملة كين بلام كاتين لا تطبيق أوا لتطبيق قوانين أيان بين واني دكتورك با كتشكي بورزامي وتو برو بيرف خو بو غرشيلة باش عرق فورا وقيناك مادام تو بي سي ولا بيك ورشتين ولا دكتورك وتم جنابي دكتور هاتون بو برسيارة قاتو ورقشن بريبوار آلا وكو ملا آخر ملا فتواي داو لكتبا نيزاني بيدو زيتو او دروغا او اسكي خوية تيزني ملا كفتواي دا ابي لكتبا بيدو زيتو وتم توج وكو ملا وايته ام فتوايك داو تبو ام كتا ابي بيم بلاي لكتبك هاي وتي والله لكتبا نمبينيو اي لكوه وتي والله لبازارة فيريبو شلون ابي كاكا طبعا بره زكانه وبزان لهيج علم مكانيه بلا عرق حلاله لهيج علم يكا طبعا علمي روسيا وعلمي امريكا وعلمي العراق وعلمي هركي اذا حد شي كهربائي دنيا هي يا ساردو قرمه كهربائي كتر ما نيش تكيت يبي كهربائي امريكا وكهربائي الروس وكهربائي همو يا كهربائي فرقي ليه لعلما نيش تيك اخوا حرامي كذبه بلاي تومس ايزي بايليك وتما وصحيا ما بوقيناك ايت التوبة وتم ايه باشا ناو ناو بلام كارك بازك اما اخلاقيات اخلاقياتي تو اقدر مانك من يم عيادة ورقة ابرم بيز هزار دينار سي هزار دينار ابرم الروالي ور او حباب خوجا دوائي ورو اما تو بس تجربة بس من الواقع اي كاقا قل اكتبانية تشخيصي نقوشي من النكردوه شون ام فارو فولم في اسر بكي برزا كانم ايما ينا وسر شي سر اخلاق معياري ايما اخلاق ميزاني ايما ابي بيرا جيرا كان من رحمة لقوريان بيق سيتشا كان بو كردين طبعاً پیر بو آلان پیر عقل بخال بله پیر بو نالن پیر ریشی سپیکر دوی زور گنج هی ریشی شی رشو بلان پیره عقلی پیش هستی پیه او پیره بر رزانه که پیغمبر امریکا رو حرمتی هم بگرین ابی تجربه و عقلی خویان بخال کی بلین با کرکت با گنجکی دورو برد بلا رولا فلانه کس گناهی کرد لکاتی خویا دوکانی حرامی دانا دوائی توبه کرد بلان توش وکو تو وکو او مبا گناه کم اگه هر آبی پشیوان می تو یعنی آبی عقل کل با خلقی بی انجایی که لو معوصاب پشینانه معنی فرمه اذا ذهب الحیاء حل البلاء اگر حیاء و شر مشکو نما بلا و مصیبت رو کات ولات اها ایسه بعضا کچه گه شر میلی نماوا بزانه بهوی موبایل و چی مالی قوماو اها بعضا کرا که گنج حیائی نیه بزانه بهوی موبایل و چی قوماو با کشتنه با سجنه با دجمنایتیه اما همو همو با اکا اینا به تو تربیتی شرم ده به شرم اخیری قصه که من زور من ماو بلام اما مجبورم اما ای که طبعا غذای کرابی الان غذای حنین طبعا پیامبر صلی الله علیه و آله نو غذای کرد ولی که کیانا بهای اوی که صحابه بیان نکرش کسی هنا اتلا هموش رکا پیامبر سر کوتوبو بتایبل لو حنینا لسرتا و شکا بلام لکوتایدا طبعا کافر کان بجنوب منال و همو هاتون 24000 کافر هاتون بو 8000 صحابه پیامبر لنتیجه 6000 اسیری انگل پیامبر سيريان قلتو هنا يعني يكي كان كتشي حاتمي طائبو كتشكا هاتا خزمتي بيغمبر وتيه بيغمبر إخوة من باوكي كم بوا أم سيفتاني بوا يكم هاتشي سمري نومي لد بوا يباراست هي دار هي حيوانات هي أمانة طبعا بره زكانم أو بيطراني أو كساني كسمر أفارزن أبي ما حرمتي يعني بقري نتجيعي يمكن بلا مع الأسف أم حرمتني ناوي ما دوهم وتي أسيري بر الله أكد کسی که دفاع لولات بکاو اسیر بگیره واجبه ملت رزگاری بکا سه هم هر کسی برسی بوای نانی پیدا چوارم هر کسی جلوبرگی نبوای جلوبرگی بوا کرد پینجم هر کسی بوای بمیوان حرمتی اگر اگر دشمنی شی بوای ششم نان دائما نان بابو شحوتم دائما خریکی اما بو امن و آسایش و آشتوائی بلاوکات و ناو خلقا هشتم هر کسی روی تیه بکردائی دسینه انا بر رویو پیغمبر فرموی یا جاریتو کرکچک ام صفتا هذه صفات المؤمنين حقا كركشك ام صفاتان تو يلي اما هيك لقرانا خوي غور دياري كدون بو كسك اهل ايمان بي كس اهل ايمان بي ام صفاتان تي ابي بيامر فرموي خلوا عنها فرموي وازل ابن وبراته بو جي خوي اما فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق والله يحب مكارم الاخلاق اما باوكي روش برزی زول للا بهم بو خواش کسی که خوش روی که روش برز به ده امر حرمت لبر باوکی بر اللهی کن باب رواتو چکداریش بو بشرتی یکی گوله شرکرکان یکی گوله شرکرکان بلام لبر اخلاق ابی لبر دسی دجمالی شای خوار رزگار دکا بر رزکانم پیاویک پرسیاری کل پیغمبری خوا فرمی ای پیغمبری خوا خوا خو روشتی برزی خوشه و پیغمبریش فرمی والذی نفسی بیده لا يدخل احد الجنه الا بحسن الخلق فرمی قسم بو کسی یعنی منی بدسته هیچ کسی ناچه تا بهشته و الا بهوی اخلاقی جوانه و نبی هر کسی چه تا بهشته و خوا فی افرمی فلان اخلاق زور جوانه بو یا ظلم بهشته و ای طبعا کسی اگر دایوین پیز بیه چه تا بهشت؟ نه چه تا بهشت؟ کسی اگر بزبان ازیتی خلکی با چه تا بهشت؟ نه چه تا بهشت؟ کوابو اخلاق دینی ایمه یا بر رزکانم ها لپیش ها عرض بان کردن دین عقیده شریعه اخلاقه اگر لیه که کیانا درنچی ساقه دوی درنچی اوکاد کتایق سکر من بم پرسیاره هیرین الکاکا چون اخلاق من بهیز بین چیف کن باوی اخلاق من بهیز بین اخلاق وادی از دور گرنگه ای بچی بهیزیب کن برای زکان بام چوارشته هر کسی ام چوارشته بکه اخلاقی بهیز ابه ابه تخاونی اخلاق یکم بر دوام لام مجلسانه داب نیشه مجلس علم مجلس عبادت ام مجلسی که اسم تیاد دانشتوین حتما یکی کیتیا خوا ایوی خوش او اویش خوای خوش او دی بوهای او خوا رحمان بیا که نوری او من بوید مجلس علم ترگمه کن برواتان بوهتی و متی و نبی اللہ بخواهم مجلس اسلام یکانه او یک گرتو او کومل او صوفیه او سلفیه لمزگو تا مزگو تا همو من کو اکاتو والله اگل لمزگو تا دلی همو من کو نبینو بخوال بهشتی شاکو نبینو اگر معنوی لبهشتا لگل پیغمرا کوبین و با لمزگو تا کوبین همو من چونکی اما ناوی جامع یعنی چی؟ یعنی کوکروا اگر دلکار من کوبکاتو اگر دلکار من کوبکاتو لبهشتی شا اول خزبتی پیغمرا کوبین و بقصه هتی و متی و نقلده دو هم رفاقتی پیایوی باش کسی بکب رفیقی خود حرام و حلال بفهمه کسی گویل اخلاقی خرابو چاکو خراب نادا خواردنی حرام و حلال نادا او زور خطره او طبیعت پیسی تو یه بو تو که او طبیعت پیسی او یه بو تو لبرا وقتو رنگی او نگری لگل یا مگر سی هم من دالکان من پرورده بکن لسر او اخلاقه رگت جکان من که دوکان یانه کسایق تکسین که موظفن تازه تعیدون لدائره کان فیری اخلاق یان کین اخلاق با من که روشتم با دائره که وکو باوکی معاملم که چکواتی من هم لطمانی باوکیا اگر رفیقی وکو خوی بلا برای کم هاتو اگر لخوی بچوکتر بو بلا بخوا کسی گاتو حال ابی خزمه دیب گم چوارم برای زکانم اما یک کلپش عزم کردن داواکارم کمپانیاکان دائرکان موجه اخلاقی دابنین وکو چون خبیری شرعیان دانا و لبانقکانا با خبیری که اخلاقیش من هبه موجه که اخلاقی من هبه ايما وكو مستشاري قانوني من داناوا بوا موجه اخلاقيش من هبه برز كانم للراستي دا عمودي فقري كومال قبري تيلا قنج دزمائي دستي ايما بري تيلا قنج كان من تا ام قنجان اخلاق دار بن ايما براستي بهزو بقوتين يا ربي خويا الرحمن في بكي خويا عاقبة من بخير كي قنج كان من اخلاقيا مفارزي پیر كان من عاقبت خير بي خويا توبه من قبول كي لبر خوايتي خود خويا لدى فارمو لغناه من خوش به لغناه با كدايك من خوش به لغناه ما مستكان من خوش به لغناه دوستكان من خوش به لغناه ام مجلس من خوش به خويا لبر خوايتي خود خويا ولات من لفتنه بپارزه لشهوات بپارزه لشبهات بپارزه خويا لبر خوايتي خود اول يكم لسر اسلامتي من جنه سر اسلامتي من مرنه سر اسلامتي زينوان كرو لجر بياخي پیغمبر حشر مانك صلى الله على سيدنا وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: فاللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافينا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: بناوی خوای بخشنده مهربان، سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان، هزاران صلوات و سلام لسر جانی پاجی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم. عزیزان و خوشویستان، جاری چی تری شاتین و خدمتان لالقی چی تری برنامه لسعینا و پیروزکان لسعینا و جوانکان خوای خود بناسه ای مسلمان گرنگ ترین شد گرنجی بدن با عقیده، چون که گرنجی دن با عقیده با دنیا و قیامت بسوده. دامزراوی ایمان چاکترین ثروت و سامان با من، فریاد رسی هر دو جهان که زارک لیبی آگان. اما بردوامین که لجر سعی نو پیروزکان با اوی خدای خومن زیاتر بناسیم، با اوی زیاتر خوش من بوی زیاتر اطاعی بکین او خدایی که ایمه سزده بوده باین پیویست چاک بیناسین و هر جارش دا چین خزمت یه چی لناو پیروزکان لما الخیه داو لخزمت ایوی برزه دا چین خزمت ناوی الحلیم. الحلیم واتا هیدی هیواش لسرخو، ضبط النفس، هیدی هیواش لسرخو. بجوری خوایی گوره بندکانی سزا ناده، مجالی انداده بو اوی توبه بکن، بو اوی بگره نوا. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر خوای گوره بظلم استم خلق کانی بگرتایو عسزای دابانایا یک کس سرم عرض ندمایو. یعنی اگر یش هر کسی دروش بکرده ظلمش کرده آخر آخره خوای گوره بگرتایا سزای دابایا یک کس سرم عرض ندمایو. بلکو ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، خواي گورا دوای اند خات بو کاتی شی دیاری کراو، بلکو او توبه بک، بلکو بگرته او اگر نگرایوا خواي گورا روز شی بو داناوا که قیامت زاری واشه هل دنیا یدا سزا شی پشوشی یدا بو اوی کوا بگرته او بویا خواي گورا زور هواشا زور لسر خویا. ووشيء الحليم او ناو بيروزي يانززار لقرآن دا دوباره بوتوهاتوا إن الله غفور حليم، خواي قورا هم زور لي خوش بوا هم زور هيدي ولا سرخويا. بوي اما ام ناو بيروزا لجير ساي ام ناو مباركة دا باسي كا بمعناي هيدي وهواشو لسرخوي دي دبي او ناو كاريگري هبه لسر امش، چونکه اما صفتی که ذاتی الله یا دبی ایمش لسنوری خومن در ناو پیروزکان کاری گریان هبی رنگ دانویان هبی لسر ایما، بوی دبی ایمش هیدی هواشو لسر خوبین. زال خزمتان در لمال خیه در لجر سعی ام ناو پیروزا باسی بابت تک دکن بکوی صبر و تحمل، الصبر و التسلیم، هم صبر من هبی هم تسلیمی فرمانکانی خوای تبارک و تعالی بین. ابن القيم رحمت خواهي لبه فرمويتي هر کس براستي لما ناو مبستي ناو پيروزا كانتي بگا او هر چي كبسري دي لخوشي و ناخوشي با اي خواهي دزاني، با اي خواهي دزاني، چكه دلن مصلحتي تيدايا خواهي قبره اوه بسر هناو مصلحتي تيدايا كوراك اللي استانو موا مالكم چي حچي هيا او ديارا مصلحتي تيدايا خواهي شاتر دزاني. بويا انسانی ایمان دار که لناو پیروزکان تیگه ایشت لهمو کاتیگ دا تسلیمی بفرمانکانی خواده بیه، اگر خوشی توش بو دلی الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، سپاس با تو خواه و نعمتی توه. اگر توشی نخوشی بو دلی الحمدلله على كل حال، لسر همو حالک سپاس با خواه دیارم تی خیره. بوی اوی کوا لجه کاریگری ناو جوانکان دا بیه یکم شد راضیه با قضا و قدری الله جل جلاله، وکو پیغمبر خواه فرموید صلی الله علیه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر، ده فرمید سرسامم لئیشی مسلمان لئیشی ایماندار هر هموی بوی بخیر دگره، چون اذا اصابته ضراء شكر اگر توشي ناخوشيك بو سراء توشي خوشي بو سپاسي خوادك واذا اصابته ضراء صبر اگر توشي ذره يكو ناراحتي يكو مشكل بو صبر دگري كواتا امادار شو انا معملي يا توشي خوشي دبي يا توشي ناخوشي دبي اذا اصابته سراء شكر اگر توشي خوشي بو سپاسي خوادك دل خو اولي تويا وإذا أصابته ضراء أجتوش ناخوش يشجبو أو الصبرة صبر دقري زال هردو حالتك دا أزري بودا نسري هم لا شكرانا كيدا پاداشتي بودا نسري هم لا صبر و آرام قتنا كيش دا پاداشتي بودا نسري بوي خوشو اسمع فرمي تعجب دا كم لكاري مسلمان لخوشي و ناخوشي دا خيري بودا نسري أوي كوا لجير سايو سيبري أمنا و پيروزانا بي أو براستي هم صبر دگره هم تسلیم ده به فرمانه که عنی خواهی گوره دومین یعن با هوی او نوا پیروزانه و جوی رایلی فرمانه که عنی خواه ده به دله اسلیم تسلیم خواهی من تسلیمی تو بم تاو وکو رسول الله فرموید صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ایمان مسلم روایت کرده فرموید ایمان تان تواب نیه ایمان تان دانا مزره حتی اوی منه ناو ما هوا و عرضو تان بوشی و ایلیده يعني أبي حزو آرز وكان تان لسوار سيوي شريعة إسلام دابي إستا خلط شكايا ديوي الشرع لقال خوي بقنجيني لقال طبيعاتي خوي نا وغلطة دابي طبيعاتي خوي لقال الشرع بقنجيني نارسي بناكر بخود بي شرعيني خو خواه شاتر لزاني كاك اللبنتو لبرا وا أو كسي كوا لجير ساب سيبري أو ناوا بيروزة دايا جو الرعيلي فرمانا كاني خو دايا تسليم دابي بفرمانا كاني خوا رخنا ناقري نارازی نابه انجا سیمینیشیان هول داده بس خوار رازی که جا تو اگر خدا لی رزا بی با امو او هر نارزا بی خلق برو لیچی رازیه نبرو او کسی کوا لجیر صاحب سیبری او ناو پیروزانه دایا او هول داده بس الله رازی که و رضوان من الله اکبر گورترین شد بو ایمه رازی کدنی خدایا خو مل قیامت کس و فریامان نایا خزم حزب پارا کسی لینی لیو ایچ روت بس الله فریا من دی بوی خدا راضی کن خواه راضی من دکا زور گرنگ خلچینا لبرو انسان که لجر سعیو سیبری او نوا پیروزان دا بی هم صبر دا گری هم راضی دا بی هم تسلیم دا بی جا چون وانا کن چون صبر ناگرین چون راضی نابین چون تسلیم نابین خدا یک الحليم هواش لسر خوبه بم همو عظمتي خويا بم همو دا صلاتي خويا انساني شي ضعيفو بدا صلاة تو چي تندو تيجي دا كي تو پلا پل دا كي خدا بم همو عظمتي خويا يشي لناو صفات كاني الحليم هدي هواش لسر خو اللطيف خدا لطفي هيا لقلمان الحكيم خدا كاربجيا العليم خدا زانايا الخبير خدا دانايا وبسبور وشارزايا الرحيم الله جل جلاله برحمه ببزيا القيوم خدا إيشكان هل دا سوريني الوكيل خدا يقورها مو إيشكان للاي أو جبزي عندك السلام آشتي وسلام لاي خدايو السلام نعيشي الله يا الحميد خدا اسباس كراوة الجميل خدا جوانا همو امنا و پيروزانا شون كاري گري لسر انساني مسلمان نبي كتيب گا ايما بوه دا معنى لخزمت اونا مباركانا دا معنى كانيان بزانين و بو اوي زياتر خداي خمان بناسين نكر دون ويش بكين لكل خوي كينو بلا والا عزام خواهيا و بخواه پیش اسلامی مشرکانی قریش دانزانی خواهیه بس خواه نه دناسی و بته چیان لگل دادنه و دانگو او بته شفاعت من بوده که دانه اوانش دانزانی اگر ولعین سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله اگر پیو بوتنا چی ام ارزو آسمانی درست کردوا دانگوت خدا استاش اگر بلی که چی ام ارزو آسمانی درست خواه ای بو با شریعت اگر رازی نیل پرلمان ای بونه کنه دستوری ولاد که که مش خواه ما خوش دهی و خدا گوری و ای باش اگر گوری و خوش دوی بو شریعت اگر خبول نیا بو شریعتی زل هزکان و کافرکان وردگری اما بو انسان که خواه بناسه او جار براستی اطاعی دکا و تسلیمی دبه ایستا دلم خواه دناسم خواه هم خوش دبه نوش و رجوانش دکم بلام تسلیمی شرع که نابه بلام صبری نیا بو انسان دائما اگر ایم صبر من هبه و تسلیم دبین به شریعت خوا کاته که خوا من ناسیو او کاته هر چی بسر هات خوشی یا نخوشی او کس دلی والله بجارده خوا با من باشتره مثلا کسی لخوا پاره تو دلی خوا اوم بوبکی بلام نه تدی یک سر دلی بجارده خوا چاتره خوا چاتر دزانه دیار اگر او بیتدی مصلحتی منی تیانیه هرچه من حزم لی او کسان با نصیبی او سیاره او پاره او خانوه بلام دیار اگر نعبی بی حکمت نیه کواتا خوا چاتر دزانه بوی بجارده خوای حال دا بجاره و ناشکوری ناکه دائما انسان که خوای ناسی آوایا هرچنده طبعا اما کدلین خدا هیواش و لسر خو دم و دست بندکانی سزا نادد و مولاتیان داد تاوکو بگرنوا اگر هر نگرانوا تا روشی خوی مولاتی داونو او کاتی سزایان داد بله اما صبره ای مجبوه ده به صبر من هبه بله صبر تالا بله بری شیرینه امرو جهر بیس پیهنجوینه صبر تالا بری شیرینه امرو جهر بیس پیهنجوینه بله صبر نخوشه بله دو روشه کی ای صبر ایوب تان نبیستوه یعنی پیغمبری خواب و قصه در روی بله روی نده هاد سبحان الله حتی چند سالا لسر جیبو حتی وقتی الله خواهی امن انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین خواهی و تا من توش ناراحتی اگبوم روی نده هاد یه مهر شتیگ بخیره هاوردکین پل مانا ای صبری ایوب ای صبری پیغمبری یعقوب سلامی خواهی لسر بی الله لدوری یوسف نزی که چل سال لدوری یوسف او یوسف جوانه او منال جوانه چو صبری گره او پیاوه الله دی فرموچی فصبرون جمیل صبری چی جوان صبر تانه بی هیواش خلچینه اوش بس صبر ده بی براسی یعنی ایشکانت سرکوتن بدست دینی باید چکا خدای گوره صبر هیواش لسرخو انزا صبرش طبعا نوعی زوره صبر لسر طاعت و عبادت تو اگه صبر نبی بخوا نوج و روشو پیه ناکری حجا طاعت و عبادت روش یکنیه و دونیه حتی امردنه دبی تو سزده بخوا بریش دبی تو عبادت که بخوا اگه صبر نبی اوش ناکری کواتا صبر لسر طاعت و عبادت اوزانه اگه ده فرمیه 300 درجه هیه وهروع صبر لسر معصیت تاوان و خرابا تو مثلا جاری واه بیگ امزا دفتریک دزدکوی چندی دفتر دزدکوی مثلا امرو فساد گل یک زوره اگر صبر بگری و خود بپارزی و نیکی اوش صبری زور دوی کشر صد درجه چه زنان فرمویتی از دوی صبر لسر بلا مصیبت تو تا غدر لیدکن بنا حق کرکت دا جیره کرکت دا کجره آفرتکت مثلا زاری و سوکاتی پیدا کری غدر زور نخوشه خلچینه ظلم زور نخوشه دا صلاح شد نبی زیادتر به طیبتی بوده به انسان صبری هبه که صبر لسر بلا مصیبت پاداشکل همویان زیادتره که اگر ابیان 300 به امان 900 ابن عباس خواله ان راضی به که خبری اندایا کتی ان کرکد مردوا یکسر دسمه جگر دور که عدمی جگر کتی ان وچیا اما خبر من داوت کرکد مردوا یوان و بتمام پل پلو مشوش و راکه او یکسر نیر جگر تی قربان وچی دکی کتی اونی خوا فرمویتی استعینو بالصبر والصلاه ایونی خوا فرمویتی خوتان پناه بدن بچی به صبر و بنویش امن صبر دگر من نوشش دکم ایا گریم خبره چی امام دنه لیش تک نگرن یکیم به هاتو هاوار بویا انسان دائما صبری هبه لگل جنی خراب حوسی خراب خزمی خراب یعنی امشتان اگر صبر نبی همو رجع او شر ناکری همو رجع طلاق دان او هم جنیو او همو شر او هم ناکر صبر تان هبه سردکون من صبر زفر من ثبت نبت براسی یعنی انسان صبری هبه آرام بگره اوی توشی توبوا بخواه توشی پیغمبری خواهش با صلی اللہ علیه وسلم حتیوی باو کد نماوا پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم باتیوی گوره بوا قرزاری پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم قرزار بوا پید دلان تیرور بخواه پیغمبری خواهش لبر تیرور رای کردو آنش دان تومتی هم با درست کرد برسی تا هجارو نداری بخواه پیغمبری خواهش سردم هجاری بینیوا آواری خواه آواری نخوش با پیغمبری خواهش آواره بکراوا بختانم پیکراوا دی پیغمبر خواهش بختانی پیکراوا صلی اللہ علیه وسلم بخوام نال مان مردون اش دی بخوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیش خو هم نالکان مردن الا فاطمه نبی خو علی ان راضی به والله دراسه خراب شمه کاک والله پیغمبری خواه دراسه خراب به بوا كل ولايك سكاشن طلاق دراو غدا عليك دم بخاف يا غمري خواش سكاي طلاق دراو لبر او هر شي بسرتو هاتوا بسر في شواكت هاتوا بو صبر تا انهبه باش بو صبر مان هبه اخدي خواي گورا فرماني خواي پیغمبري خواي و خواي گورا الحليم هيواش لسر خو صبرك بو اويك الا پاداشك بي بجنبين خواد فرمي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب پاداش صابران به حساب اوانك صبر دگرن خواد فرمي وبشر الصابرين مجد بده با اوانی که بلا مصیبتی چند بسر دیو دلن انا لله و انا الیه راجعون بویا اگر ایمش سلو ناو پیروزه ور بگرین که خواهی گوره یشل ناوکانی الحلیم و اتا هیدی هواش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وصفیه چل هاولان ده که اشتی کوری خیز پیدا فرمیه تو دو صفت تیده های خواه پیغمبر خوشیان دوی الحلم و الانات هیدی هواشی لسر خوی خلچینا ایمتون دو تیجی منظورا پل پل منظورا هر زوک شیر حالا چین بطابتی لکات اگر روداو چی هاتو سو کشتن یک مشکلی قضی یک رودا طلاق دانی چشه ایچ کمالایتی هر وکو دل شرلگا سیبری خو مندکین بخوا اوانا بی هیواش لسر خو چون که بطون دو تیجی کار ناچه تسر مار بخصی خوش لکندیت در اعزا او کسی کوا لکاتی بلا مصیبت دا صبری هبیو لسر خو بیو هیواش بیو نرمونیان بی اوش برهمی ایمانکی که برهمی نویج و رجو تعات و عبادت روشت جوانکانا خواه صبر و آرامی من بدیتی یا رب العالمین خواه منجر لو کسانی که تسلیمی شرعی تو دبن بطاوتی یا ربی خدایا صفتی هیدی و هیواشی و لسر خوی من پی ببخشی اللهم آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستي بو ايوهي لپیانبری خواه وچاكترين نموني ركو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او كسي كبتماي خواه روجي دوائيو يادي خواش زرد

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برنامه جیان سازی برنامه که تیشک دخات سر همولانو خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه رن مای پیوستو چارسری گنجاو دادات بی سرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیان سازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی.

0: راده محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبن ورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری الواتا نمرگانی آیتکان دا روحمن آسوده دکین برنامه سایه بور راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بناوی پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لبید لما الخیده اچین خزمت سورتی القلم کم سورتش هلوکو سورتی اقرأ بلغی لسروی ام دینا دینی علم و زانستا دینی قلم و خوندن و نوسینا دینی فربونا دینی پشکوتنا سرتا دست پیکات به حرف نون که ایچه کلو حرفانی ام قرآنی لی پیکاتوا ام قرآن لبیستو هشت بیت پیکاتوا که تحدای بشریت اکات اگر بتوان نمینی ام قرآن یا خود ده سورتی یا تناند سورتی که درجن تحدا کبر دوامو بشریت دسوسان بتایبت عرب که مشهورن ببلاغت و فصاحت و منطق و اوشتانه دعای بای خواهی گروه سبحانه وتعالی اما جبو پیتا اکات که پیتا که لپیتا که این قرآن پیروزا اکسر فرمی والقلمی و ما یسترون سون با قلم اخوات و باو درانی که و یاداش اکری انسریت و انسان اکان یاداشتی اکن جیل او جیل تو ماری اکن باوی که و سودی لورگرن تطوری پیبدن لراستیا اگر شهرستانی تی اسلامی نبوایا غرب بم پیشکوتنی استا وازونه اگی گوستاف لوبون بریاری فرانسی علیه اگر حضارتی اسلامی نه هتا هتا میدان لراستیا بشش قرنی تر اما ناگشتینم استا لعن وزانستی آنه که منصفن اعتراف بواکن چون که روشگاریک بواکا امت اسلام پابندی ام قرآن و ام دین ابو شارستانیتی لولات اسلام ابو غرب لجهالت و تاریخ و ظلمات جیاو حتی عائله مالکی بریطانی زمانی جورجی پنجم کاته کوا اسلام دولتی هبو لولات اسپانیا استا که اوسا اندلوسی ناو هندگ لا کسوکاری خوی انیرر بود دانشگاه کانی اندلس بودا نشگا کانی طلیطلو غرناطو اشبیلیا لغلنا میکا بو سروشی اوکاتا الناصر لدین الله علیت واحنده لکسوکارم نارت بولاتی بر علم و زانستی ایوا لغل هنده دیاری متوازعا ایوا دارم جگه احتمامی ایوا بیتو لولاتی ایوا دا بهرمند ببن لو علم زانستي كولاتي املي محرومة لكو تاينا مكانو سي جورجي پنجم بيجو ابن ايخو ابن سي انو سي خادمك المطيع يعني خزمتكاري ملكشتان جورجي پنجم ملكي انجلترا باشاي بريطانيا ابو شوية سردمان اقبون باشا كاني اوروبا كسو كاري خوانا ناردو بو دانشكاو زانکو کانی جهانی اسلام پیشتریش دانر با دانشگاه کانی بغاو دمشق و شونه کانی تر حتی ایچک لخلیفه کانی بنی عباس هارون رشید ساعتک بدیاری انیره با شارلمان ملیشی اوکاتی فرنسا که جوی لچرکه چرکه که ایبید الان اما جنوکی تیعای و ریعی خود با امانا اوانا لزانستا دعا کوتو بود بلام حالتی روی دا رکود و خوتن و نوعک لسربون روی که دا جهان اسلام اوان اوی که وا فیری بوبن برو پیش بردیانو نوستان ایمش با سربوی ممتبون مای نوو اوان پیش امعنای والا مسائلی مادیه بلام خو تنها انسان بماده دل خوش نابه بماده آسوده نابید او تا لگل او همون پشکوت نیا او خلکی اوی هزناکی مرتاحن هزناکی بختورن بلکو آخر احصایاله لسا چلی دانشتوانی ولاتانی اروپا نزیکی لسا چلی ان نخوشی درونیان هی و سردانی پزیشکی تایبدک او هوی چیه؟ او انسان ناخو آسوده نیا ناخو چشی زوره خیزان حلو شاو پیوندکان هموی بچراون او در راستی بدین اکره با اسلام اکره او پیوندیان اگره بداو ناخی انسان لکن آسوده بکاو تیان بگینه ایو با ایره درست نکراون یو میوانن لیره یو اگرین و بلای خواهی گوره اشتوانن او حولت هم بو پشکوتنی مادی بخنه چوارچوه عبادت و کاتک اتقانی اکن مجوانیش درست اکن کاتک ناوی خواه ابن کاتک بخیر درست اکن کاتک کم طماعن او جا چه تا بابی عبادتو بده سینان رزامنی خواهی گوره و البت او بابتا او چشا لکاتی ترا انشاءالله آماجه پی اکین أتينا سرعاتي دوهم كافرميت ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي محمد صلى الله عليه وسلم تو بم نعمتي بالوردقارد ونبي تو شهد بي ديارة إخوانا ناسان اتهامي بيغمريان كدو بوي كوا ساحرة وتوانا شهدة أو إنسان برزي كوا شلدان صال لنايانا مشهور ببا صادق و امین و همو صفاتشی جوان و برس چشه با چهار سر کردن چشکانی با حل کردن مشهور بو با همو صفاتشی جوان دایوه که با امام پیروزه هنا و ایوید او بتنا شیرینانه لبرچای و هم بخواه حقیقتی هم روم کاتوا هشتا اوان با پیغمبری چی عزیزی تواو عقل و جیر الان تو شیطی خواهی گورش نفی اوان که لقرآن او فرمیتو ما من نعمتا هر جیس شید نیدو دوری لا شیدی و لا عقل تکشونوا آیتی سی همه فرمیت و اینا لکه لأجرا غیر ممنون تو بم هولو کوششت بم جهاد و خباتت بم دعو بانوازت که ایگهینی ام پیام پیروزا تو پا داشت یک بخود دست برکی کوا بیمنتا کوا نبراوی کوا بردواما پاشند آیتی چوار همه خواهی گوره سبحانه و تعالی به تأکید و بل همی قسم وصفی که این پیغمبر برزی خوی اکاد لراستی جگه سرسرمانا خواهی گوره وصفی انسان اکاد بوشی وی وفرمید و اینک لعلا خلق عظیم براستی تو پیروی اخلاق و رفتار و آکار چیزون گوره و شکو مندو جوان و پیروزکی خواهیک با هم عظمته و شایدی بده با انسانک حقی با همو انسانکانی سرزوی شوینی او انسان بکون و با هرمند بن لاخلاقی برزی لصفاتی جوانی براستی شایدیشی عجیبا شایدیشی پیروزا الان خالقی کونوا با پیغمبریشی و رهز و عزیز صلی الله علیه وسلم که ابو شیوه و با تأکیده افرمید وإنك لعلى خلق عظيم براسي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم نموني إخلاقي برزبو لقل هوسر كانيا نموني إخلاقي برزبو لتمني لاوتي دا نموني إخلاقي برزبو لتمني جنجتي دا نموني إخلاقي برزبو لكاتي بازدگاني دا نموني إخلاقي برزبو لكاتي شواني دا نموني إخلاقي برزبو لكاتي جنقكان دا لهم حالتك لهم شونك لكاتي صلحة لكاتي جمع لكاتي غزاكارة لهم وضعك لكرين فروشتنيا لبزيهات نوي بفقير وهجارة بهتي وندارة ببوجن لقماوة نموني أو بري أخلاقي برزو جانبو باش أنا فرميت فستبصيروا ويبصيرون تو نتيجي أم هولوكو شيخ قد أبيني توا أوانش در انجامی کارو کرده وی خوان ابین نوا مجده که کنه خواهی گوره سبحانه و تعالی تو سر خد هم لدنیایا ولا قیامت اوان سوگره و اوانش نتیجه وان درکی وید چه لسر حقه و چه خاونی پیامی راست و درسته اوان خواهی گوره سبحانه و تعالی ایده بجوی همو خلچی دا لهمو زمانه کانو لهمو سرزمینه کانه و ام نوری که خواهی گوره نردویتی به هیچ فویک نکوشه توا اگر ماوی یک پلهور بری بگرید یا خود شوی تاریخی بسرابه روش هربه توا و پلهور هلاده چه جا فرمید بی ای کم المفتون و تان درخیوه نتیجه او خلق همی بود درخیوه چه شیطا چه عقل لدزده و چه سری لشیوه و راستی دادر کود و به یقین در کود اوانی شونی ام پیامنا کون اوانی دجایتی اکن اوانا لحالتی کانو خوشید وكو سرگردان وكو كسي كالد الله روشيشي بردواما أجي باش أنا فرميت إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ما بيغمر صلى الله عليه وسلم وأقربه ما دارشي بفرميت فرمرد غاري تو خوي چاق أزاني چه غمرايا چه سري لشواوا چه لروازخي خوي لا أدا خوي دور پرهز أقري دلي أجيري كباسي قرآن وإسلام أقري چاق الناسي خوي غورا چاق همو شتکانان همو کردوکانان همو گفتارکانان تو مارکات هر وحا اوزهاتا چاک زانای و اغادارا بو کسانش کوا ربازی هدایتیان بدل گرتو تبر و پیروی امدین اکن زور بجوانی و ریکو بیچی باشان نهی اکال پیغمبرو صلی اللہ علیہ وسلم لهم ایمان دارک فرمه فلا تطع المکذبین ملكشو فرمان برداري او كسانا مبا كبران من بيامنية كم بياما براز نازانن كدجايتي اكن كشويني ناكون كبروباقندي خراب اكن دجي كدهولو زورنا وخلشي مجبول اكن بشتي تروا بووي رون اكنا امدينا تو فرمان برداري او جور كسانا مبا اوانا ودو لو تدهنو فيدهنو اوا تخوازن كتو كم اقدابزي لديني خود لبيعمي خود لو اركي كبس بردراوة اوانش بين ربكون لقلطة لناو الراستة تو دزبرداري بيعمي توحيد ببيت و هندك تنازل كيب اوان امادان ربكون لقلطة ديار اخوة يقول سبحانه وتعالى نايبت مسلمان لبواري عقيدة وبيرو بهاورة لبواري عبادات لبواري اخلاقة دوارانا به شيء دواركاني حلال وحرام نائب تنازل بكي بو كسانك عنيد زرر وزيان بعقيده وبير وباور واخلاق بجيبن ولا تطع كل حلاف مهين هروها ملكتي او كسانما بكوا دائما سوان اخو المدرو سوان خاردن بوبا خويان او كساني كوا إيهانا كلاون كسانكن سوكو سليمن كسانكن بابندي أخلاق ورفتاري جوانين همازم مشاعم بنميم قسائهن وقسابا شربو سرطا أكا دو زماني أكا قسائهن وقسابا أمجور كسانا كسانكن هر كسي هاوليامكا هر كسي بيوامكا زرركات فبروا مسلمان بچاو كلاو بيت هول بعد علاج أجور كسانا بكات اوانی که عبو شیوه یا نخوشن نراسی ها خو نخوشی تنها نخوشی جسم نیه انسان که بیرو باوری سقط بو بیرو باوری نارک بو اوان نخوشه جوره کلا نخوشی جوره کلا ناساغی زو سیره خلچی که بحال تایشی لید شوانی چی اشه را خبالای دکتور که چی یبینید ناخی نخوشه بیرو باوری مولقا آینده خوی تفرتونا اکا قصه نه قصابا مختان اکا خلچی بشن ریا چشه درست دکه که چی خوی من خوش نزانه او نوع کسانه صفاتی تری خرابی شنه من ناعن للخیر من ناعن للخیر معتدین اثیم من ای خیر اکا من ای چاکا اکا من ای یارمتی اکا تعدا اکا دزدرجی اکا تاوان اکا گناه اکا و تلیم بعد ذلك زنیم کسانه چی دل رقن کسانه کن باوک نادیارن کسانه کن نا پختن کسانی کن بیلا تاوانو گناه کنوا او نا کسانا خواهی گروه سوانا که فرمه امکان دامالی و بنین اما نا اگر مال و سامان پی بخشین نو اونای پی بخشین لباتی و سپاس گزاری خواهی گوره بن لباتی و حمد و سنای خواهی گوره بکن اوانا اما رفتاری انا کاتی که قرآنی ان بسر اکن نیتوا اذا تتلا علیه آیاتنا قال أساطير الأولين كانت آياتك كان إيمان بسر لا دخل ديتوا ألين أما داستاني كونا بسر جوا لم سر دمشا كسانك هن أو قصيد بارك نوا أم قرآن وازان كتب كان ترو كتب أفسان كان ترى هيتي بسر هيتي ونيا همو دسكاري كراوا ألين أما داستاني شي كونا تنافكرن تناغن آمدنين دليان بكنوا بدل جواب کردم آن پیام او قصه کنه اکن که قرآن تو ماری کردو قصه او کسانی که لکنه او توانو لدهاتوش او توانو استجعلن لنم قرآن داستانی کنو بسرچو اذا تتلا علیه آیتنا قال اساطیر الاولین جا فرمی سنسیموه على الخرطوم اوانا اما لوتیان داقیقی القیاقین اکین لوتیانو رهان ششی مدبود و زخ چشان اکید نالین هروا بسران و بچید اوانا با چو درچن خواهی گروه سبحانه تعالی جاری وحی مولتی انسانی خرابه ها ماوی چی طولانیش بلام چو کل دسی در ناچه خواهی گروه هیچ پلینیا هیچ پلینیا اوانا با چو اچن اوانا خواهی گروه نمونه هنه توا بکو او نمونه ای که ناوی ناوا انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه خوایو را فرمه ام آن من تحقیق کردو هرو خوچون پیشتر خوانی بخچه کن من تحقیق کردو اذ اقسمو لیصرمونها مصبحین و تیان ام هر بانی زو همو اچنین ولا استثنون هیچی نایخلینو دیار کسانی که رزیل بون باوشان لواسی اوتی خوی پیاویش صالح بو بی ام کرونا آنش چاو چنو کن آنویت که خلق نبینه برو مکانیان باقی کانه برو میسیو برتقال و هنار و خورماو انواع اشکالی بوا دیار خواهی گوره لهم سردمه که دینا و کامه نسبتی که یه فقیر و هجار رو نداره کچی اوان بریانان بشه و بچن بیچنن هیچی پیمانه اوان اوان تکبیره کن خواهی گوش لولا و شتیشی تر بیجهنه فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون فاقول بلاشي بسر هنا اوان لخوابون بلاشي بسر باخيا هنا اوان خوتمون فاصبحت كالصريم هموي وكدروين الاكراو هموي وكرن راو هموي يوران بو بسريكا باخيكا اوي بسر هاتوا اما نجباني زو هستاون بيختدي الين فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم من كنتم صارمين بابسين بو باخيكا من بو شلق كان من اگر یو اتانوه امرو میوکان بچنینو فقیر و هجار پیبان نزارن فانطالقو و هم یتخافتون خواهی گوره تصویران اکاد که چون بدزی و بپنا دیوار ارونو اینویت کس هست با رشدنیان نکاد و اینویت ان لا ادخولنها اليوم علیکم مسکین امرو باوریابین هجاران و نداران روماتی نکن ملام و غدو على حرد قادرین که تگیشتن چه بینی زویشی ویران باقی چی سوتاو ویرانا فلما راوها قالو انا نبالون که تبینیان وانزان ریان لیتک چو توله ما باقی ما بی لولا چه فلما دوی بیران کدو بل نحن محرومون اما ایما محروم کرن چونکه نیت من خرابون خواهی گورا محرومی کردین لبرو مکی هموی لناو برد دایشی ابو عبد را به فقیر و هجران نمانده او تا هیچی نما قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون ناون جه که اموتی پیم نوتن او تسبیحاتی خواهی گورب کن سفاسی خواهی گورب کن او شکرانی خواهی گورب کن او که تعلن قالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین تیان پاشیو بگردیو تسبیحات مستعیش شایسته پروردگار مانه مراستی اما کسانی چیستم کارو استم پیشه بوی دای وشفاق بلا بعضهم علا بعضی تلا ومو چون بلا اقتلو لومه اقتدیانه کل اوی بود خطای تو بو اوی بود خطای تو بو بو آمان کل بو کو باک من بشی فقیر و هجاران من لنا دا دای همو اموتیان قالو یا اوی لنا انا کنا طاغیر هاور آهنا و اوی اما براستی اما کسانی چی خرابون كساني قول لسنور در شوبين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون وما دواري ديارا بريارا داو توببكن فوا أميدان هيك خواهي قول سبحانه وتعالى دواي توبكن لما باشتنا ببخشيت وتان إميتر رؤكينا خواهي قول سبحانه وتعالى كساني كرؤكنا بيديني وخوانا ناسي أو خواهي قول هل دنيايا توشی زرر و زیانه نکد و رنج رو ابن و هروا با خستی نیخون براوا بیویسته ایم منان که سپاس بخواه گوره شتغلم دين شعر زين شتغلم قرآن شعر زين أم بيام بجهنين بلغوا عني ولو آية تنالت آياتك بوا توجوان فير بوي شعر زين بوي بجهنة خلق ده صلاة جهنة دورو برمان با شعر زاب كن لم دينا أم دينا هي پير مردو پير جوانني بلا هي وانشا بلام هي گنج زياتر گنج مهم رو لخوابه لاو كان من كچه كان من خوانا سودين دار بن بوي و خوانان بسر نیه که خواهی گوره غذابی لگرتون خوشویستان بالقی چینه ده تنسبیرین و ذاتی که سپرده زینکت و السلام علیکم و رحمت الله.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردک.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: دلیک بقرآن, بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 21 که با آیتی 46 لسورتی العنکبود دست پیدکات و با آیتی 30 لسوره الاحزاب

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بولای فرعون و دارو دستی کچی خلق کشوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجدا که کارو فرمانی فرعون هر جیز راست و درست و جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم

0: او ای که باز کرا هندگ بو لحوالی خلچی او شارو شاروزکانا بود دجیارینو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشی تری بتواوی ویران بو
1: وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم

ابو شویش تولا سندنی پروردگاری تو کاتیک تولا دسیند لخلچی شارو دیهات کن لحال اگدا که آخی استم پیش بون براستی تولا سندنکی زور به ایشو به هزو تنده.

0: کردن
1: بگمان لو بسر هات دان نشانه و پندو آموزگاری هی با کسی گلس زای روشی دوایی بترسید اول روش یک که خلچی بایکو دکرینو اول روش یک خلچی همو آما دکرانو هموان لبرچاوان دبن تیدا
0: و ما نؤخره الا لأجل معدود
1: ایم برپابونی او روش دوان آخین مگر با کاتی چی کمو سنور دار نبید
0: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
1: أو رجيك أو رودا وبيش ديت مگر خداي قورم مولد بدات أجينا كزبوي نيق سبكات أو سا خلقك دبن دو كومل كومل ايك بدبخت و تار الرش كومل ايكيش بخت ورو كامران

جاواني بدبختو تار الرجبون اولنا و آگردان هناس هلمجين و هناس دانويان زور سختو دجواره.

بو همیشش تیایدا دمین نوا تا آسمان کانو زوی هبید که اویش بو حتا حتای درس کرا ولخیامت داو مگر پروردگارد ویستی گوران کاری هبید براسی پروردگارد کارای بو هرشتیک بیوید.

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص
1: جاهیز لگمان دا مبل پوچلی و بیسودی اوی او به بروایان دی پرسنو شوینی کوتون اوی دی پرسن هیچ نیا جگه وینی او نبید کبا و با پیرانیان پیشتر دیان پرست بگمان ایما با تیرو تواوی بی کمو کری پاداشتی کارو کرده ویان دا دینوا

اي محمد كوابو چون فرمانت پیدراوا هروا براستو برچی فرمان کان بجيب هنا هروها او کسانش لگل تو دانو گراونتو بولای خدا و تو بیان کردوا نکن لسنوری فرمانی خدا در بچن چون که براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن.

نکن میلی دلتان لگر آوان دابید کس تمیان کرد و لخ خدا یاخی بون چون که اوکات آگر دتان ستینید کسیش دگل لخ خدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین.

0: نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روژوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویج ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روژوا براستی کرده و چاک کان کردار خراب کان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن
1: واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين
0: خوشت بگرو با آرام با چون که بیگمان خدای گورا پاداشتی چاک خوازان بزاین نادات.

0: جا او بولن او خلچی زمانی پیش اودا کسانی جیرو دیندار نبو کبرگریان لخراب او تاوان بکردایا لزویدا مگر کم یک نبید لوانی که رزگار من کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا در چونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کردوان ناشرینیان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
0: پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لنو نابد لکاتیک دا خلککی چاک خوازو چاک ساز بند

خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکر با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جیوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامو بوچونده مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا هر بو اومو بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو بر یاری پروردگاری تو درچو تواو بوا که دوزخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن.

0: المؤمنين.
1: أي محمد همو اوانشد بود جارين ولا تيروكو هوالي بيغمبران اويكا دلي توي بيدا مزرينينو دل نياد بكين دل نياش با كلم هوالان دا حق راستيد بو هاتو بود رون كرايوا هروها آموشگاريو برخصنوي باشي تدابو بو ايمان داران.
0: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.
1: بوانش بله که ایمان ناهن نو نیازی انوای فرمان برداری تونه بن اول شوینی خوتان دا کاری خوتان بکنو براستی ایمش همیشه خریق دبینو کاری خومان دکین.
0: وانتظرو انا منتظرون.
1: بردوامیش چاوری در انجامی کاری هر دولاب کنو ایمش براستی چاورین.

0: هر بو خدای نهانی و نادیارکانی آسمان کانو زوی همو کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگره توا دی کوابو او بپرستو تنها پش بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ایو دی کنو انجامی ددن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
0: چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوببنه و با او مبستا بگو من نتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تیده. زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرایه

اما چاکترین و جوانترین چی روکو بسرحاتت بوده جارینوه ای محمد بهویم قرآنی که نگامان کرد بولای تو لکاتک دا بگمان تو لپیجم قرآن دا لم بسرحات بی آگا بوید.

کاتیک یوسف باوچی ود باوچی برزم بگمان من لخوم دا یازده استیر و خور و مانگم بینی کرنوشیان بوده بردم.

0: مبين.
1: باوچی وتی رولا جیان خواکد مجر رو بوبرا کاند نوکو بهوی اوو فیلی کد لیب کنو توشی بلای کد بکن چون که ام خوا داها توی چی بلند بو تو دگیند اوانیش حسودید پیدا بند براستی شیطانیش دجمنی چی آشکرای آدمی زاده.

0: دوای او بریاره هاتن لای باوچیان ووتیان ای باوکا او چیتا لئمه دلنیا نیت لباره یوسف او براستی ایمه زور دل سوزی اوینو زور خوشمان دوید
1: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون
0: بانی بینره لگل من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پارزگاری لیده کینو آگا من لیده بید

0: غافلون
1: باوشانوتي من زور غمو پجار الدم گرد لوي كأيوة بيبن دترسم گرگ بيخواد لكاتك دا كأيوة لي بي آغان لبرياري و غمي خوتان
0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
1: كركان وتيان سوين بخدا اگر بيتو يوسف گرگك بيخواد لكاتك دا ايمش كومالجي بهزين براسي وكات ايم خسارد مندين زرر من لخومن داو و شرمزاری لای تو دبین
0: فلما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب و اوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون
1: جاکات یک سرنجام باو چان رازی کردو یوسفیان بردو همو هات نسر او بریاری کبی خنناو تاریکای بیرکو لو کاتدان نگامان بونارد که حوالی ام بسرهاتا لآینده دا ببراکاند دادید کات یک اوان آگایان لخویان نابیتو لبیریان چوتو و هستی پیناکن
0: و جاؤو اباهم عشاء
1: باشان که تاریک دهد، هاتن لای باوچیان، دگریان.

براکانی شیهاتن به هنده خوینی ساخته و که بسر کراسکی و بو هنائن بو باوچیان اوی جوتی نخیروانیه بلکو خوتان بو خوتانم کارتان سازده و جاچارم تنها خو گری و آرام گرتنه بجوان ترین شیوه هر خداش داوای کومچی لیدکرد لسر او باسی ای ودی کن

سرنجام بردیانو فروشتیان لبازاری کویل فروشکان دل مصر بنرخی چی هرزان چند درهمی چی کم لفروشتنی دا هیچ گرنجیان پیانداو کم تماع بون چون که پیشتیان پیوی نعیشا بون.

جاو کسی یوسفی کری لام مصر به هاو سرکی ود ریز بگرل لشوین و جیگی املاوا با امیدی اوی سود من پیب گیند یان بی کینا کری خو من ابو شویا یوسف من زیجیر کرد لزوی داو پای دار من کرد با اوش فیری بکین چون خولیگ بداتو و روداوکانی چوار دوری وک خوی تیب گد خدای گورا زال بسر کارو فرمانکانی خوی دا بلام زور بی خلچی بمن نازانن.

کاتچیش که یوسف پیگیشتو گیشتا او پری تندو تولی لروی لاشو جیریو امش پلی فرمان روائی دانایو زانیاری شارزایی باش من پیبخشی هر بوشه ویش پاداشتی چاک کاران ددینو.

جاو آفرتی که یوسف لمالی دابو هوری دا یوسف لخشت بباتو دلی را بچی شد بولای خوی همو درگا کانیشی داخستو وطی ور پیش و خود آماده بکه یوسف وطی پناده گرم بخدا کاری واناکم چون که پروردگارم دروی لیه کردومتو هروها مردکشد چاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لیدکمو چون که من دل نیام ستمکاران سرفراز نابن

0: سرنجام هر دوچان پیش برچهان کرد با درگاکه یوسف با کردنوی و اویش با داخستن جنکتوانی دستی لکراسکی جیر بکاتو لپشتو دراندی اوسا هر دوچان لبردمی درگاکه دا توشی مردکی هاتن خیره هات قصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بایووتی باشا خوست زایو کسد چیک که ویست بیتی خراپل لگل خیزانه کد دا بکات جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد

0: جاکات یک جنکی عزیزی مصر تواندو پلارکی اوانی بیست اویش ناردی بشوینیان داو جگه چی خوشی بو آماده کردن تا خوشی دای دستی هر یکیان اینجا فرمانی دا به یوسف و اوتی آده ور در و بولایان با بت بینو جاکات یک بینیان با گورو گرنجان زانیو الله اکبر یان بو کردو ببی آگای دستی خویان بری وتیشیان پاچیو بگردی و دوری لهمو ناتواو یک شایسته خدایا که امی دروس کردو اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو برزو هیچ چی تر نیا
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين
0: انزاج نكوتي او او کسی که اول لو موسر زنشتی من تان دکرد لباره وو سوین بخدا بگمان من حولم دال لخشتی برم کچی او هر خوی گرتو پاک و خواه نیویست سوین بخدا اگر اوی من فرمانی پیددم نیکاد او براسی بند کریتو زلیل دبیتو بکم تماشا دکریت

0: يوسف كامي بيستووتي پروردگارا من زندانم للا خوشوستر لوي كاوان بانگم دكن بوي خو اگر لفيلو تلكي اوان الرزگارم نكيتو لپلانو نخشکان يان دربازم نكيتو لام ندهيت لوانه منيش ميلم بو دروز ببيتو آرزويان بكمو پاشان بتمر ريزي نفامو گناه بارانوا
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
0: جا پروردگاری بهانای و تو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیلی جنان پاراستی و لایده چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اوسا دولاوی تریش بتاوانی جیاد جیاد لگل یوسف دا خرانه بندی خانه و هر یکان خوی چی بینی بو یچی چان و تی بگمان من خومم دبینی لخوم دا تریم دا گوشی و شرابم لی دروز دا کرد. اوی تریشان و تی براسی من خومم دبینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالندل لی دا خوارد. اگا دار من بکا بلیگ دانوی ام خونه چون که براسی اما دبینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خوده.

جا هرچی ایود دی پرستن جگل خدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناور روچان نیا ارجیز خدا باور رازی نیو هیچ بلگه چیشی روانه نکردوا لسر پسند کردنیان براستی حکم و فرمان روایی جگل خدا شایستی کسی تر نیا فرمانیشی داوات جگل خوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان

او سا یوسف بو کسیانی ویت کوا دیزانی رزگاری دبیتو دبیت ساقی پاشا باسم بکر لای پاشاد که به تاوان من بند کراون بلام شیطان بیری کابره بردوا کل لای پاشا باسی بکد ایتر سن سالگ یوسف و به تاوان لبندی خانه دا مایوان

0: شویک پاشا خونی چی سیری بینی و بو بمراقی و لکو بنویک داوتی براسی من لخوم دا بینیم که حود مانگای قلو للان حود مانگای لر و لاواز و خوران حود گلگنمی سوز و جوانو حوتی وشتی شم بینی ای زانو شار زاین ام خوان بو لیک بدنو اگر خون لیک ددنو
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
0: أواني جوتيان أم خونا بيسروبنو هيتنيا إما لليك دانوي خوني بيسروبن شارزانين.

اینجا اویان که رزگاری و بو بیری کوتوا دوی او همو ماوی ووتی داواکارم بمنیرن بولا یوسف من حوالی لیک دانوی او خونتان پیر رادگینم.

ساقی چو بو زندانکه با دیدار یوسف وطی یوسف ای هاولی رازگوم ام خونمان بولیک بدرو لخونی چی پاشا دا حوت مانگای قلول لان حوت مانگای لرو لاواز و خوراون اروها لباره حوت گلگ گنمی سوز و جوانو حوتی تری وشک بو من لیک بدرو با اوی بگرمو بولای خلچی تا ولام بزانن

0: پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید. اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون. مگر کمی چی نبید که حالی دگرن با تو کردن.
1: ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.
0: لو دو سالی چی باراناوی و پر برکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرد. میوه دگوشنو شربتی لی دروز دکن.

0: عليم.
1: ساقی گرای و بولای پاشا و لک دان و کی یوسفی بو باز کرد. زوری بدل بو. بویا پاشا جوتی آدی بچن بوم بهنن. جاکاتی کار روان کرا و کی پاشا گیشت الله یوسفو و تی پاشا داواد دکات. یوسف و تی بگرای رو بولای پاشا و جا پی بله. هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بریو برینداریان کرد. آیا من هیچ توانیکم لو دا هیا؟ براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان.

0: كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين
1: پاشا و آفرتانی همو کوکر دو پیوتن او کار گرنگتان چیبو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن آیا او هیچ تاوانی چی هبو همو وطیان پنا بخدا ایما بختانی بوب کین ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آئستا ایت راستی رونو آشکرابو دان براستی دادنیم خطای من بو دم ویز لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان

اینجا یوسف وتی او بو یوام کرد تا پاشا چاک بزانیتو دل نیابیت براستی من لنهی نیش دا خیانتم لینه کردو بگمانیش خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام نگیند یا خود جنکووتی تا یوسف دل نیابیت کلنهی نیدو ایستا که اولی رنیا خیانتی لیناکم و بختانی بو حل نابستم چون که بوم درکوتو که خدا فیلو تلکی خیانت کاران با

هوايه. قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا او قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من بآيات پيرو زكاني ترو پاراو بي خوايا لروجي دوائيدا شفاعتي او قرآن من پي بفرموي لم دنيايا دا هاولي او قرآن من بردوام پي بفرمو تا لروجي دوائيش دا تكاي او قرآن من پي بفرموي خوايا من ياري لو بند چاكو پاکانت كوا بجوانيو بدل پاکیو ویل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دگرنو و بجوانی شون کوتی دبنو لوی کوا داواد لیکردون و جیده هننو لوی کوا قد غد لیکردون لی دور دکونوا خوایگان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاری نوا بو ناو پیروز جوانانی خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانی کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بيو بهيج جوريق لفتنا كاني جيان بهال دير مان دا نباو لسر ري دين داري وخواناسان سارد مان نكاتاوو فتنا كاني جيان لرم لا مان ندا لسا خوايا هستي چاو ديري بردوامي لطفي خوت مان بردوام پي ببخشي تابتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنير لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پرلحشمتکانيو هاول بقدرو بوفاکانيو شوين كوتواني سر ريدين داري تاوكو روجي دوائي

0: سکویت برا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر دوائین
1: فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لا صحیح مسلم ده.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک ده بیت باش بزانو با آگابه هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که ده گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاو رکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینی او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دوزخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کرده وکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نوسی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دیتا ویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بوی آخی بوی تو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوار

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی کل گوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانیم آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا با ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا او زامی شرای مرگا و تاسی پی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتاوت بی ناز ماون باو که چاکیان بو که برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان لکرا جاره هواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گورکت دکن دلین دوینه هلکن درا.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچید از سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وک بالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کاتا جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.